0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Vozina den helt store helt med flere afgørende redninger.
2: Graças à atuação de Vozinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
1: Det er takket være Vozinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går, og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
3: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
4: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mere skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: De siger her, at det er slet ikke vores hold. Det repræsenterer ikke os. Det repræsenterer ikke det iranske folk. Det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået, der er blevet råbt efter dem fra altså alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
1: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det. Det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få

0: på atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse. Når det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vosinha den helt store helt med flere afgørende redninger. Gracias a atuação de Vosinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção. Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først mest skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, sådan som regeringen ønsker det. I Sverige får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 danske kroner. Og i Sverige er det forbudt at hale kupere, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Og det koster også lidt mere at producere grisene, siger Kim Kjær Knudsen, der har gårde i både Sverige og Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre gris. Og det som så meget bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Men trods højere produktionsomkostninger, så tjener han mere i Sverige.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, de svenske forbrugere foretrækker den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. I Danmark har vi tilsvarende produkter, lyder det fra H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion Gris i interesseorganisationen.

0: organisationen Landbrug og Fødevare. Der er bare ikke ret mange danskere, der vil købe det.
1: Det, der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er væsentlig forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
0: I Sverige har man ikke en stor eksport af svinekød, som vi har her i Danmark. På fodboldbanen endte det uafgjort 2-2 ved Irans første VM-kamp mod New Zealand, der sluttede for en time siden. Men uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen fandt sted, der var der flere store protester mod det iranske styre. En af de demonstrerende var Ali.
2: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me.
0: Jeg er her ikke for at se fodbold. Jeg er her for at støtte, hvad der betyder noget for mig. Forhåbentlig kommer der en dag, hvor Iran er Iran igen, og så kan jeg støtte holdet. Det var dig, Kim Bildsøe Lassen. Det er USA-korrespondent, der havde mødt Ali. Hvordan oplevede du stemningen inden kampen?
3: Jamen, der var mange demonstranter, og der var mange demonstranter, der gav udtryk for lige præcis det her synspunkt om, at holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran. Undtagen under nationalmelodien, der blev der virkelig buet.
0: Hvad er deres forhold til fodboldlandsholdet?
3: Jamen, det betragter dem jo som sådan nogen, der burde ikke spille for det præstestyre. De siger, at det ikke, de burde sige nej til at spille, eller i hvert fald burde de sige meget klart nej til at synge nationalmelodien. Og derfor, som sagt, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
0: Tak skal du have. Og det iranske landshold er allerede nu på vej ud af USA. De skal forlade landet samme dag, som de ankommer. Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil på et pressemøde i aftes ikke sige, om Israel vil acceptere aftalen mellem USA og Iran, der blandt andet betyder et stop for kamphandlingerne i Libanon. Men han gjorde det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
4: Når
0: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Og han beskrev kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men efterhånden klarer det op med sol. Vi får let til jævn vind fra vest og mellem 12 og 17 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: digital døgnet rundt. P5.
1: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Giv bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Natten til fredag i sidste uge blev en 20-årig mand slået ihjel ved den blå bro midt i Randers. Men normalt er området ved Gudenåen ikke et utrygt sted, siger Britt Mortensen, der er formand for foreningen Natteravnene.
2: Sammen med andre voksne natteravne går hun jævnligt forbi området om natten for at se, om der er unge, der har brug for hjælp.
3: Der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer hernede, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grimme ting, eller hvad man skal sige, vi hører hernede eller møder.
1: Området ved den blå bro er tit samlingssted for unge, der gerne vil feste, og Britt Mortensen er klar til at tale med dem, hvis nogen af dem er blevet bange oven på drabet i sidste uge.
3: Kommer de unge mennesker og spørger og begynder at snakke, så vil jeg selvfølgelig snakke med dem om dem, og hvad hedder det, alt efter hvad de siger, så vil vi jo tage samtalen derfra, berolige dem og sige, jamen det er jo ikke noget, der sådan sker, fordi at der er nogen, der går rundt og gør noget. Det er jo fordi, det har været en ting, de her tre mennesker har været uenige om, eller foranledet af et eller andet.
2: En 16-årig og en 18-årig er sigtet for drabet, og i grundlovsforhøret i lørdags erkendte de to unge sig skyldige i grov vold, men ikke i drab.
1: Det bliver snart lidt sjovere at gå til fodbold i Østjylland, for senere i dag skriver DBU og Silkeborg under på en aftale, der sender et nyt regionalt fodboldcenter til Silkeborg.
2: Og hvis det lyder sådan lidt fancy, så er det faktisk også, fortæller Kent Ræ, der er direktør for hele Danmarks klubhus.
4: Centrene skal være samlingspunkter og inspirationsmiljøer for fremtidens fodboldklubber. Være steder, hvor børn, unge, træner, frivillige, klubledere og andre kan lære og udvikle nye idéer sammen, tæt forankret i lokale og regionale fodboldmiljøer. Med fokus på trivsel og danse, men ved at det legende træder ud.
1: I hele landet kommer der 9 nye fodboldcentre, og centret i Silkeborg bliver faktisk hele Østjyllands fodboldcenter, siger Kenneth Ræ.
4: Silkeborg har en meget velvillig, klar kommune, som ved det her rigtig meget. De har en super beliggenhed i forhold til de andre centre, der skal placeres i Jylland. De har området, som er et aktivitetsområde i forvejen, hvor der kun kommer yderligere aktiviteter til, således så det ikke ender som en hvid elefant, men i sig selv kan skabe en stor deltagerskare.
2: Og DBU forventer, at centret står klar om godt halvandet år.
1: Arbejdet med udbygningen af E45 Østjyske Motorvej går nu ind i den sidste fase ved Horsens Nord, og derfor er tilkørslen til motorvejen spærret i sydgående retning frem til torsdag morgen.
2: Frakørslen i sydgående retning er også spærret, og det er frem til fredag morgen. Den nye samkørselsplads ved Horsens Nord bliver normalt flittigt brugt, men er også lukket frem til onsdag.
1: Og spærringerne skyldes, at der blandt andet bliver lagt det sidste lag asfalt på, også kaldet slidlag, ligesom Vejdirektoratet laver stribearbejde i området.
2: Hold øje med trafikinfo.dk for opdateringer. Vi opdaterer dig på vejret. Det starter tørt først på dagen med skyde, men op ad dagen, der klarer det endnu mere op med nogen sol.
1: Ja, så får vi temperaturer mellem 14 og 18 grader i dag og en svag jævn fra vest.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Der hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Sverige har de bedre dyrevelfærd for grisene, og samtidig tjener de svenske landmænd flere penge per gris, de sælger. Cirka 7 kroner mere per kilo slagtet svinekød er forskellen på Danmark og Sverige. Og derfor ser den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mod Sverige forud for forhandlingerne om danske grises velfærd.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Hvorfor er det, at Sverige er blevet interessant, når man kigger på udviklingen for den danske grisevelfærd?
3: Det er fordi, at svenskerne de for 30 år siden skærpede kravene i deres lovgivning, og det betyder, at der i dag er krølle på halen på de svenske grise. Simpelthen fordi de ikke klipper halerne systematisk, ligesom vi gør i Danmark. Og en af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fixeret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sin små grise. Og den bedre dyrevelfærd, den gjorde altså ondt på de svenske landmænd i begyndelsen, men i de seneste 10 år, der er det gået frem, og i dag, der er dyrevelfærd for grisene blevet en rigtig god forretning i Sverige.
1: Men er det ikke en lidt underlig sammenligning, for den svenske griseproduktion er jo kun en brøkdel af den danske?
3: Det er rigtigt. Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Faktisk tror jeg, det er omkring 10 gange så mange. Og de første mange år, jamen, der var det svært for de svenske landmænd. Og selvom og produktionen faldt endda cirka også med en tredjedel. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Og højere dyrevelfærd, det koster penge, så grisen den vil blive dyre, og derfor vil det også være sværere at konkurrere på de internationale markeder. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er, om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv,

0: at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
1: Flypassagerer får lidt flere rettigheder med i bagagen. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes de nuværende regler for kompensation, hvis flyet er forsinket. Aftalen har været undervejs i 13 år, og det er en stor sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
3: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Altså det er jo i de tilfælde, det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere, ikke?
4: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen, ikke? Så det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Lød det fra Henrik Berlau og Remi Hjaltelin af Camarinum. De nye rettigheder træder i kraft næste år. Ved fodbold-VM endte det uafgjort, da Iran og New Zealand spillede 2-2 her tidligt i morges dansk tid. Men det var ikke kun fodbold, der var i fokus. Foran stadion i Los Angeles var mange demonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med det iranske præstestyre. Selvom mange iranske fans bar flag og landsholdstrøjer, fortalte flere af dem til vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, at holdet på banen ikke repræsenterer Iran, men den islamiske republik.
5: Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran.
1: Flere af de iranske fans, som han har talt med, er ikke for en boykot af fodbolden, men som minimum, at landsholdet ikke synger med på nationalsangen.
5: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tørt vejr og sol de fleste steder, let til jævn vind og op til 17 grader.
6: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: Robert Palmer og Mercy, Mercy Me, I Want You af Marvin Gaye til en start. Og efter en længere periode med regn, byer, torden, lokale skybrud, så mener meteorologerne, at der er et vejrskifte på vej. I dag der tager vi hul på en dag, hvor det holder tørt, og selvom dagen starter skyet mange steder, så kommer solen stille og roligt frem i løbet af dagen. Mest sol i den nordlige og østlige del af landet. Og temperaturen i dag kan kun snige sig op mellem 13 og 18 grader. Jeg kan sige, at vi er inden for den skala lige nu. Det laveste temperatur, jeg kan finde, hvis jeg kigger ned over Danmarkskortet, det er faktisk i Sønderjylland. Åbenrå har 10 grader lige nu. I den anden ende af skalaen, der skal vi til det nordlige København, Gentofte og Hellerup, der er der 17 grader, så vi ligger der mellem alle sammen 10-17 grader i Sønderjylland og København.
2: Godmorgen,
1: godmorgen. Det gør vi. 11 minutter over 7 af klokken, og det her, det er meget mere morgen på P5. Et øjeblik, så ser vi lige lidt på, hvad dagen den bringer af aktivitet rundt i landet. Sådan male med en lidt bred pensel. Men jeg siger stadigvæk bare, godmorgen. Det er den dejligste morgen.

Knacks og den dejligste morgen. 7:15. Lad os lige se lidt på noget af det, der sker i dag. Vi kan jo starte med kongehuset, som vi altid plejer. Og kong Frederik skal flere ting i dag. Han skal deltage i statsråd på Christiansborg Slot. Og deltage senere i indvielse af ordenskammeret på Frederiksborg Slot. Så skal vi lige kigge lidt ind i, hvad det egentlig er, ikke? Dronning Mary altså, afslører en stenskulptur, endnu en, ved Dodekalitten, det er Ravnsby Bakker. Region Syddanmark indvier i dag et nyt tappecenter i Kolding, der skal bidrage til, at Danmark bliver selvforsynende med blodplasma til fremstilling af livsvigtig medicin, og centret hører under Odense Universitetshospital. Men der er et nyt tappecenter. Det foregår altså i Kolding, selvom det er under Odense. Og så til VM, der er jo masser af kampe, man kan følge med i. Men der er nok nogen, som synes, det er ekstra interessant, at det bliver så i nat, der indleder Norge VM i fodbold. De norske fodboldherrer, som blandt andet har Erling Haaland på holdkortet, og de har jo ikke været med siden 1998, så der er sådan en vis opmærksomhed og eufori. Og så er der faktisk også nogen, der tror, at de kan nå langt, fordi de spiller faktisk meget godt. Hvem skulle have troet, man skulle sige det om Norge? Men det er i nat, at norske VM-fodboldhold spiller. Så det er lidt om, hvad der sker på dagen i dag, den 16. juni. Nu har jeg fundet Randy Crawfords version af Dylans Knocking on Heaven's Door frem. 17 minutter over 7 på B5. Meget mere morgen.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på B5 i DR Lyd.

der senere kraftigt inspireret har haft store hit med noget, der lignede og mindede meget om den her Got to Give It Up. Det var Marvin Gaye fra 1976, 50 år gammelt nummer. Marvin Gaye, og inden da, der var det jo så Randy Crawford og Knocking on Heaven's Door. 10 minutter i 8, der åbner jeg flagklubben op, også igen i dag, den 16. juni. Hvem har egentlig en dag, som er værd at nævne? Hvilken person skal vi have navnet i flagklubben på? Det kan du hjælpe med. Det er måske dig selv, der faktisk i dag har et eller andet at markere. Det kunne være fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag, afslutningen på noget, en stor eksamen, en helt ny begyndelse. Det er flagklubben, det er her, vi markerer den slags. Send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere. Og det kan jo altså som sagt godt være dig selv, hvis du har noget at fejre. Men skriv også lige lidt om anledningen, skriv lidt om, hvor vi er hen i landet, og skriv, måske hvis det skal fejres, hvordan. Send det nu, så har vi klar. Så er vi klar med flagklubben, og klokken bliver 10 minutter i 8. Om lidt så er der regionale nyheder, og efter de regionale nyheder, ja, men så er der jo meget mere morgen her på P5. Først Next, Summer of Love.

ikke kunne leve op til ved bålet ude ved havet. Vi kom med fejsving, det var en bil skulle dreje ind og fik en tommeltot op og en smil igen ved bålet.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Normalt er det ikke utrygt at færdes ved Den Blå Bro midt i Randers, men natten til fredag blev en 20-årig mand slået ihjel lige præcis det sted.
2: Formanden for foreningen Natteravnene, Britt Mortensen, går på sine ture jævnligt forbi området om natten for at se, om der er unge, der har brug for hjælp.
3: Der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer herned, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grimting, eller hvad man skal sige, vi hører hernede eller møder.
1: Alligevel har Britt Mortensen valgt at være mere til stede i området den kommende tid for at tale med de unge om, hvad der er sket.
2: For drabene har sat gang i følelserne hos dem, der normalt bruger området. Blandt andet hos Jennifer Engelsfeldt, der bor i Randers.
4: Jamen, det bliver jo hurtigt ubehageligt, også for andre folk, der skulle gå igennem et område, som der er sket et mord ved. Altså, det er jo ikke fedt at tænke på. Jeg tror også, der er nogen, der måske kunne trække sig lidt fra det her område.
1: En 16-årig og en 18-årig er sigtet for drabet, og i grundlovsforhøret lørdag erkendte de to unge sig skyldige i grov vold, men ikke i drab.
2: Det bliver snart lidt sjovere at gå til fodbold i Østjylland, for senere i dag skriver DBU og Silkeborg under på en aftale, der sender et nyt regionalt fodboldcenter til Silkeborg.
1: Og hvis det lyder en smule fancy, ja, så er det også, fortæller Kenneth Reh, der er direktør for hele Danmarks klubhus.
5: Centrene skal være samlingspunkter og inspirationsmiljøer for fremtidens fodboldklubber. Være steder, hvor børn, unge, træner, frivillige, klubledere og andre kan lære og udvikle nye idéer sammen. Tæt forankret i lokale og regionale fodboldmiljøer. Med fokus på trivsel og danse, men ved at det legende træder ud.
2: I hele landet bliver i alt 9 nye fodboldcentre skabt, og centret i Silkeborg bliver faktisk hele Østjyllands fodboldcenter, siger han.
5: Silkeborg har en meget velvillig, klar kommune, som ved det her rigtig meget. De har en super beliggenhed i forhold til de andre centre, der skal placeres i Jylland. De har området, som er et aktivitetsområde i forvejen, hvor der kun kommer yderligere aktiviteter til, således så det ikke ender som en hvid elefant, men i sig selv kan skabe en stor deltagerskare.
2: Og DBU forventer, at centret står klar om godt 1,5 år.
1: Der skal mere liv på torvet i Silkeborg i de kolde vintermåneder, og derfor ønsker Handel Silkeborg så brændende en stor skøjtebane fra november til februar.
2: Det skriver Midtjyllands Avis, som kan fortælle, at banen vil koste 1 million kroner per sæsonhandel. Silkeborg vil have kommunen til at betale de 800.000 kroner og selv finde resten via sponsorer og fonde.
1: Og det er politikerne i økonomiudvalget, der skal beslutte, om kommunen skal støtte projektet med pengene og en plads på torvet. Og city manager i Handel Silkeborg, Pernille Varde Perigård, siger, at de har presset på for at få et svar for politikerne inden sommerferien, så det er altså tid til at få økonomien på plads.
2: Ja, men det er i hvert fald ikke det er ikke skøjtevejr. I dag kan vi roligt sige temperaturer mellem 14 og 18 grader tørt. Først på dagen med skyde, men op ad dagen, der klarer det op, men nogen sol og vind bliver svag til jævn fra vest.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det var My Heart Will Go On fra Titanic med Celine Dion. Nu er klokken 7:07, og godmorgen til alle. Det er den 16. juni. Og når klokken bliver 7:50, så har jeg Flagklubben åben. Har du en, der skal være nævnt i Flagklubben for en fin anledning i dagens anledning, så send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, der skal markeres. Og anledningen, fødselsdag, kærlighedsdag, jubilæum, hvad ved jeg. Og så skriver også lige, hvor vi er hen i landet, og hvis det skal fejres, så vil jeg gerne høre om fejringen. Om lidt så spiller jeg Beatles cover, altså et band, en sanger, der har taget en af Beatles mange sange op til revidering eller udvidelse. Efter Sneakers sang Heders Engle.
0: Meget mere morgen.

Sankt Peders Engle. Sneakers. Ja, men ung Sanne Salomonsen i forgrunden. Og så skrev jo at Sanne Salomonsen og Morten Kærså. Nå, vi skal til at kigge lidt på, på Beatles cover. Altså, jeg har set en opgørelse, der viser, at over 450 Beatles sange er der lavet et cover af. Så der er altså nok at tage af. Og vi har haft et par hurtige forslag. For eksempel i går, da det store danske band Blast gav os Drive My Car. Og vi har også haft Earth, Wind & Fire på med den her. Got to get you into my life. Men nu skal vi ned i tempo. Jeg har fået en mail fra Pernille, som skriver, hej Rasmus, tak for den hyggelige morgenudsendelse og en lun tilgang til en dejlig start på dagen. Jo, det er bare i orden, Pernille. Tak for det. Mit forslag, skriver hun, ud af mange fantastiske Beatles-covers. Det er Johnny Cash-version af In My Life fra albumet American Four. Albumet er fra 2002 og er det sidste, der blev udgivet, mens Johnny Cash levede. Jeg synes, man kan høre et langt liv med mange erfaringer, glæder og ikke mindst sorger i hans stemme. Her er In My Life med Johnny Cash.

0: life, I love you more.
1: Wow. Johnny Cash, In My Life. Har du et forslag til et Beatles-cover, så skriv endelig til mig. Og kom med dit forslag til, hvad vi kunne høre. Beatles-nummer skrevet, eller lavet af andre.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Ja.
4: Fireball.

0: Det var David Bowie og Mick Jagger Dancing in the Street. Nå, så er klokken ned 10 minutter i 8. Lad os da få åbnet flagklubben. Og det kan vi gøre til med et kæmpestort tillykke til færdiguddannede lærere fra VIA University College i Aarhus, der bliver færdige i dag. Og så er der en lykkeønskning, en hilsen, og så glæder vi os til at få jer ud i det danske skolevæsen. Så sender vi en hilsen fra Blær i Slagelse, som sender en hilsen til svømmelærer Pia. Tillykke. Står der her. Vi vil gerne ønske kollega Birgitte tillykke med 40 års jubilæum. 40 års jubilæum. Og det er en Nykredit i Aalborg. Her er der også en studentermedarbejder, der hedder Niklas, som vi ønsker skal tillykke med overstået eksamen, som nu er kandidat. Og det er alle sammen altså en festlig fejring fra kollegaer Nykredit Aalborg og underskrevet Anne Marie. Stort tillykke til mig, skriver Lone Mauritsen fra Sunds. 75 år i dag, så ikke bare tillykke til dig, men i det hele taget. God dag. Kram. Lone Mauritsen. Jeg vil gerne ønske vores barnebarn Anna i Farum hjertelig tillykke med 12-års fødselsdag. God dag, skattepige fra farfar og farmor i Nykøbing Falster. Tony Kastenstrøm i Brabrand ønskes hjertelig tillykke med 90-årsdagen. Måske er det Tony. Tony Kastenstrøm, tillykke med 90-årsdagen. Og Lise K. i Tostrup ønskes ligeledes hjerteligt tillykke med 71 år. Det er fra Margit. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Om det er, fordi du bliver færdig, har fået papir på det, eller om du har opnået noget, fordi du bare har levet rigtig længe. Tillykke. Også tillykke til Jannik, som er dansk sanger og rapper, og du kender ham nok mest som Jay fra popduoen Nick og Jay. De gik ind ret højt på top 100 hitlisten med det her nummer, En dag tilbage.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

Inspireret af Piet Hein. Husk at elske, mens du tør det. Husk at leve, mens du gør det. En dag tilbage. Nick & Jay, som i øvrigt kom ind med tre numre på top 100. Og det her, det var så den højst placerede. Nummer 54. Og så Jay har altså fødselsdag i dag. Nå, men der er snart radioavis, og i radioavisen kan du høre, at man efter 13 års politisk slagsmål har lavet en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletter. Det kan du høre meget mere til i radioavisen om et par minutter. Først Norah Jones, Sunrise.

0: Norah Jones og Sunrise. Så skal vi have seneste nyt i radioavisen. Det er Maria Dohn, der er vært.
1: Inden en dansk gris ender oven på et røræg eller inde i en sandwich, så skal den have øffet glad rundt i sin stald. Det er målet for regeringen. Og mens nogle svineproducenter frygter, at bedre dyrevelfærd bliver dyrt, så ser natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen mod Sverige. For her tjener svenske landmænd mere per kilo svinekød, end danske svineproducenter gør. Og det på trods af skrappere krav til dyrenes velfærd.
2: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: I Sverige der blev det for 38 år siden forbudt at klippe grisenes haler. Og der er også krav om mere plads til svinene i stallene. Det betyder lavere produktion, men også 6 kroner højere indtjening per kilo svinekød, fortæller Kim Kjær Knudsen. Han er medejer af Svinebrug, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder. Og soen fravender lidt færre grise. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
1: Men kopierer vi den svenske model med krav om bedre dyrevelfærd, så vil vores dage som eksportland af svinekød være talte, siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
4: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i udlandet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
1: Efter 13 års politisk slagsmål om en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU, ja, så er den på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletterne. Og det er positivt, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
5: I dag tror jeg, mange vil ikke kende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage. Og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris. Og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du et nedslag i prisen.
1: Camilla Fagerholt-Løfvald, du er i Københavns Lufthavn. Hvordan kommer passagererne ellers til at mærke de nye regler?
6: Altså, jeg har lige set en familie låne en kørestol, fordi deres datter havde forstuet anklen, og der er kø her lige nu til at få assistance til at komme ud til gate og ombord på flyene. Og personer, der har handicap eller er gangbesværet, de får fremover ret til kompensation eller ombygning, hvis de nu ikke når deres fly, fordi de ikke har fået den rette hjælp til at komme igennem lufthavnen. Og så skal man heller ikke længere, når reglerne træder i kraft næste år, betale for at rette fejl, hvis man har stavet sit navn forkert på boardingkortet. Det har man ellers mange

0: gange skulle betale flere hundrede kroner i gebyr for. Og så er personer med handicap og sygdomme, som har brug for en ledsager eller børn under 14 år, sikret at komme til at sidde sammen med forældre eller ledsager fremadrettet, uden at betale gebyr for at sikre to sæder ved siden af hinanden.
1: Og det er rettigheder, som de passagerer, vi har mødt, er glade for.
2: Så længe de er helt små og sidder på skødet af en, er det jo ikke noget problem, men når de bliver ældre, så skulle man jo mange gange betale for det. Og det synes jeg, der er træls.
3: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Det er jo der, hvor de sælger for ekstra, sælger, at man kan forhåndsplads reservere. Ikke?
4: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen. Ikke? Det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Lød det her fra Rikke Dahl, Henrik Berlau og Remi af Camarinum. Flyselskaberne, ja, de advarer om, at de nye rettigheder kan føre til højere billetpriser. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv vil hjælpe med at genopbygge det historiske Petjaska-kloster i Kiev, der i går nat blev ødelagt af en brand efter et russisk luftangreb. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af Børsen efter branden i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, der måtte have brug for det, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. Det er skyet de fleste steder, men det skulle holde tørt, og med lidt tålmodighed, så får vi opklaring og sol. Især får de nordlige og østlige egne en del sol i dag. Let til jævn vind og mellem 13 og 18 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Share of the soup, soup song. It's in his kiss. 12 minutter over 8, og det er på en dag, der altså er... ja, vi kan komme tilbage til vejret, fordi om lidt så regner jeg med at have en linje igennem til DR-vejret i Aarhus, og så finder ud af, om der faktisk er et lille vejrskifte på vej, hvor vi kan gå mod mere sommerligt vejr. Ikke at det vejr, vi ikke har, ikke er sommerligt, men du ved, hvad jeg mener, ikke? Survivor, Eye of the Tiger. Meget mere morgen her på

0: Jeg er 16 med Ringo Starr. Nå, godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: For det er været, hvordan ser det ud i dag? Altså, der var overskud mange steder.
1: Ja, det ser altså lidt gråt ud, i hvert fald her først på dagen. Altså, men det ser altså også ud som om, at i løbet af især eftermiddagstimerne, så kommer der en opklaring ned sådan fra en nordlig retning. Og det gør altså, at langt de fleste af os, vi får fin mulighed for at se lidt til solen i løbet af dagen.
0: Mm, ja. Godt. Godt.
1: Det er det.
0: Det er det. Ja, vi kan jo godt lide at se solen. Ja, og den kommer altså... Det er hele landet, der...
1: Ja, stort set hele landet. Det ser ud som, der lige nu kommer til at hænge sådan lidt en skybanke... der kommer en skybanke til at blive hængende sådan ude langs vestkysten omkring Ringkøbing Fjord. Okay. Så der kan solen nok godt skinne lidt ned imellem, men det bliver altså ikke helt så med meget blå himmel som i resten af landet.
0: Men trods alt, så kan vi så kan vi få lidt solskin på kinderne, og så husk solcreme og alt det der. Hvad med temperatur og alt andet der?
1: Ja, altså temperaturen, den er ikke helt så sommerlig i dag. Det hedder sådan en 17-18 grader, måske lokal 19 længst østpå, kan vi nok godt nå op på. Men altså, er man ude ved vestkysten i Jylland, jamen så er det nok en 13-14-15 grader, vi kan snige os op på, og det er fordi vinden, den kommer herude fra i dag, og det tager altså lige sådan tit toppen af temperaturen.
0: Ja, okay.
1: Så ikke så frygteligt sommerligt, men altså, det tager vi måske revanche på i kommende dage.
0: Jamen, lad os da lige komme ind på den, fordi det er jo man kan måske godt mærke sådan lidt en spænding. Vi glæder os til, hvad er det, der kommer til at ske her de næste dage?
1: Ja, jeg tænker, der måske også er nogen, der har savnet lidt sommerligt vejr, i forhold til, at vi har haft indtil videre i hvert fald. Yeah. Jamen, altså, lige nu ser det simpelthen ud som, at temperaturen bare sådan gradvist den stiger og stiger og stiger frem mod weekenden. Og så lige nu ser det ud som, det kulminerer lidt på lørdag. Der er altså nogle prognoser, som har 30 grader, blandt andet til det sydvestlige Sjælland. Og ellers så er det sådan en 26-28 grader til resten af landet, så der er altså...
0: Det er lidt sådan en kompensation, altså man tænker, nej, nu har de jo ikke... De har jo sådan lidt skulle have det lidt køligt her nogle dage. Nu giver vi den gas.
1: Ja, lige præcis.
0: Nu varmer vi op.
1: Så bliver der sådan for alvor skruet op for det, så der er god grund til at få gang i grillen i weekenden i hvert fald.
0: Mange steder fra, kan man sige. Det bliver både indirekte og alt muligt. Nå, men hold da op, helt op til 30 grader. Ja. Det er altså... Det er det, nu begynder sommeren virkelig at varme op.
1: Ja, det må man sige. Ja. Men nu er vi altså også snart hen i slutningen af juni, så, så det passer måske også meget godt.
0: Ja, vi trænger til det. Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: 30 grader. Lige før jeg ikke engang rigtig kan huske, hvordan sådan noget det føles. Men det oplever vi altså på lørdag.

0: golf og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, åh, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Billy Joel og Just the Way You Are. Efter de regionale nyheder, så spiller jeg jo endnu en gang Beatles-cover. Måske ovenikøbet på opfordring for dig. Hvad ved du? Prøv at skrive til mig, hvis du har et forslag til en Beatles-sang, lavet af et orkester eller en solist. Indtil de regionale nyheder. Sebastian, den omvendte verden.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Lejen skal tilbage i fodbold for vores børn og unge, og det bliver et af målene med det nye fodboldcenter, som åbner i Silkeborg om godt halvanden års tid.
2: Det fortæller Kent Ræ, direktør for hele Danmarks klubhus under DBU.
3: I en tid præget af rigtig meget høj performancekultur, næsten uanset hvor vi bevæger os, også i fodboldklubberne, der vil gerne bringe det lejende tilbage. Vi har faktisk i 2 år testet af, hvad det gør, hvis vi bringer det lejende ind i børne- og unge fodboldmiljøet igen. Og det vi kan se, det er, at børnene de trives bare meget bedre. De får det sjovere, de får lyst til at komme igen, og de fastholdes. Og det der endnu mere interessant måske, det er faktisk, de lærer bedre, de bliver dygtigere, fordi de sådan set glemmer tid og sted.
1: Silkeborg er blevet et af de 9 steder i landet, der får et nyt fodboldcenter, og det er fordi, det ligger centralt, og der er et højt engagement i byen.
2: Og i centret, ja, der venter altså en super fed oplevelse.
3: Det vil være sådan noget som Mikkel Damsgaard, Damsinho, som går og træner, når han er med landsholdet, en hastighedsmåler og en måler, hvordan man kan se, hvordan man sparker bedre til bolden. Det kan være målmandstræning på trampoliner, det kan være bakker, hvor man egentlig sparker og hætter op og får point, og der kommer score tilbage.
1: Og det er alle børn, unge spillere, træner, skoler og institutioner, der kan få lov til at bruge det nye fodboldcenter.
2: Det er normalt ikke utryg at færdes ved Den Blå Bro midt i Randers, men natten til fredag blev en 20-årig mand slået ihjel ved broen.
1: Formand for foreningen Natteravnene, Britt Mortensen, går jævnligt forbi området om natten for at se, om der er unge, der har brug for hjælp.
4: Der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer hernede, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grimt ting, eller hvad man skal sige, vi hører hernede eller møder.
2: Men drabet har sat gang i følelserne hos de, der normalt bruger området, blandt andet hos Jennifer Engelsfeldt, der bor i Randers.
5: Jamen, det bliver jo hurtigt ubehageligt, også for andre folk, der skulle gå igennem et område, som der er sket et mord ved. Altså, det er jo ikke fedt at tænke på. Jeg tror også, der er nogen, der måske kunne trække sig lidt fra det her område.
1: Og randrosianeren Sabrina Karma bruger legepladsen sammen med sine børn og har det lidt på samme måde som Jennifer.
6: Altså, vi var jo lige nede og gå hernede bag ved Randers regnskov, og jeg tog mig selv lige at stå og kigge i vandkanten, for man var sådan lidt... Det er jo lidt en mærkelig følelse.
5: Hvis der dukker en mere op, ikke?
6: Jamen, det er lige det.
2: En 16-årig og en 18-årig er sigtet for drabet, og i grundlovsforhøret i lørdags, der er kendt de 2 unge så skyldige i grov vold, men ikke i drab.
1: Krydstogtgæster og skibenes besætningsmedlemmer har brugt over 87 millioner kroner i Aarhus og på udflugter i regionen sidste år, det skriver Aarhus Havn i en pressemeddelelse.
2: Over halvdelen af gæsterne bruger penge på mad og på drikke eller shopping, og en tredjedel af dem bruger penge på at opleve kulturlivet.
1: Sidste år der anløb 61 krydstogtskibe Aarhus Havn, og i 26 af der forventer havnen, at det stiger til 78 krydstogt anløb med op mod 257.000 gæster og besætningsmedlemmer.
2: Og de får godt vejr i dag, dem der er der. 14-18 grader i løbet af dagen, der klarer det op med nogen sol.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Ja, et nummer, som kom højt op på top 100-hitlisten over de allerstørste danske numre. Og den var nok kommet endnu højere op, hvis det kun var i Midtjylland, man havde kunne stemme. Og især i Aarhus område. Thomas Helmi med Malaga.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, godmorgen. Det er jo altså den 16. juni. 7 minutter over 8:30. Om lidt, så spiller jeg mere Beatles. Men først, Shanna Spyro.

0: Han er med på soundtracket til filmen The Devil Wears Prada 2, og den hedder altså Material Lover, siger der Spyro. Den 25. juni, der er der den årlige mærkedag, The Beatles Day, og regner man med at puste lidt mere liv i år. Og det markerer årsdagen for Beatles verdensomspændende BBC-optræden med All You Need Is Love. Og det har man altså markeret før, men der skal altså pustes nyt liv i den markering. Jeg synes, vi bygger op til dagen ved indtil den 25. at spille flere Beatles-sange, men ikke med The Beatles. Nej, for Beatles-sangene har jo simpelthen så meget kvalitet, at hundredvis af Beatles-sange er blevet indspillet af andre end The Beatles. Og nogle mere end andre, for eksempel så er Yesterday registreret som en af de mest indspillede sange overhovedet. Nå, men jeg spiller altså hver morgen et Beatles-cover, og du er velkommen til at komme med forslag. I sidste time, der spillede jeg jo
1: All these places have their moments.
0: Johnny Cash.
1: With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I've loved them all.
0: Jeg også har Elvis Presley på. Smuk fortolkning af Something.

Jeg har fået en mail fra, eller en sms af det, fra Esther Pedersen i Varde, som skriver, jeg har et forslag til et Beatles cover. She's Leaving Home med Tori Amos og Miles Kardal. Jeg kan ikke udtale efternavn. Han bliver også bare kaldt for Miles. Det er utroligt flot og stille fremført. Miles, han er klassisk guitarist og har lavet et helt Beatles-album, der hedder Blackbird. Og det var ham, som sagde, Tori Amos skal jeg have til at synge She's Leaving Home. Og ifølge Tori Amos, så handler det om en ung kvinde, der forlader sit hjem, men også om forældrene, der bliver tilbage. Og hun har fortalt, at den her sang, den ændrer betydning, og det kan man måske godt tale ind i, at det her med, at som ung, så identificerer man sig med datteren, der rejser ud i verden, og senere, så ser man historien fra morens perspektiv, efter selv at have fået en datter. Så nu kommer der en fortolkning her af She's Leaving Home med Miles og Tori Amos.

Milers og Tori Amos og She's Leaving Home, som i øvrigt også er med hos Beatles på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Ja, Love Shop. En nat bliver det sommer. 13 minutter ind i 9.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen.
5: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Gloria Gaynor, I Will Survive. 6 minutter til klokken er 9. Nu vil jeg spille helt nyt nummer fra Benjamin Hav. Og det er med forventningen om sommerens varme og alle de følelser, man får i den forbindelse. Måske glæde, noget med livsglæde, samvær. Den hedder Portugal, og Benjamin Hav har aldrig været i Portugal. Han tror bare, der er dejligt. Nu hører vi den.

0: En radioavis med Maria Don, nu er klokken 9.
1: Der blev ikke trykket på alle kalds nødfunktionen den morgen i april, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Funktionen kan bruges af driftscentralen til at sende en besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at de straks kan sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og at der ikke blev trykket på nødknappen, fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det vækker bekymring hos lokomotivførere og næstfællestillidsrepræsentant hos lokaltog Martin Glante.
2: Det har jo altid været min og mine kollegers forventning for gik. Uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, at det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
1: Havarikommissionen kan dog ikke sige, om ulykken kunne have været undgået, hvis driftscentralen havde brugt alle kalds nødfunktionen. Ifølge undersøgelsen forsøgte driftscentralen at ringe til begge to, men kunne ikke komme igennem til det ene, og der gik omkring halvandet minut fra driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej mod hinanden til, at ulykken skete. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt. Det siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
3: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhæmmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruge.
1: Det koster mere for en svensker at stikke i en lun kotelet, end det koster for en dansker at få gris på gaflen. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, det siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: De svenske grise får for eksempel ikke klippet deres haler, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: En af grundene til det er, at grisene i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise.
1: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på de danske landmænd, siger Maria Andersen.
5: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
1: Regeringen har lagt op til, at aftalen om dyrevelfærd for grise skal forhandles i den såkaldte grisefirpart, hvor både dyrevelfærdsorganisationer og landbruget deltager. Flypassagerer får flere rettigheder. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
6: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her

0: forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: De nye passagerrettigheder træder i kraft næste år. Ukraine har i dag angrebet Moskvas største olieraffinaderi, der ligger omkring 15 km fra Kreml. Det oplyser flere ukrainske medier, mens Moskvas borgmester også bekræfter angrebet på beskedtjenesten Telegram. Ifølge borgmesteren er ingen kommet til skade, og redningsmandskab arbejder på stedet. Som konsekvens har flyvningerne fra flere lufthavne i Moskva været indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, skriver det russiske statsstyrede nyhedsbyrå TASS. Udover den russiske hovedstad har Ukraine angrebet mål i 16 andre russiske regioner. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så klarer det op. Især i den nordlige og østlige del kan der komme en del sol. Let til jævn vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var lavet af Peter Fagerholm Løfvald. God tirsdag.
2: Velkommen til P5.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Michael Jackson og Off the Wall. Og så er det den sene time af morgenprogrammet her på P5. Den 16. juni senere, der får vi en tankevækker fra journalist, komiker, forfatter og foredragsholder Sebastian Dorset. Kan du ikke lade være med at sige noget, når folk går og gør noget forkert? Så frygt dig. Sebastian synes ikke, at du er en klynker eller regelrytter. Næh, du er en forsvarer for retsstaten, og det kan du være stolt af. Du skal høre dagens tankevækker. Det bliver cirka 20 minutter i 10, at vi hører ordene fra Sebastian Dorset. Der er mere Jackson, for her er han sammen med brødrene i Jackson 5, I Want You Back. Og lige om lidt, så ser vi ud i naturen, vores naturkalender. Det er her på 5. Meget mere om morgen. 10 minutter over 9 klokken.

0: Jackson 5, I want you back. Nu skal vi åbne for naturkalenderen i dag, og der vil jeg så fortælle, at der er en mærkedag på vej på lørdag, den 3. lørdag i juni, der fejrer surfsporten International Surfing Day, og Anita Winther er med os. Godmorgen, Anita.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvordan kan det være, at vi skal snakke om surfing? Er det dig, der kan surfe, eller er det det dyr, vi skal snakke om?
1: Det er et dyr, vi skal snakke om. Jeg skal ikke ud på den måde der oven på vandet. Det er ikke godt.
0: Okay. Hvad er det for et dyr, der kan surfe?
1: Ja, jamen det er den store dønsnegl.
0: Ja, og du skal fortælle noget mere. Jeg kan høre mig, jeg får mig selv retur, så det er, skal jeg lade være med at sige for meget. Så Anita, hvis du vil fortælle.
1: Det vil jeg i hvert fald. Den store dønsnegl, den er sådan lidt imod dens navn, cirka 4-5 mm høj, det vil sige, det er en lille bitte snegl, men den kan som sagt surfe. Den blæser et slimsejl op, som den simpelthen bruger. Det ligner sådan en lille ballon nærmest, når man ser den ned i vandet. Og så flyder den op til overfladen, hvor at vandet så vil få den til at flyde hen til nogle nye steder, hvor den kan foragere og finde føde, ja, andre steder.
0: Mm-hmm.
1: Og snegle helt generelt er jo en fuldstændig fantastisk organisme. De er over 500 millioner år gamle, så de har gjort noget rigtigt. Den store dønsnegl, den er så sådan en lidt klassisk snegl. Den har et hus. Det er et lidt højt hus. Det ligner måske sådan en mini-udgave af en konkylie. Og som så mange andre snegle, så bruger den sin tunge, det hedder så en radula, til simpelthen at slikke mad op fra bunden og sten og sådan noget. Den har sådan nogle tænder ude på spidsen af radula, som den bruger til at raspe mad op. Så man kan godt være lidt kæk og sige, at sneglene, de spiser ved at slikke på ting.
0: Okay.
1: Det er lidt fint.
0: Ja, det kan man selvfølgelig godt være lidt fascineret af. Det her med at surfe, hvordan gør den det?
1: Jamen, der er det her. Den blæser det her slimsejl op, og så håber den lidt på det bedste, og så efterlader den alt. Man kan sige, når den er en lille bitte organisme på en 4-5 millimeter, så har den jo ikke særlig meget medbestemmelse, som surferen nu ellers har sådan nogenlunde. Så den håber simpelthen bare på, at den bliver ført et sted hen, hvor der er godt at være. Og det er sådan det, den kan.
0: Okay. Slimsurfende snegl. Det lyder simpelthen så lækkert. Tak skal du have, Anita Winther.
1: Det var så lidt.
0: Biolog og naturvejleder ved Vadehavscenteret.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: No Love at All med Hanne Bol.
1: Meget mere morgen på B5.
0: Her er det så Eros Ramazzotti og Piu Bella Corsa.

Piu Bellagrosa, Eders Ramazotti. Om lidt så er der regionale nyheder, og bagefter blandt andet en tankevækker her i meget mere morgen. Her Kobe Kaliat og nummeret Bubbly ind til de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Et af de stensikre tegn på sommer, det er de danske solmodne jordbær. Men det kolde vejr har forsinket årets jordbærhøst, det fortæller gartner Christian Fagersgaard fra Ellengård i Randers.
2: Men det betyder heldigvis ikke, at høsten er blevet dårligere, eller at bærene er blevet færre.
3: Vi ser ind i en fantastisk høst, der er dannet utrolig mange jordbær. Vi har kommet senere i gang, end vi gjorde sidste år, på grund af en kold vinter. I år har vi startet her 11. juni. Sidste år startede vi cirka 1. juni, så vi er lidt senere på den. Men regnen er kommet perfekt oven på en tør forsommer, så der er den rigtig mange fine jordbær med en god størrelse.
1: Og selvom vinteren i år var kold, og der heller ikke lige frem har været lækkert vejr de seneste dage, så skal man altså ikke frygte, at sommeren bliver jordbærfattig.
3: De er rigtig gode, og det er, hvad kan man sige, vi ser ind i, at de har fået vand nok, de får størrelse, de får sol nu, de får noget blandet sol. Det vejr, vi har lige nu med sådan en kombination af sol og overskyet og lidt regn, det er det allerbedste, vi jo allerbedste udgangspunkt, vi har for at lave en fantastisk god smag og kvalitet af jordbærne.
2: Og Ellengård har 120 km jordbærrækker, så de åbner for de rækker, hvor der er flest modne bær.
1: Lejen skal tilbage i fodbold, og det bliver et af hovedformålene i det fodboldcenter, der kommer til at åbne i Silkeborg om godt halvanden års tid.
2: Det fortæller Kent Ree, der er direktør for hele Danmarks klubhus under DBU.
4: I en tid præget af rigtig meget høj performancekultur, næsten uanset hvor vi bevæger os, også i fodboldklubberne, der vil vi gerne bringe det lejende tilbage. Vi har faktisk i 2 år testet af, hvad det gør, hvis vi bringer det lejende ind i børne- og unge fodboldmiljøet igen. Og det vi kan se, det er, at børnene de trives bare meget bedre. De får det sjovere, de får lyst til at komme igen, og de fastholdes. Og det, der er endnu mere interessant måske, det er faktisk, de lærer bedre, de bliver dygtigere, fordi de sådan til glemmer tid og sted.
1: Og Silkeborg er udvalgt til at blive 1 af 9 steder i landet med et helt nyt fodboldcenter, og det er fordi Silkeborg ligger centralt, og der er et højt engagement i byen.
2: Og i centret venter altså en super fed oplevelse.
4: Det vil være sådan noget som Mikkel Damsgaard, Damsinho, som går og træner, når han er med landsholdet, en hastighedsmåler og en måler, hvordan man kan se, hvordan man sparker bedre til bolden. Det kan være målmandstræning på trampoliner. Det kan være bakker, hvor man egentlig sparker og hætter op og får point, og der kommer scorer tilbage.
2: Og alle børn, unge, trænere, spillere, skoler og institutioner kan bruge det nye fodboldcenter.
1: Bor du i Randers, Horsens eller Grenaa, ja, så kan du snart få lettere adgang til egen læge.
2: Ja, Region Midtjylland skriver i en pressemeddelelse, at den har afsat 10 nye kapaciteter til praktiserende læger, så flere klinikker åbner eller udvider, hvor behovet er størst, og det er her i Østjylland i de 3 førnævnte byer og Havndal ved Randers.
1: Tidligere på år besluttede regionsrådet at udbyde rekordmange nye kapaciteter til praktiserende læger for at sikre, at lægerne bedre tid til patienterne i områderne.
2: Og regionen arbejder stadig på at få en læge til Havndal.
1: Det bliver en tør dag. Vi får lidt skyer her til at begynde med, men op ad dagen, der klarer det op, og så får vi sol.
2: Med temperaturer mellem 14 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Den kommer fra vest.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: hostede af Kreuzfeldt og sad i parken.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Herr Junker, fyld mig op med lys.

0: Seneste nye, og den er helt ny, med Junker. Fyld mig op med lys, hedder den. Nu til dagens tankevækker. Den kommer fra Sebastian Dorset, der jo er journalist og komiker, forfatter og foredragsholder. Kan du ikke lade være med at sige noget, når folk gør noget forkert, så frygt dig. Den her tankevækker, den handler om at få krænket sin retfærdighedssans.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg er sådan en kæmpe stor idiot, der ikke kan lade være med at sige det, når andre mennesker bryder reglerne. Så skal jeg lige kommentere, så skal jeg lige sige hov hov, eller det må du ikke, eller et eller andet. Og det er fordi, det krænker mit retfærdighedssans, når nogen sådan smider affald på gaden, eller kører over for rødt, eller cykler på fortovet. Så bliver jeg 85 år gammel og siger hov hov. Og det er jo ret dumt, fordi jeg at kalde mig en vatter, om vi vil være en fornærmelse over for vat. Jeg er virkelig, altså jeg er svag, jeg er lille, jeg er ikke særlig velbygget, jeg bliver forpustet at tage sko på. Jeg skal ikke kommentere store, veltrænede mænd, der cykler på fortovet, men jeg kan ikke lade være, fordi det krænker min retfærdighedssans, at de for at spare tid er i vejen for os andre. Så derfor siger jeg noget. Det er min natur, som skorpionen sagde, da den stjal en kødpølse nede i Merko. Hvilket er et mærkeligt sted at have kødpølser. Men det er skorpioner. Tilbage til mig. For det krænker bare min retfærdighedssans, og derfor kommer jeg til at sige noget. Og det er det værste, man kan gøre i dag, fordi selvom jeg ikke har fået tæsk endnu, så er jeg tit blevet kaldt en sur gammel mand. Sådan en kvinde, der cykler ned ad fortovet med sit barn i barnesædet, der råber, åh, lad dig være med at være så sur, når man siger, det skal hun lade være med at gøre. Så tænker jeg, jeg er ikke en sur gammel mand. Jeg er en forkæmper for retsstaten. Og det skal du sige til dig selv, hvis du har den samme lidelse som mig, at du ikke kan lade være med at sige noget, når andre gør noget forkert. Så er du ikke en eller anden klynker eller regelrytter. Så er du en forsvarer for retsstaten. Måske endda den sidste. Det er lidt som at være en superhelt, bare med tynde overarm.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Toto med Pamela. Har du en eftertanke til dagens tankevækker, så skriv anden til mig på mailen p5@dr.dk. Nu til et band, som fik et kæmpe hit på grund af filmen Pretty Woman. Det er bandet Go West. Nummeret hedder The King of Wishful Thinking.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

100 gange til. Efter radioavisen, så er der Det Gode Selskab, og der er masser af god radio, så bliv endelig her på P5. Ind til radioavisen, der er det Olivia Dean og So Easy To. Så Easy To Fall In Love skulle vi i hvert fald gerne prøve og se, om vi kunne få til at virke, sådan så at det lyder rigtigt. Lad os prøve den her. Ja, nu lyder det rigtigt. Og jeg hedder Rasmus Charling Toft. Ha' en rigtig god dag.

0: Der blev ikke trykket på alle kaldsnødfunktion den morgen i april, da to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Nødfunktionen kan bruges af driftscentralen til at sende besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at togene straks skal sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og det fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, at der ikke blev trykket på nødknappen. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt, siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
1: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
0: Det gik ikke rigtig godt sidst. Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister ansatte en særlig rådgiver. Ansættelsen af Thomas Nystrøm endte med at sende partiet ud i et stormvejr, og i lørdags trak han sig som særlig rådgiver. Nu har SF-formanden ansat en anden, Morten Åstrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk-økonomiske afdeling. Som partileder i regeringen har Pia Olsen Dyhr ret til hele tre særlige rådgivere. Nu er der så styr på den ene. Fra næste år får du flere rettigheder som flypassager. For i går faldt nye regler på plads i EU efter 13 års forhandlinger. Og de nye regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke først får prisen på en flybillet, og så først bagefter finder ud af, at man skal betale særskilt for bagage og for overhovedet at få en plads på flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte i Københavns Lufthavn i morges, er glade for.
2: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
3: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
4: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lød det fra de tre studerende, Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen, der var på vej til Napoli. Flyselskaberne siger, at de så bare bliver nødt til at sætte priserne op, når passagererne skal have flere rettigheder. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Mere blæsende, som så vanligt, ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Og solen bliver ved, lige til den går ned, og det bliver ned til 6 grader nat.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Blue Sweet lyttede vi til med Hooked on a Feeling.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og det er jo, måske I allerede kan mærke det, at det er som om, at der er sådan lidt feriestemning, selvom det er lidt køligt, i hvert fald her om morgenen, og det lufter lidt, men det var ikke så længe, så er ferien begyndt for rigtig mange af os. Og i dag handler det om at lade den begynde allerede, når vi sætter os i sædet, ikke i lufthavnskøerne eller ved gaten, men i toget. Min gæst i dag, hun har nemlig gjort togrejsen til sin måde at holde ferie på, taler om ro og nærvær og små eventyr undervejs. Der er spisevogne, der er samtaler med fremmede, man jo selvfølgelig ikke lige havde forudset, og pauser i byer, du måske aldrig var kommet til at opleve ellers. Nanna Hylgaard Larsen hedder min gæst. Hun har en mission om at udbrede livet på skinner til flere af os, og har netop udgivet sin fjerde bog. Den hedder Togrejser for begynder. Mød Nanna. Lige efter Birthe Kjær her, der synger den første dag i resten af mit liv.

0: Den første dag i resten af mit liv, som sagt her med Birte Kjær. Og så velkommen til Nanna Hylgaard Hansen.
1: Tusind tak skal du have.
0: Som er gæst i dag, Nanna, jeg var da lige siden jeg gik i studiet, så sagde en af mine kolleger, togrejser for begynder, er det jo noget for P5's lyttere? Så siger jeg, det er da helt sikkert, det er, for jeg kan da se, når du er ude og holde foredrag om togrejser, så vil jeg da nok sige, at der er en del, der godt kunne være P5-lyttere iblandt. Så det her med begynder og netop for alle os, som jo, hvor man tænker, hvordan skal det lige forstå? Skulle vi lige starte der?
1: Ja, bestemt. Jeg var selv begynder for 3 år siden, der ville jeg gerne have min familie med, min mand og mine børn med på Interrail. Sådan en lille måned rundt i Europa. Det har jeg selv prøvet som 19-årig, og jeg kunne godt tænke mig at opleve det her togeventyr, hvor man ser noget undervejs og stopper mange forskellige steder. Det kunne jeg godt tænke mig at opleve igen. Og på det tidspunkt var jeg ikke i gang med at skrive en bog om togrejser. Der var jeg faktisk bare i gang med at planlægge en togferie. Og jeg synes, det var svært. Jeg havde svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle skaffe pladsbilletter i de forskellige lande, og hvor man overhovedet skulle have en pladsbillet, når jeg havde sådan et Interrail-pas, og hvad nu hvis der var udsolgt i højsæsonen. Og jeg synes, at selve denne her planlægningsfase var ret besværlig, når man ikke var vant til det. Det tog virkelig lang tid for mig at planlægge vores første togferie. Nu har vi været afsted mange gange, og nu kan jeg gøre det på 2 minutter. Men det her med lige at lære, hvordan, når man ikke har været ude på lange togrejser i mange år, det synes jeg var en udfordring. Så da jeg kom hjem, og vi havde været afsted, og vi havde haft en fantastisk dejlig ferie, og min mand og jeg var blevet enige om, at vi gerne ville rejse med tog på ferie fast fremover, så tænkte jeg, der er måske andre, der sidder og bøvler lidt med det her med at finde ud af, hvordan man egentlig gør, og hvor man skal til hen, og hvordan man finder de billigste billetter, alle mulige ting og sager. Så derfor gik jeg i gang med at skrive en bog om det, men i første omgang var jeg egentlig bare på vej ud og rejse med tog.
0: Ja, for hvor meget behøver man også at have planlagt på forhånd? Fordi man tænker også, hvis der netop skal være plads til lidt improvisation undervejs og sådan noget, hvor meget skal man egentlig have lagt fast? Altså, hvad gør du selv?
1: Det kommer jo meget an på, hvordan man er som person. Og det kommer måske også an på, hvem man rejser med. Når jeg rejser med min mand og mine børn, og det er skolernes sommerferie, og vi er 4 mennesker, der gerne vil sidde ned i toget, og gerne vil vide, hvor vi skal sove, når vi kommer frem, så plejer jeg at have planlagt en hel del. Men hvis jeg rejser alene, og det er uden for højsæsonen, nu kører jeg også en del rundt i tog selv, for at vide nok til at kunne skrive bøger om det og holde foredrag om det, så behøver jeg ikke have planlagt særlig meget, fordi så er det nemt nok at finde en sideplads i toget og finde steder overnatte. Så hvis man nu er et sted i sit liv, hvor man måske er gået på efterløn eller pension og selv kan bestemme, hvornår man tager afsted, så vil jeg vælge måske at rejse med tog i maj eller september måned, fordi der er der god plads, og man behøver typisk ikke at bestille pladsbilletter på forhånd. Man behøver ikke at have booket hoteller eller hvordan man nu vil sove, når man kommer frem. Og så kan man nemlig få det her Interrail-eventyr, som mange af os måske husker fra vores ungdom, hvor man bare tager afsted og har planlagt det første stop, og så ser man, hvor længe man gerne vil blive der, og hvor man vil hen bagefter, om man måske møder nogle spændende mennesker undervejs og følger med dem, og så kan man have den her helt improviserede rejse, som jeg selv var på, da jeg var 19, hvor jeg tog til Italien og Grækenland med tog og færger og rundt i Frankrig og hjem igen. Og der synes jeg altså, selvom jeg nu er 45, og rigtig meget af mit publikum til foredragene er 60+, så er vi enige om, at den der eventyrfølelse og spontanitet, den behøver ikke være så meget anderledes, end da man var helt ung og var afsted på togferie.
0: Og hvad en togrejse så kan i stedet for jo bare netop at hoppe i lufthavnen og sætte sig op i et fly, det får vi svar på lige efter Lars H.G.

0: Lars H.G. her. Save me from this rock and roll. Vi taler om togrejser i dag, fordi det er noget, Nanna Hylgaard Hansen i så stor grad går op i. Så Nanna, du har skrevet i hvert fald en bog om togrejser for at begynde at holde foredrag om det. Det er noget, vi går op i, fornemmer du også, og i hvert fald også noget, du og din familie går op i. Men i forhold til at tage en flyver og lande på et bestemmelsessted, lyder som om det er lidt mindre besværligt end det med det der planlægning af togrejser. Eller hvordan?
1: Jeg vil sige, at der er mange fordele undervejs, synes jeg, ved at køre med tog. Fordi at for det første, hvis man skal med et fly, så skal man nogle gange op midt om natten og med på nogle mærkelige tidspunkter. Der synes jeg, med tog, der kan man tage sted, når det passer godt for en, fordi togene kører jo ofte. Og så kommer man også typisk frem der, hvor man skal hen, fordi at tog holder midt i byen, hvor med et fly kan man jo lande ude på en eller anden mark og med en lang transfer. Så det er sådan det rent praktiske. Og det her med, at det tager længere tid i toget, der kan man jo også se på, hvor man gerne vil rejse hen. Det kan godt være, at der er rigtig langt, hvis man skal til Grækenland med tog, men det kan også være, at der er nogle meget sjove steder i Sverige eller Tyskland. Det har jeg også været ved at undersøge, det her med at hold ferie lidt tættere på, hvis man nu kun lige har en forlænget weekend eller en uges ferie. Og derudover synes jeg, at ferien, som du også sagde i begyndelsen af programmet, begynder, når man går ombord på toget, og ikke når man når frem til sin destination. Jeg kan godt lide selve togrejsen. Jeg sidder og kigger ud af vinduet, hvis jeg for eksempel kører i tog i Norge eller i Schweiz, så er der så flot, og så er det en togtur, jeg ville have taget bare for turens egen skyld, og ikke for at komme frem nogen steder. Sådan synes jeg egentlig, det er en del steder i Europa, der bare er virkelig flot, og man får en anden fornemmelse af landskabet. Jeg har en anden fornemmelse af Europakortet nu, og hvor byer ligger i forhold til hinanden, hvordan landene ser ud fra togbanen, fra landjorden. Det synes jeg er spændende i sig selv. Jeg har kørt med tog igennem Tyskland. Det har jeg gjort nogle gange. Det gør man jo typisk, hvis man skal sydpå fra Danmark. Og jeg har en søn, der går meget op i fodbold, så han fortalte mig på den her tur om alle de forskellige Bundesliga-klubber. Og nu er vi i den her by, jamen, de ligger sådan i Bundesligaen. De har det her hold. Ja, så jeg synes, man får en masse oplevelser undervejs. Jeg falder tit i snak med folk og får at vide, jamen, vi er på vej derhen, og derfor, og det er fordi, vi har en søn, der studerer i det her land. Vi har aldrig været der før, og så synes jeg, har mange spændende samtaler undervejs i toget.
0: Og der har været en historie også med en pensioneret skolelærer fra Østrig, som du mødte sammen med dine børn.
1: Ja, der var vi på vej på vinterferie i Tyskland, og vi var blevet sultne. Og der er det jo sådan i alle andre lande end Danmark, der kan man gå i restaurantvognen, i hvert fald hvis det er et tog, der ikke bare er et lokalt tog, men et intercity-tog eller hurtigtog, så er der stort set altid en restaurantvogn med. Og det kan jo være et dejligt og sjovt afbræk også på en lang togrejse at gå hen og sidde ved et bord og få mad i toget. Så vi var gået i restaurantvognen, og der har jeg i hvert fald oplevet i Tyskland, at der er der en kultur, hvor man gør plads ved sit bord. Hvis der ikke er nogen ledige borde, jamen, så rykker folk sammen, og så var der en dame, der vinkede os hen til sit bord. Så vi sad og spiste aftensmad sammen med en pensioneret folkeskolelærer fra Østrig, som jo talte tysk, og hun talte tysk med os, mens vi fik aftensmad, og hun talte simpelthen så langsomt og sødt og pædagogisk, fordi jeg havde to store børn med, og hun spurgte, om de havde tysk i skolen, og hvor vi skulle hen, og om vi havde været i Tyskland før. Og min dreng, han var 14 på det her tidspunkt, han kunne faktisk godt sidde og tale med hende, så det var jo også en oplevelse for børnene, det her med, okay, måske giver det mening at høre lidt efter i tysktimerne. Jeg kan rent faktisk bruge det til noget i virkeligheden.
0: Og så ved jeg, at der vil være rigtig mange, Nanna Hylgaard Hansen, som sidder derude og tænker, det er godt med dig, men i forhold til at komme til London for 300 kroner nogle gange, så er det jo andre priser, vi taler om, når vi skal køre med tog. Allerede, det finder vi ud af lidt senere. Her er det foreløbig Elton John og Brandi Carlile, Who Believes in Angels.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: De regionale nyheder kommer her, og efter dem skal vi tale mere om togrejser, ikke mindst min gæsts anvisninger til, hvor billigt det faktisk kan lade sig gøre at komme afsted. Nu klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Natten til fredag i sidste uge blev en 20-årig mand slået ihjel ved Den Blå Bro midt i Randers, men normalt er området ved Gudenåen ikke et utrygt sted. Det siger Britt Mortensen, der er formand for foreningen Natteravnene. Sammen med andre voksne natteravne går hun jævnligt forbi området om natten for at se, om der er unge, der har brug for hjælp.
3: Der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer herned, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grim ting, eller hvad man skal sige, vi hører hernede og møder.
2: Området ved Den Blå Bro er tit samlingssted for unge, der gerne vil feste, og Britt Mortensen er klar til at tale med dem, hvis nogen af dem er blevet bange efter drabet i sidste uge.
3: Kommer de unge mennesker og spørger og begynder at snakke, så vil jeg selvfølgelig snakke med dem om dem, og hvad hedder det, alt efter hvad de siger, så vil vi jo tage samtalen derfra, berolige dem og sige, jamen det er jo ikke noget, der sådan sker, fordi at der er nogen, der går rundt og gør noget. Det er jo fordi, det har været en ting, de her tre mennesker har været uenige om, eller foranledet af et eller andet.
2: En 16-årig og en 18-årig er sigtet for drabet, og i grundlovsforhøret i lørdags erkendte de to unge sig skyldige i grov vold, men ikke i drab. En 23-årig mand er anholdt og sigtet for mindst tre voldsomme røverier mod brusner i Midtjylland i februar, herunder Superbrusen i Brastrup, som blev røvet 20. februar. Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens tirsdag formiddag, og politiet anmoder om dørlukning, skriver Horsens Folkeblad. Tilbage i februar blev tre andre mænd også sigtet for lignende røverier, hvor maskerede gerningsmænd truede sig til kontanter med kniv, og manden har bopæl i Høje Taastrup. Vi får tørt og først på dagen mest skyet. Op ad dagen klarer det op med nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 graders varme, mens vinden bliver let til jævn fra vest. Og det var nyhederne fra DR Østjylland.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Fleetwood Mac her med Little Lies.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Stod det til min gæst i dag, Nanna Hylgaard Hansen, så var flere af os lidt mere opmærksomme på, hvor man kunne tage hen med et tog i stedet for et fly eller i bil. Og så er der jo det her med, hvad det koster, Nanna. Det ved jeg jo, at jeg også mig selv tænker, det kan være dyrt bare at komme fra Aarhus til København, for eksempel. Så hvis vi skal helt til Sydeuropa eller op til Nord-Norge, så lyder det jo næsten som noget, vi ikke kan overkomme.
2: Ja, og det er godt, du spørger, fordi det er faktisk den indvending, jeg oftest får, når jeg taler om togrejser med folk, også når jeg holder foredrag om det. Og der vil jeg sige, ja, det kan være virkelig dyrt, og man kan også gøre det virkelig billigt. Så ligesom den her togtur fra Aarhus til København kan koste nærmest 500 kroner efterhånden, så kan man altså også købe den til 100 kroner, hvis man køber en orange billet. Og de her rabatbilletter findes i forskellige former. De hedder nogle forskellige ting, men de findes i alle togselskaber i Europa stort set. Så hvis man nu køber sin billet hos Deutsche Bahn, så hedder det Sparpreis Europa. Og hvis man køber den i Norge, så hedder det rabatbillet, og Sverige har på samme måde nogle rabatsystemer. Så der vil mit råd være at prøve at købe sin billet et par måneder før, hvis man har mulighed for det, et par måneder før man skal afsted, fordi så er der mange rabatbilletter at vælge imellem. Og hvis man så får en meget dyr pris på en bestemt afgang, så kan man prøve at se, hvad det koster, hvis man tager afsted et par timer før, eller et par timer efter, eller måske dagen før eller dagen efter, fordi de her priser på togrejser kan godt variere rigtig meget. For eksempel var jeg sammen med min datter fra Stockholm til Malmø en søndag med hurtigtog i september måned, og søndag det er typisk en stor rejsedag, hvor der er rift om billetterne, og denne her rejse havde jeg ikke fået planlagt i særlig god tid. Det var et par uger før, jeg sad og ledte efter billige billetter. Og der fandt jeg ud af, at hvis vi rejste 7:30 om morgenen, så kunne vi komme afsted begge to for 400 danske kroner i alt, 600 svenske kroner. Hvis vi ventede til middag, så kostede det 2.000 danske kroner, 3.000 svenske kroner, for præcis samme tog, samme sæder, samme strækning. Men fordi vi rejste om morgenen, hvor der ikke var lige så meget rift om billetterne, så var der rabatbilletter tilbage, selvom jeg var i sidste øjeblik.
0: Men det lyder også, Nanna, som om man skal bruge lidt tid, eller er det bare lige starten, altså at det kræver lidt at finde ud af det her?
2: Jeg synes, det er meget, meget nemt nu, men det er rigtigt, man skulle lige vide jo også, at det findes, men jeg vil sige, at lige nu sidder jeg ved at planlægge en tur i Norge, der kan jeg altså rejse i tog med Nordlandsbanen, der går fra Trondheim til Bodø, og skulle være en utrolig smuk strækning. Jeg har ikke selv prøvet den endnu, men hvor man rejser i, jeg mener, den tager 11 timer. Den kan jeg altså købe til samme pris som Aarhus København, fordi at jeg bestiller den nu til august måned. Så jeg vil sige, at de her rabatbilletter er... Det eneste, man skal vide, er nok egentlig, at de findes, og det kan betale sig at kigge lidt rundt på nogle forskellige afgange, hvis man ikke får et bud på en rabatpris, når man søger på en togrejse. Så det er den ene måde at komme billigt afsted på, og det gør jeg som regel, hvis jeg skal hen til en by og hjem igen. Altså for eksempel fra Danmark til Amsterdam og hjem igen. Så vil jeg prøve at gå efter rabatbilletter. Hvis jeg skal rejse mere rundt, så vil Interrail tit være den billigste løsning. Og der er det en ekstra fordel, hvis man er 60+, fordi så kan man rejse på Senior Rail, altså Senior Interrail, hvor man får ekstra rabat. Og nogle gange om året kommer de her Interrail-pas på udsalg. Der kan man skrive sig op inde på Interrails hjemmeside, så man får besked om, hvornår der er udsalg. Og så kan man for eksempel købe en Interrail-billet til første klasse til den normale pris af anden klasse. Og det kan jo også give rejsen et ekstra eventyr, det her med, at nogle lande får man serveret noget mad, når man kører på første klasse. Nogle steder kan man komme ind i sådan en særlig lounge på banegården. Man sidder typisk lidt bedre, har lidt mere plads i vognen, der er ikke lige så mange mennesker inde i den samme coupé, og så det kan jo også give sådan et ekstra element af eventyr, måske at prøve at rejse rundt med tog i Europa på første klasse.
0: Det var lidt om priserne, Nanna, og vi skal også høre, for jeg ved, du også har nogle tips til, hvad der er sådan en nem første tur, også sådan rent destinationsmæssigt. Det tager vi lige efter. Sebastian har sunget, når lyset bryder frem.

0: Ja, vi skal jo hjem igen. Sebastian her, altså når lyset bryder frem. Vi taler om togrejser, fordi at, det er noget, som måske mange, hvis man har bil eller vant til at lige bestille en rabattur på flyet, ikke måske har så meget inde i bevidstheden, Anna Hylgaard Hansen. Det har du i den grad, fordi at, selvom du kun, kan man sige, midt i 40'erne, så er det noget, du sådan har genopdaget allerede. Og jeg ved, du også har nogle tips til, hvis man... Også, altså, hvis man kan jo komme billigere sted, også hvis man er ældre, men hvor man ligesom kunne tage hen, hvor det kan få nogle lidt uventede oplevelser, og hvor det også er nemt.
1: Ja, jeg har for eksempel nogle steder i Nordtyskland, hvor vi har holdt sommerferie, som jeg synes er rigtig dejligt nemme at komme til med tog, hvor man ikke skal skifte så mange gange, og hvor man også kan komme billigt afsted. Vi har for eksempel været i Spreewald, der ligger lidt syd for Berlin. Der kørte vi på første klasse ned og gav 1.200 kroner for en familie på fire, for os alle sammen med pladsbilletter, fordi vi havde købt de her Sparpreis-Europa-billetter, jeg lige fortalte om før ved Deutsche Bahn. Og det var så kun, for at komme derned, så rejste vi lidt mere rundt bagefter. Men det er et sjovt sted, der skal man med toget til Berlin. Og så tager man et regionaltog en lille time mod syd, hvor at der ligger en stor naturpark med 1000 kilometer kanaler inde i en skov, og hvor man kommer rundt af vandvejene, så der er vejskilte, alle kanalerne hedder noget, og der er blind kanal og højresving forbudt, og så kan man komme med pram, hvor man bliver staget rundt. Man kan også ro kajak eller stå på subboard eller komme rundt i forskellige former for båd, og der er ikke særlig mange veje i området. Så det synes jeg er et sjovt sted. Alle skilte i Spreewald står både på tysk og sorbisk, fordi der er et mindretal, der hedder sorberne, som er indvandret fra øst og har opdyrket området. Og der er mange storke, bæver og odder. Det er et meget eksotisk sted faktisk, som ikke ligger særlig langt væk.
0: Og hvordan finder, altså hvordan fandt du sådan noget? For det er jo fint nu, når vi ved, det findes, men hvis man også sådan skal netop søge noget, hvor ikke alle så tager hen altså til Berlin eller Hamburg eller sådan noget, hvordan finder du de ting?
1: Jeg har med vilje prøvet at kigge efter, hvor kunne man tage hen, hvis man nu ikke vil sidde et helt døgn i togsædet for at komme til Italien, for eksempel. Der kan man så også tage nattogen ud af vejen, men hvis man nu kun havde en lidt kortere ferie, eller ikke ville bruge alt for lang tid på transporten, så har jeg simpelthen været inde og kigge på Sydsverige. Hvad findes der? Der var Varberg, en rigtig sjov by, der kan man tage tog 3 timer direkte fra København, så man i Varberg, der er en gammel badeanstalt, der er en masse sanatorier, der nu er ombygget til kurhoteller, så der kan man tage på badeferie året rundt. Så jeg har sådan været ind simpelthen og lede på nettet, se hvad hedder byerne i de her områder, hvad ser spændende ud, hvad findes der egentlig i Nordtyskland. Og det er jo nok måske noget af det samme, man gør, hvis man rejser på ferie i Spanien, men så prøver jeg bare at kigge i nogle andre områder nu, efter hvad der kunne være spændende, som ikke er så langt væk. Jeg har også ture af min bog, hvor vi er i Italien, er i Frankrig, tager længere væk, men jeg har også en del af de her sådan lidt nemmere togture, og der vil jeg sige noget af det, jeg har fundet ud af, er, at man behøver jo ikke nødvendigvis skulle særlig langt væk for at få en sjov ferie, eller for at få godt vejr, der er ret varmere i Tyskland end i Danmark om sommeren. Mm.
0: Og når du holder din foredrag, hvor du er mange, lad os sige 60 plusser for eksempel, som dukker op, hvad er det sådan, hvad er det, du mærker, at vi længes efter, at vi gerne vil?
1: Jeg tror især, det er det her eventyr, og så er det også selvfølgelig en øget bevidsthed med gerne at ville leve mere klimavenligt, men også have en stor eventyrlyst og gerne vil blive ved med at rejse. Og der kan man jo tage over i toget og så rejse meget, meget, meget længere med en meget lavere klimabelastning, men så også samtidig få det her eventyr, som rigtig mange kan huske fra 70'erne, 80'erne, fra deres interrail-ture. Altså, der synes, der kan man opleve noget af det samme eventyr igen.
0: Nanna Hylgaard Hansen, som jo fortalte her, tak for det, Nanna, og ellers så har skrevet bogen Togrejser for begyndere, fordi så kan man jo også begynde der. Tusind tak, fordi du var med. Rigtig god sommerferie.
1: Tak i lige måde.
0: I toget, gætter jeg på.
1: Det er det.
0: Tak for det.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Rod Stewart lægger fra land her. Han er ikke sådan rigtig i vælten blandt sine fans for tiden, for han aflyste en koncert med få timers varsel, hvor efter han lægger et billede op af sig selv under et døgn efter, hvor han er på vej til en sportskamp sammen med sine sønner. Det kom ikke fansene, som havde taget fri fra arbejde og betalt i dyredomme særligt vel. Men det var nu her, og det her det er dengang. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

Rod Stewart her, anno 1978. Simon Kvam i spidsen for Hugorm, ja, de er helt friske, har lige her for 14 dages tid siden udsendt ny single op mod en stor festivalsommer, hvor de både spiller på Heartland og på Samsø og også gør flere stop på Grøn Koncert. Den nye single, den hedder Forfra Sårbar.

0: i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
1: Det skal gøres strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Det mener Gyrithe Ulrich, der er specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet og tidligere anklager og visestatsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning.
2: Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk.
1: Forslaget kommer efter, at Zetland har afdækket, hvor svært det kan være at bevise, om der har været samtykke i sager, hvor taxachauffører har haft samleje med passagerer, der er blevet sendt fulde hjem med en taxa. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener også, at der bør gøres noget, og vil ikke afvise at gøre det ulovligt.
3: Vi vil gerne stramme op i forhold til, at det skal være trygt at kunne tage en taxa. Det må være helt afgørende i Danmark, at det er sådan, det er. Der er skabt øget utryghed. Vi har set for mange sager. Vi kan også se, at taxachauffører er overrepræsenteret i forhold til anmeldelser om voldtægt og overgreb, og det vil vi ikke være med til.
1: Lød det fra Socialdemokratiet. De foreløbige undersøgelser af to faldskærmsudspring med dødelig udgang i år tyder på, at springerne traf dårlige beslutninger undervejs i springene, det fortæller Dansk Faldskærmsunion. Formanden René Sten Hansen siger i en video på Facebook, at det var menneskelige faktorer, der gjorde udfaldet. Det er umiddelbart springerne, der desværre har truffet dårlige beslutninger i løbet af springene, siger han. I april omkom en 24-årig førstegangsudspringer i Odense, og i maj døde en 37-årig erfaren springer på Læsø. Det var de første springulykker med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol, mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Harlem Shuffle. Det var The Rolling Stones.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og vi her i programmet i dag har talt om togrejser. Hvor skal vi tage hen? Hvordan skal vi finde ud af at planlægge det? Og ikke mindst også, hvad det koster. Det gav Nanna Hylgaard Hansen en række fif og tips til i sidste time. Og i denne her, der skal vi lige se tilbage på... Der er jo stadig flyrejserne her. Det er godt nok noget fortidigt klip, jeg har fundet med Spies, fordi at i dag er det lige blevet meddelt, at nu bliver Norwegian til et kæmpe stort nordisk rejseselskab ud over et flyselskab. Men det lidt senere her, og skal vi lytte til Kim Larsen og hans Blip Bot. Og ja, bagefter så er der Martha Reeves, og så til flyhistorien.
2: Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger

småt. Musak, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med tæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have,

0: Den norske hotelkonge Petter Stordalen, han sælger rejseselskaberne Spis, Ving, Globetrotter og Tjæreborg til flyselskabet Norwegian. En handel til omkring 5,5 milliard kroner, der også omfatter charterselskabet Sunclass Airlines og 26 hoteller i lande som Spanien, Grækenland, Thailand og Tyrkiet. Norwegian, de vil lave en samlet nordisk rejsekoncern, som både tilbyder flyrejser, hoteller og pakkerejser. Og den tankegang, ja, den delte ingen ringere end Simon Spies selv her i et interview fra 1974.
1: I al almindelighed har jeg jo da så mange gange sagt, at jeg tvivler ikke på, at hvis man kunne finde frem til et større nordisk charterselskab, så ville der givetvis være mange rationaliseringer i det. Der er muligheder for at udnytte flyene bedre, og vi bliver meget stærkere stillet i den internationale konkurrence.
0: Ja, så fremsynet var han der for en 57 år, eller 52 år siden må det være. Og tilbage til, hvordan det hele startede i 1973, er et klip fra Københavns Radio.
2: I 1973 har danskerne fået smag for charterferie under sydens sol med Spies og Tjæreborg Præsten. Især det billige Spanien under general Franco virker meget tillokkende på os, og derfor er det egentlig ganske naturligt, at sangen Viva España med Elisabeth Edberg går hen og bliver et stort hit det år.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Det var Bo Kaspers orkester med deres nummer Langsomt. Og så et af de bands, der naturligvis optræder på vores top 100 liste, det er TV2 Kærligheden overvinder alt.

Så var det ikke så længe før, der igen er regionale nyheder, for så er klokken 11:30. Og frem til dem, der bliver det hende af Mary McGregor. Stort hit der i midt 70'erne. Torn Between Two Lovers.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det er normalt ikke utrygt at færdes ved Den Blå Bro midt i Randers, men natten til fredag blev en 20-årig mand slået ihjel ved broen. Formand for foreningen Natteravnene, Britt Mortensen, går jævnligt forbi området om natten for at se, om der er unge, der har brug for hjælp.
2: Der kan være meget larm hernede, meget rod og råben og noget, men vi oplever det ikke sådan som utrygt. Når vi kommer herned, så er de unge mennesker glade, vil gerne snakke, kommer og hilser, og det er ikke grimme ting, eller hvad man skal sige, vi hører hernede og møder.
1: Men drabet har sat gang i følelserne hos de, der normalt bruger området, blandt andet hos Jennifer Engelsfeldt, der bor i Randers.
3: Jamen, det bliver jo hurtigt ubehageligt, også for andre folk, der skulle gå igennem et område, som der er sket et mord ved. Altså, det er jo ikke fedt at tænke på. Jeg tror også, der er nogen, der måske kunne trække sig lidt fra det her område.
1: Randrusianer Sabrina Kramer bruger normalt legepladsen sammen med sine børn og har det lidt på samme måde som Jennifer Engelsfeldt.
4: Altså, vi var jo lige nede og gå hernede bag ved Randers regnskov, og jeg tog mig selv lige at stå og kigge i vandkanten, for man var sådan lidt... Det er jo lidt en mærkelig følelse.
3: Hvis der dukker en mere op, ikke?
4: Ja, jamen, det er lige det.
1: En 16-årig og en 18-årig er sigtet for drabet, og i grundlovsforhør i lørdags erkendte de to unge sig skyldige i grov vold, men ikke i drab. Det kolde vejr har forsinket årets jordbærhøst, men det gør det nødvendigvis ikke høsten dårligere, det fortæller gartner Christian Fagerskov fra Ellengård i Randers.
5: Vi ser ind i en fantastisk høst, der er dannet utrolig mange jordbær. Vi har kommet senere i gang, end vi gjorde sidste år, på grund af en kold vinter. I år vi startede her 11. juni. Sidste år startede vi cirka 1. juni, så vi er lidt senere på den. Men regnen er kommet perfekt ovenpå en tør forsommer, så der er den rigtig mange fine jordbær med en god størrelse.
1: Og Ellengård har altså 120 km jordbærrækker. Vi får tørt og først på dagen mest skyet. Op ad dagen klarer det op med nogen sol, temperatur mellem 14 og 18 graders varme, og vinden bliver let til jævn fra vest.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Steven Sanchez fik vi her med nummeret Chuck the Money, og jeg prøver at se, om ikke tak, Dennis Johannesson, han begynder så småt, og ja, det var ikke mig, han sagde tak til, men nu skal han vist over på et andet headset, for han har nok at se til. Velkommen til,
1: ja, tak. Dennis. Ja, meget, ja, tak.
0: Altså, du bytter headset, eller hvordan, når du laver lyd på? Nå,
1: jo, ja, det gør jeg.
0: Jeg kan godt høre, der sker alt muligt.
1: Ja, det gør der. Det er fordi, vi taler jo hver dag med teknikken, men i dag skulle vi lige tale lidt ekstra, fordi at i næste uge, og det er meget fint, at det egentlig blev sådan her, fordi så kan jeg jo så et slag for det. I næste uge er der jo DM-uge i Herning, og torsdag og fredag, altså den 25. og 26.
0: Altså DM-uge, det er...
1: Det er, ja, det er sådan et mini-OL, du ved, hvor alle mulige sportsgrene, som man måske ikke normalt ser repræsenteret til OL, for eksempel krolf eller dans, eller sådan, men også nogle af de mere traditionelle. Men det er sådan en hel uge, du ved, med fuld fokus på alle mulige sportsgrene, og der kommer alle mulige superstjerner og alt muligt, og det er piv gratis at komme. Men det interessante den her gang, det er, at vi i DR-sammenhæng, altså Danmarks Radio, at vi er der jo til i forskellige sammenhænge den 25. og 26. altså torsdag og fredag, laver forskellige programmer derovre fra, optager noget til P4 og sender noget andet live og til P5 og til P3 og så videre. Og jeg kommer og laver P5 på stribe.
0: Du laver simpelthen hjernegymnastik?
1: Direkte fra DR-scenen i Herning, der den torsdagen og fredagen i næste uge. Og jeg efterlyser faktisk, og derfor er det interessant at snakke om nu, jeg efterlyser allerede deltagere, som enten er i området, du ved, eller har lyst til tid, mod på at tage til Herning og lege med mig på scenen. Så skal jeg jo bruge jo i alt 10 deltagere, 5 om torsdagen, 5 om fredagen, som kunne tænke sig det.
0: Ah, ved du hvad, jeg er allerede ved at tjekke sms-indbakken, for jeg er sikker på, at de allerede er begyndt at skrive.
1: Jamen, jeg har sådan, i løbet af programmet i dag, kan man, og det kunne man også i går, så kan man bare sende mig en sms, hvor der står Herning, sådan på sidelinjen af alt, hvad vi ellers laver. Hvis man skriver Herning, så skal jeg nok tage fat i folk, og så laver vi en aftale om at ses i Herning.
0: Jamen, det var da dejligt.
1: Ja, det er meget sjovt,
0: så, det
1: men der er en masse tekniske ting, der skal falde på plads derinde, men det er jo det helt store DR-apparat, der bliver rullet ud, så det skal nok blive teknisk spændende også.
0: Teknisk spændende, så er
1: man, så har vi slet ikke sagt for meget.
0: Så teknisk spændende bliver det ikke om en halv time, for der kører det vist selv, som det plejer, når der er P5 på stribe i de næste 2 timer, 12.15 til 14 hos Dennis Johansson.
1: Ja, bare kom.
0: Jamen, god fornøjelse også med det.
1: Tak, kan du have, Charlotte.
0: Og bare sms Herning til Dennis, ikke?
1: Jo, tak. 12.12. 12.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.

0: Så er der nyt fra Pia Olsen Dyhr. Kan jeg se på alle nyhedssitesene, at hun fortryder ansættelse af denne her særlige rådgiver. Samtidig så vil hun ikke undskylde til sin partikollega, som var den krænkede part. Så må ikke Radioavisen lige have mere fokus på det her klokken 12.
1: Dit blik er forandret, og dømmen er vandret. Lad mig se ild i dine øjne. Lad mig se.

Den ene halvdel af Back to Back, Morten Remer udgav det her nummer uerstatteligt for et par år siden. Vi har jo talt en del om tog her i programmet i dag. Så derfor så skal vi have denne her sang med René Søndergaard op til Radioavisen kl. 12. Lige bagefter så er Dennis Johannesson klar med P5 på stribe. Rigtig god fornøjelse med det, og rigtig god tirsdag.

0: Ukraine har i dag gennemført flere angreb dybt inde i Rusland og har ramt Moskvas største olieraffinaderi. Det sker samme dag, som den ukrainske præsident Zelensky mødes med USA's præsident Trump. Herhjemme vil regeringen byde vores svin bedre forhold, og måske vil den lade sig inspirere af, hvordan man gør i Sverige.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Spørg en landmand, der producerer svin i Sverige. Og noget tyder på, at de svenske svin krøller mere med

0: bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. I Sverige er der skrappere regler for dyrevelfærden. Det gør det dyrere at producere svin, og det smitter af på prisen. Vi har mødt en, der har grise både i Danmark og i Sverige.
2: Vi er kørt op til Larholm i det sydvestlige Sverige. Her skal vi mødes med Kim Kjær Knudsen, der har en gård her.
3: Så hvordan har du det med ordet svinebaroner?
4: Baconbaron ville jeg måske hellere have, hvis det var.
2: Iført en kasket med teksten I love bacon, viser han os rundt i stallene.
5: Altså, det er jo en hyggelig fat at arbejde med.
2: Her har grisene det bedre end i de danske stalle, som han også ejer.
5: Den store forskel er, at man kan se, at der er jo lange haler eller intakte haler. Så er der jo kravet til, hvor stort areal skal grisen have. Der skal være 1 kvadratmeter i Sverige, hvor vi i Danmark har et arealkrav på 0,65.
2: Faktisk viser han os også rundt i stallene hjemme i Danmark, lidt uden for Ringsted.
5: Og det er det, vi jo med et trælsord kalder fixeret. Solens bevægelsesfrihed er, at hun kan rejse og lægge sig, og den ene side eller den anden side, men hun kan ikke vende sig rundt, som hun kan i Sverige. Som erhverv har vi jo selv besluttet, at den her vil vi også udfase.
2: Den bedste forretning er faktisk den i Sverige, fordi selvom produktionen at svenske grise er dyrere end er danske grise, så er svenskerne også klar til at betale mere for en glad svensk gris.
5: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
2: Og tilbage i grisestien i Sverige er det måske også godt lige at høre fra grisen selv, om den er tilfreds med de bedre forhold.
5: Hvad siger du til stien? Er du tilfreds?
1: Det var Daniel Enhus, der fortalte. Men hvis de danske politikere gør, som svenskerne gør, så vil vores dage som store eksportør af svinekød være talte. Det siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
6: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet. Og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv. Og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten. Det importerer de.
1: Maria Andersen, klimakorrespondent i DR. I Sverige har de jo ikke rigtig nogen eksport af svinekød. Det må man jo sige, vi har. Er regeringen klar til at ændre så grundlæggende ved vores svineproduktion i Danmark?
7: Hvis man læser regeringsgrundlaget, så stiler regeringen på flere punkter, i hvert fald når det kommer til dyrevelfærd, efter noget, der ligner svenske tilstande. Der står for eksempel, at det skal sikres, at der ikke længere er halekupering. At det forbud bliver overholdt. I dag der har vi faktisk 95% af alle danske grise, der har forklippet deres hale. Og grunden til, at vi taler så meget om halekupering, det er, at den manglende krøllede hale, den er blevet et billede på, hvor langt væk svineproduktionen er fra en gris naturlig adfærd og behov i dag. Den mangler både plads, og den mangler rodemateriale, og det er derfor, de går og bider hinanden i halen. Så hvis man vil leve op til den lovgivning, så kræver det altså en fundamental forandring af den måde, vi producerer svin på i dag.
1: Og langt mere mindre eksport.
7: Og langt mindre eksport, fordi det vil betyde, at vi ikke kan konkurrere på de internationale markeder.
1: Men hvor dyrt vil det så være for Danmark, hvis vi ikke skal være store eksportør af svin?
7: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
1: Tak skal du have, Maria Andersen. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden besluttede at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde i SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
8: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik ind til sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering blev dannet for nogle uger siden. Den ansættelse udløste massiv kritik, ikke mindst hos partiet.

0: Socialdemokratiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 netop Thomas Nystrøm til partiet for et seksuelt overgreb. Sammen med andre anklager om upassende opførsel, så førte det til, at han måtte forlade partiet. Efter den seneste kritik har Thomas Nystrøm sagt sin stilling op, men sagen er åbenbart ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
1: Så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
0: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, hvordan tolker du det, Pia Olsen Dyhr siger i dag?
2: Jeg synes, det første, hun starter med at sige, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund. Men hun får ikke lukket sagen med det her, fordi hun jo ikke svarer på, om Thomas Nystrøm, efter at han blev fyret fra SF på grund af anklager om krænkende adfærd, faktisk har arbejdet som konsulent for SF. Det kom der ikke noget svar på.
0: Og nu forlanger Lotte Kofod, SF-rådmanden, at der kommer en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Det lyder på Pia Olsen Dyhr, at det har hun ikke tænkt sig at give. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre?
2: Det tror jeg simpelthen ikke, Pia Olsen Dyhr vil. Så langt vil hun ikke lægge sig ned. Jeg tror, hun synes, at hun har erkendt rigeligt med det, hun siger om, at hvis hun havde vidst, hvad der ville ske, ville hun ikke have ansat ham, og hun vil ikke ud i at give en undskyldning til Lotte Kofod. Vi skal jo huske, at for bare få dage siden stod Pia Olsen Dyhr fuldstændig fast på, at det var den rigtige og en okay beslutning at ansætte ham.
0: Men Christine, du tror ikke, at sagen er død nu?
2: Det tror jeg ikke, fordi der stadigvæk mangler svar på, i hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, altså efter at han i 2020 blev fyret efter anklager om krænkende adfærd, har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden. Der svarede hun i den grad udenom.
0: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få en pris for flybilletten for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagage eller for at få en plads i flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte her til morgen i Københavns Lufthavn, er glade for.
3: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man og skal betale for at få et bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
4: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
5: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lede det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederikke Hansen, der her til morgen var på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads. Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
6: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne.
0: Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så kan de blive nødt til at sætte priserne op, det siger sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart, Mathias Milling.
7: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Det ukrainske militær angreb tidligt i morges et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 kilometer fra Kreml. Sådan her lød det i videosekvenser filmet i området tæt på raffinaderiet, da mindst én ukrainsk drone var på vej mod sit mål. Det fremgår af en video delt af den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på det sociale medie X. Ifølge Moscow Times oplyser det russiske forsvarsministerium, at man mellem mandag aften og tirsdag morgen opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Vores ukrainer- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer, hvis vi ser på angrebet i Moskva, hvorfor er det usædvanligt?
8: Det er altid usædvanligt, når det lykkes Ukraine at få ramt på mål inde i det mest beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig Moskva. Det er jo ikke unikt, at man rammer ned, men det lykkes alligevel her at få en drone til at eksplodere inde i det største olieraffinaderi i hele Moskva-regionen. Og det betyder jo også, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosionen og vågnede til at kigge ud af vinduet og kunne se kæmpe røvudvikling i den sydøstlige del af byen.
0: Og det er en del af formålet at ligesom vække moskovitterne på den måde?
8: Jeg tror, det at man har været i stand til det seneste år at udvikle de her langdistancedroner, som har slået ned i nærmest alle de olieraffinaderier, som ukrainerne kender til, betyder både noget symbolisk, altså at folk forstår, at krigen også kan komme helt hjem til dem, også dem, der bor i Moskva og måske synes, at slagmarken bør ligge meget langt væk. Og så betyder det jo noget, at man er i stand til at ramme den russiske økonomi. Vi hører flere firmaer i dag, altså oliefirmaer, sige, at der er nødt til at være restriktioner på, hvor meget benzin og diesel man kan købe, og det gælder nu flere steder, altså mange regioner i Rusland, og nogen siger, at det er over hele Rusland.
0: Zelensky og Trump skal mødes i dag i forbindelse med G7-topmødet. Hvordan er forholdet mellem de to i øjeblikket?
8: Ja, det er stadigvæk ikke specielt godt, men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Tak skal du have, Mathilde Kimmer. Som sagt, G7-topmødet er et møde, det er et forum, uformelt forum for 7 af verdens førende industrinationer. Vores EU-NATO-korrespondent Ole Ryborg er med fra Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvad er det egentlig, de europæiske lande håber at få ud af G7-mødet?
9: Ja, for det første så har de jo bragt præsident Zelensky ind i rum sammen med Donald Trump, præsident Trump her til morgen, og man håber på en eller anden måde at kunne få amerikanerne med tilbage i den lejr, som europæerne har befundet sig i hele tiden med at skulle lægge ekstra pres på Rusland, så man kan få afsluttet den her krig. Altså forhåbningen er, at man kan få startet nogle fredsforhandlinger, men hvor det ikke kun er Rusland og Ukraine, som selvfølgelig er der, og amerikanerne, men også med europæerne ombord, men altså med udgangspunkt i et øget pres på Rusland. Det er det, man forsøger at se, om man kan lokke den amerikanske præsident Donald Trump med på.
0: Men hvad er det, man håber på at få ud af at bringe Zelensky og Trump sammen?
9: Ja, det er jo altså at få det her pres. Altså, sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: Tak skal du have, Ole Ryborg. Det er en sag, vi følger. Louise Gade, det er vejrvært. Vi følger også sommervejret. Hvordan går det med det?
10: Det går forrygende. Der er en tørvejrstirsdag i gang godt over hele landet. Der er overskyet mange steder lige nu. Men i løbet af eftermiddagen så går skydækket i opløsning, især mod nord og øst. Så flere steder der ender dagen som en ganske solrig. Temperaturen når op mellem 13 og 18 grader, og vinden er lidt til jævn. Fra vestlige retninger lidt mere blæsende ud ved kysterne med op til en hård vind.
0: Peter Faverholt Løfvald var manden bag denne radioavis.
11: Velkommen til P5.

0: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
1: Ja, ovenpå Donna Sommers hot stuff. Så lad mig lige indsparke her, at skulle det have forbigået din opmærksomhed, så lad mig understrege, at vi er kommet i gang igen med at teste paratviden og hukommelse, og med at give alle små grå noget at tænke over. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
0: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
1: Og her i vores quizprogram P5 på Stribe, ja, der går det jo ud på i al sin enkelthed. Indrømmet, det er det ikke altid. At tjekke, om du er helt uden hjælpemidler, er altså ikke noget med at bruge kunstig intelligens, såkaldt AI, eller Google, eller et leksikon for den sags skyld. Nej, kun med din paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Kan du det, ja, så har du jo i hvert fald fået tjekket, at det står nogenlunde til med forbindelsen til øverste etage. Og hvis du ovenikøbet gør det ved at have sendt mig en sms og deltager aktivt her i løjerne, ja, så kan du også få dig en lille præmie for det, nemlig enten den fine P5-kasket eller den dito P5-mulepose. Der er fem kategorier i dag, ligesom altid, der kan udløse præmierne, og den første, ja, det er den faste aktuelt. Nyhedskategorien med fem spørgsmål inspireret af historier fra nu og her, der er jo nok at tage af. Så er der enten eller kategorien, hvor du får det rigtige svar, men du får også et forkert, og så er resten jo op til dig. Så er der kategori med i dag, der hedder opfindelser. Så er der fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål. Og endelig, VM i fodbold. Og hvor blev fem fra arkivet af? Ja, den udgår i dag, fordi min kollega Ivan har lavet kategorien VM i fodbold til os, og det er jo, nå ja, fordi der er VM i fodbold lige i øjeblikket. Og der skal jo nok være nogen derude, der tænker, åh nej, ikke sport. Jeg ved faktisk, jeg tænker på en bestemt lige nu, faktisk, af de mange lyttere. Men der sidder vel også nogen og tænker, wow, ja, endelig, det er mig. Så når du sender sms'erne med svar på indgangsspørgsmålene i løbet af programmet her, så kan du godt lige skrive, hvis du, at det er den, du er blevet sulten på, den kategori, altså VM i fodbold. Så ved jeg da det, og kan måske gå målrettet efter dig i den anledning. Og vil du være med? Ja, så send svaret på dagens første indgangsspørgsmål. Det lyder sådan her. På dagen i dag, den 16. juni 1960, der havde gyseren Psycho premiere i New York. Filmen blev længe anset for at være en af de mest uhyggelige nogensinde. Hvilken engelsk filminstruktør stod bag? Send svaret i en sms 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Altså, hvem var det, der stod bag? Hvilken instruktør stod bag filmen Psycho? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på det første indgangsspørgsmål, så der er gode muligheder. Kom bare an, mine damer og herrer. Og gør det gerne. Skriv altså, mens vi lige markerer, at Eddie Levert, forsanger i The OJ's, fylder 84 år i dag. Og det er jo en oplagt mulighed for at spille den her Love Train. Og med den, velkommen til P5 på Stribe.

0: Er det ikke fedt? Fra i starten af 70'erne, The OJ's, anført af Eddie Levert, som jo altså fylder 84 år i dag. Vi tog lige en tur med The Love Train. Der er ikke myldretid i sms-indbakken. Jeg ved ikke, var det for svært? Jeg mener, det er den mest berømte gyserfilmsinstruktør nogensinde, så det har jeg svært ved at forestille mig. Manden bag filmen Psycho, der havde premiere på dagen i dag 1960, hvad var det, han hed? Send svaret til mig, 1212. Start med at skrive P5, lave et mellemrum, og så skriv svaret. Og så vælg mellem følgende kategorier, når du når igennem en gang. Aktuelt, enten eller, opfindelser, fraklip og VM i fodbold. Og hvad den sidste angår, jeg så anfører måske meget gerne i din sms, hvis det er den, du har set dig lun på. Svarer du rigtigt på indgangsspørgsmålet her, ja, så er det jo altså måske dig, jeg skal have fat i efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Helle fra Tommerup chancen. Hun og manden havde lige været på lidt ferie i Forborg, og som jeg sagde, I er altså godt nok privilegerede på de kanter med skønne steder.
1: Jamen, det er vi, fordi det er godt nok smukt.
0: Ja, det skal Forborg.
1: Ja, altså. Og vi sætter pris på det, fordi det er nogle skønne steder. Det ja. Er det altså.
0: I boede på, var det sådan noget ferieboligshow?
1: Ja, det var sådan noget Danland, ja.
0: Ja, men I cruisede også lidt langs kysten, kan jeg forstå, og endte over i Svendborg.
1: Ja, vi kørte en tur til Svendborg og gik rundt dernede, og så var vi hen og få sådan en formiddagsøl. Jamen, sådan en rigtig hygge, ikke?
0: Ja, en
1: formiddag. Ja, ja.
0: Hvad var klokken?
1: 11.
0: Det er en formiddag. Det må man sgu godt, når man cruiser rundt i sommerlandet. Så
1: det må man godt. Klokken ja. 11 må vi godt få en lille tår.
0: Selvfølgelig må vi det. Heldigvis er vi jo blevet så gamle, så det er os selv, der bestemmer jo ikke heller.
1: Det er da nemlig det, så det er jo skønt jo, ikke?
0: Det er skål, Helle, og tak for det mest vidunderlige og smittende grin. Der var i øvrigt en, der kommenterede vores snak med at fortælle, at blandt campisterne, der bruger man udtrykket øl ved tid. Om sådan en formiddagsøl. Nå, nu skal vi quizze. Kom an, 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Hvilken gyserinstruktør står bag filmen Psycho? Og så dit eget navn bagefter, og gerne, når du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefon nummer 8817-4x0. 8817-4x0. Står det pludselig i mobiltelefonens display, og så fryg dig, det er bare mig. Der godt vil quizze med dig. Om lidt, så er der regionale nyheder. Men det er ikke før, vi har hørt denne her fra Alison Moyet.

0: Invisible. Med Alice og Marie her i P5 på Stribe. Nu som lovet med regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Lejen skal tilbage i fodbold, og det bliver et af hovedformålene i det fodboldcenter, som åbner i Silkeborg om godt halvanden år. Det fortæller Kenneth Ræ, der er direktør for hele Danmarks klubhus under DBU.
3: I en tid præget af rigtig meget høj performancekultur, næsten uanset hvor vi bevæger os, også i fodboldklubberne, der vil vi gerne bringe det lejende tilbage. Vi har faktisk i 2 år testet af, hvad det gør, hvis vi bringer det lejende ind i børne- og unge fodboldmiljøet igen. Og det vi kan se, det er, at børnene de trives bare meget bedre. De får det sjovere, de får lyst til at komme igen, og de fastholdes. Og det, der er endnu mere interessant måske, det er faktisk, de lærer bedre, de bliver dygtigere, fordi de sådan set glemmer tid og sted.
2: Silkeborg er udvalgt til at blive 1 af 9 steder i landet med et helt nyt fodboldcenter, og der venter altså en super fed oplevelse.
3: Det vil være sådan noget som Mikkel Damsgaard, Damsinho, som går og træner, når han er med landsholdet, en hastighedsmåler og en måler, hvordan man kan se, hvordan man sparker bedre til bolden. Det kan være målmandstræning på trampoliner, det kan være bakker, hvor man egentlig sparker og hætter op og får point, og der kommer scorer tilbage.
2: Det kolde vejr har forsinket årets jordbærhøst, men det gør det ikke nødvendigvis til, at høsten bliver dårligere. Det fortæller gartner Christian Farosgaard ved Ellengård i Randers.
4: Vi ser ind i en fantastisk høst. Der er dannet utrolig mange jordbær. Vi har kommet senere i gang, end vi gjorde sidste år, på grund af en kold vinter. I år vi startet her 11. juni. Sidste år startede vi cirka 1. juni, så vi er lidt senere på den. Men regnen er kommet perfekt ovenpå en tør forsommer, så der er dannet rigtig mange fine jordbær med en god størrelse.
2: Og selvom det ikke ligefrem har været høj sol de seneste dage, så skal man altså ikke frygte for, at sommeren bliver jordbærfattig.
4: Vi ser ind i, at de har fået vand nok, de får størrelse, de får sol nu, de får noget blandet sol. Det vejr, vi har lige nu med sådan en kombination af sol og overskyet og lidt regn, det er det allerbedste udgangspunkt, vi har for at lave en fantastisk god smag og kvalitet af jordbærne.
2: Og vejret i dag bliver tørt og først på dagen mest skyet, op ad dagen klarer det op med nogen sol, temperatur mellem 14 og 18 graders varme.
1: P5 på Stribe. Vi

0: It's a beautiful day. Michael Bublé.
1: It's a beautiful day.
0: Sure thing, Michael.
2: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Det er tirsdag. I næste uge, der er der DM-uge i Herning, sådan en slags mini-OL med masser af sportsgrene, også dem, der måske ikke så tit offres medieopmærksomhed. Krolf, betang og faldskærm for eksempel, men også nogle af de mere traditionelle. Og torsdag og fredag i næste uge, altså den 25. og 26. der laver vi sådan en masse DR-indhold fra DM-ugen. Blandt andet, ja, så sender jeg P5 på stribe live fra DR-scenen. Og det er så her, du kan komme ind i billedet. Fordi er du i Herning, eller kommer du dertil en af de her dage, har du lyst til at møde mig og tage en lille quizrunde, ja, så hører jeg gerne fra dig allerede nu. Send en sms til 1212, start med at skrive P5, ligesom du ved, når vi quizzer her, og så lav et mellemrum og skriv bare Herning. Så ved jeg det. Måske også lige dit navn. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg har rullet den røde løber ud, jeg har tændt faklerne og alting, og måske burde jeg også bryde ud i sang nu, fordi i dag er det Lones fødselsdag. Wow, wow, wow, hun sikkert sig en gang, og så videre. Tillykke, Lone.
3: Jo, tusind tak.
0: Nu skal man ikke komme ind på, hvor gammel en kvinde er. Så det har jeg,
3: det må man gerne.
0: Sådan er jeg op. Og, så skal vi ikke bare sige 27?
3: Ja, jo. Godt.
0: Men jeg ved, det er halvrundt, og det skal vel markeres, tænker jeg.
3: Ja, en lille smule. Vi tog på ferie i Grækenland på forhånd, min mand og mig, og så skal vi derned med al ynglet også om et par måneder.
0: Nå, og når nu vi er ved al ynglet, så slipper du vel ikke for dem i dag, tænker jeg vel heller.
3: Vi skal ud og spise i dag.
0: Ja, I skal. Og Sunds, det ligger ikke langt fra Herning, kan jeg forstå. Som jeg lige fik omtalt her, og det er faktisk til Herning, I skal for at feste i aften. Hvor er det, I lander henne af?
3: Noget, der hedder Dirty Ranch.
0: Dirty Ranch. Og så jeg jo altså for mig en masse fedtet, spare ribs og noget country and western musik. Men det er faktisk noget andet, I går efter, fordi det er tirsdag, ikke?
3: Jo, de har deres tirsdags snitsel, så den skal nogen af os have i hvert fald.
0: Ja. Og når nu vi er på de kanter der, så formoder jeg, at det er sådan en snitsel, der får en til at tænke sig mig, er der overhovedet en tallerken der nedenunder et sted?
3: det kan det godt være, ja.
0: Det er jo sådan, det skal være, ikke?
3: Ja.
0: Stort tillykke,
3: tak for det.
0: Lone. Og det håber jeg jo så at kunne sige til dig også, når vi har quizet. Men i første omgang skal jeg lige have styr på det der indgangsspørgsmål. Psycho havde premiere på dagen i dag i 1960. Hvad var det for en filminstruktør, der stod bag? Hvem var det?
3: Der var jeg 9 år, men jeg kan alligevel huske, at jeg har læst om så tit, at det var Alfred Hitchcock.
0: Ja, det var det nemlig. Og derfor så må du jo vælge mellem alle kategorierne her. Aktuelt, ja. Enten eller, opfindelser, fraklip eller, VM i fodbold.
3: Jeg tror, jeg tager den der enten eller.
0: Enten eller. Jamen, den er også super nem, for du får det rigtige svar. Men du får også et forkert.
3: Ja, så må vi se.
0: Vi ser, hvordan det går lige om et øjeblik.
3: Ja.
0: Men først, så skal vi lige omkring denne her. Vi er, jeg tror faktisk lige i starten af 60'erne, måske oven i købet 1960. Eddie Cochran siger, kom så alle sammen.

0: Come on everybody, her var Eddie Cochran i P5 på Stribe. Vi er i Sunds hjemme hos fødselar Lone. Og skal nu til kategorien enten eller. Skal vi gøre det, Lone?
1: Ja, tak.
0: Godt. Der var noget med, at du havde helt ondt i maven, da du ringede til mig, eller da jeg ringede til dig. Ja. Hvordan går det?
1: Det er gået lidt over.
0: Åh, det var godt.
1: Du er jo en rar mand.
0: Tak. Jeg håber, du også synes det, når vi nu har været igennem de fem spørgsmål her.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et. Hvad hedder USA's næststørste by? Los Angeles eller New York?
1: York er vel den største, så er det Los Angeles.
0: Spørgsmål nummer to. Med hvilken begrundelse har havkatten fået sit navn? Fordi den har katteøjne, eller fordi den har knurhår?
1: Knurhår, tænker jeg.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvorfor blev det i sidste øjeblik besluttet at kaste en atombombe over Nagasaki i stedet for Kokura, der var det oprindelige mål? Var det brændstofmangel, eller var det fordi det var overskyet?
1: Ved du det, Bent? Overskyet, siger vi.
0: Spørgsmål nummer 4. I hvilket årti blev Charlottenlunds havbane indviet? Var det i 1890'erne eller i 1920'erne? Man kan høre mig i baggrunden, der kommer sådan lidt forsigtigt.
1: Jeg ved nu hvad. Jeg gætter på 20'erne.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad siger du, undskyld?
1: Ikke noget.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken farve er den dominerende på en stærs æg? Er det rødbrun eller blågrøn?
1: Det er blågrøn.
0: Nå, kan vi se, hvordan det gik?
1: Nej, det kan godt være, det var forkert.
0: Næststørste by i USA, det er Los Angeles, yes. Så var der havkatten, ja, den har fået sit navn, fordi den har knurhår, det er også rigtigt. Og hvad var det så der? Hvorfor gik det ud over Nagasaki i stedet for Kokura? Ja, det var simpelthen, og det er jo sådan noget, der kan ske jo, men det var bare overskyet over Kokura. Så det er det rigtige svar. Charlottenlund travbane blev indviet i 1890'erne.
1: Ja, jeg vidste det.
0: Og så var der den dominerende farve på en stærs æg. Ja, blågrøn. Sådan der. Den var du faktisk næsten lige ved at lave om, den sidste, ja. Den der, jeg kunne fornemme på dig. Ja. Nå, jamen prøv at høre, det er jo de flabede fire, som vi plejer at sige, så der er jo en lille hilsen herindefra.
1: Jeg tager det, fordi jeg tænkte nok, det var 90'erne der. Ja,
0: dem vil du gå og ærger dig over hele dagen. Det er jeg klar til at sige.
1: Ja, så, indtil jeg får noget at spise i aften.
0: Det skal en wienersnitzel, skal nok lægge et fint plaster på det.
1: Nemlig.
0: Skal vi ikke gå ud for det. Nå, jo. Men ved du hvad, en P5-nøglesnur bliver det jo altså til, så bliv lige hos mig et øjeblik, ikke, Lone? Endnu en gang. Stort tillykke.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt.
1: Tak for nu.
0: Hej igen.
1: Hej, hej. Story.

0: Ja, det er en skøn sang, den her Vincent Don McLean. Jeg mener, det er Van Gogh, den i virkeligheden handler om. Vi skal fra Sunds ved Herning, og så skal vi noget nordpå. Vi skal til Randers nu. Leif, velkommen til programmet.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hvordan står du til med dig, min ven?
1: Det står sådan set fint til.
0: Det er godt. Ja, grund til at spørge, det kan jeg lige sige. Det er, fordi du døjer med noget Parkinson, ved jeg.
1: Ja, det er korrekt, men det har vi sådan nogenlunde styr på.
0: Ja, det er nemlig det. Og hvordan er det, du bærer dig ad med det? Det er jo måske meget rart for nogle andre.
1: Jamen, jeg får en hel del medicin, men derudover så er det meget motion. Ja. Og så er det puslespil for at få tankevirksomheden i gang.
0: Ja, det er nemlig det, for det kunne nok være nogen, der sidder og siger puslespil og Parkinson. Altså, ja, det lyder som, det er dejligt bogstaveri, men der er faktisk en pointe også, ikke? Altså,
1: det skulle da gerne være. Det skulle gerne være noget, der fik hjernen til at fungere.
0: Ja. Hvor mange brikker er du så ude i der for?
1: Op til 1000.
0: Sådan. Er du i gang med et nu i øjeblikket? Sådan?
1: Ja.
0: Hvad skal det forestille?
1: Hvad skal det forestille? Det forestiller en nytårsfest.
0: Okay. Der var nogen, jeg fik helt stress af det. Der var nogen, der fortalte mig, at man kan få sådan nogle puslespil, hvor man ikke ved, hvad det skal forestille.
1: Jamen, der er nogle puslespil, hvor man ligesom siger, hvad ser vedkommende, som er på forsiden?
0: Ja, for eksempel, ikke?
1: Dem springer jeg over.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, det vil jeg også have gjort. Og så ved jeg, motionen, den er jo ikke, og det er jo også en, hvor man kan hygge sig og have det morsomt samtidig, ikke? Fordi hvad er det, I laver der?
1: Jamen, vi går gerne til dans.
0: Ja!
1: En gang om ugen.
0: Perfekt måde. Og ellers, ja, motion, det er jo også noget, der interesserer dig, når du sidder i sofaen, kan man sige, fordi du har, det er, din kone kalder dig sportsidiot, ikke?
1: Jo.
0: Min kone kalder bare mig idiot, men det er sådan, at vi jo... men du er jo sådan en sportsnørd også, og en fodboldsnørd også, ikke?
1: Jo, det må man sådan nok sige.
0: Ja, men så tror jeg, jeg ved, hvor vi lander, når du skal vælge om et øjeblik, men det første omgang skal du lige også du fortælle mig, den engelske filminstruktør bag filmen Psycho.
1: Det var helt skønt.
0: Det var det der, derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Skal jeg nøjes med at nævne den, der hedder VM i fodbold?
1: Jeg skal VM i fodbold.
0: Det er det, du skal. VM i fodbold, som vi har spillet i øjeblikket. Og i den anledning, så har min gode ven og kollega Ivan Gregersen lavet en kategori til os, fordi jeg aner pap om fodbold. Det er ikke lige min sport. Jeg har spillet den selv som dreng. Det ved jeg, du også har egentlig, ikke, Leif?
1: Jo.
0: Ja, men derudover så fortaber det sig. Spørgsmål nummer 1 lyder sådan her. Hvilket land har vundet VM flest gange i historien?
1: Det må være Brasilien.
0: Spørgsmål nummer 2. Brasilien er ikke forsvarende verdensmestre. Det er et andet sydamerikansk land, der er trofæholder. Hvem?
1: Argentina.
0: Spørgsmål nummer 3. Der plejer at være 4 år imellem verdensmesterskaberne, men denne gang er der kun 3,5 år imellem, fordi den seneste slutrunde blev afviklet i november-december 2022. Men hvor?
1: Det var nede i... det var i et... hele de der emirater, oliestater dernede.
0: Mm-hmm.
1: Katar,
0: ja, hvad sagde du der?
1: Katar.
0: Spørgsmål nummer 4. I år bliver VM afholdt i 3 lande. Hvilke?
1: Mexico, USA og Canada.
0: Spørgsmål nummer 5. Danmark er jo ikke med i år, men hvor mange gange, Leif, har de rød-hvide egentlig deltaget ved VM?
1: Ja.
0: Ja, det er en killer.
1: 3, 2, et eller andet. Nu lidt.
0: Bare giv dig tid.
1: Det er enten 3 eller 2. Jeg tror, det er 3.
0: Og lad os lige holde det her op mod Ivans facitliste. Landet, der har vundet VM flest gange i historien, det er Brasilien, rigtig svaret, 5 gange senest i 2002. De er ikke verdensmestre, det er til gengæld Argentina, det er rigtigt. Og hvor blev det seneste VM afholdt? Det gjorde det i Katar, var det rigtige svar. De 3 lande, der holder VM denne her gang, det er USA, Canada og Mexico. Yes. Hvor mange gange har vi deltaget her i Danmark? Det har vi altså 6 gange.
1: Seks gange?
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Første gang i 86, og sidste gang jo i 2022.
1: Okay.
0: Så. Men altså igen, de flabede 4, og det udløser en P5 nøglesnor herinde fra.
1: Fornemt.
0: Så den skal du have, og så skal du have en tusind tak for at lege med i P5 på stribe.
1: Jo, selv tak.
0: Og dejligt at høre fra dig, Leif.
1: Ja, lige imod.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja.
0: Og med et øjeblik, så kommer indgangsspørgsmål nummer 2 i P5 på stribe. Men først efter det her samarbejde med Paul McCartney og Ringo Starr.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: Lige nu er du på P5, og vi er i fuld gang med tirsdagens udgave af P5 på stribe, og jeg er da i den grad kommet til at skyde mig selv i foden ved at få Lone, som jo har fødselsdag i dag, til at fortælle om den der wienersnitzel, de skulle have. Klokken er jo midt i frokosttid, for der sidder sikkert mange af jer nu og får frokost, men det kan jeg jo ikke rigtigt. Så det kommer til at lyde meget mærkeligt, hvis jeg skulle indtage min samtidig med at sende her, så det kan jeg jo ikke. Men velbekomme til jer alle sammen. Men hvis I synes, I hører noget bulre i baggrunden, så er det ikke den torden, der ruller ind over landet, så er det bare min mave, der tænker wienersnitzel på Dirty Ranch i Herning. Nå, vi skal jo videre, så vi kan komme om på den anden side af det. Og indgangsspørgsmål nummer 2 lyder sådan her. På dagen i dag, den 16. juni 1996, der havde man i Rusland det første direkte præsidentvalg. Præsident Jeltsin blev genvalgt ved den lejlighed. Hvad hed han til fornavn? SMS svaret til telefonnummer 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv så svaret, altså hvad hed Jeltsin til fornavn, og så skriv dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk, hvis 8817 4x0 pludselig toner frem i displayet på telefonen, ja, så er det jo altså bare mig, der går til quiz med dig. Der er jo 3 kategorier tilbage. Jeltsin, hvad var hans fornavn? 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hans fornavn, og så dit eget navn bagefter. Om lidt, så har vi en radioavis klar til dig. Det er lige efter Marvin Gaye.

0: Marvin Gaye med spørgsmålet, what's going on? Altså, hvad sker der? Det er et godt spørgsmål, Marvin. Men der sker jo altså det, at jeg efterlyser fornavnet på Jeltsin. Send det til mig, mens vi hører Radioavis. Den kommer nu, klokken er 1.
1: Svenske grise har det bedre end danske, og godt nok koster det de svenske landmænd mere at skabe bedre velfærd. Men de får også flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Svenske tilstanden vil sætte en stopper for Danmark som stor eksportør af grise. Men det vil ikke koste samfundet særlig meget, hvis det sker, siger klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
1: Ukraine har i dag angrebet flere mål i Rusland, blandt andet det største olieraffinaderi i Moskva. Angrebene kommer samtidig med, at Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump i dag mødes i forbindelse med G7-topmødet i Frankrig. Forholdet mellem de to præsidenter har tidligere været anspændt, og det er stadig ikke specielt godt, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Men det, der er Zelenskys store

0: forbindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Eldalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem havde krævet en erstatning på hver 450.000 kroner. De mener, at styrelsen svigtede sin pligt til at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker omkom i april 1990. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på Stribe.

0: Thomas Helmi med Don't Leave Tonight.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: P5 på Stribe sendes jo direkte fra et studie i Næstved, sådan med udsigt til kanalen, under normale omstændigheder. Sidste år, der tog jeg så og pakkede det sammen, og så drog jeg til Snekkersten, op til fodboldklubben Snekkersten IF, og sendte sammen med legenderne et enkelt program. Det var meget sjovt, faktisk. Og i år, ja, så kunne man have gjort det igen. Det havde også været hyggeligt, men vi har faktisk fundet på noget andet, fordi der er jo DM-uge i Herning i næste uge. Og som en del af det, ja, så tropper en række programmer fra Danmarks Radio op torsdag og fredag den 25. og 26. Og laver en hel masse. Der har vi så besluttet, at der skal P5 på Stribe der også over. Det vil sige, at jeg tager til Herning og er der torsdag og fredag og sender programmet live fra DR-scenen. Og vil jo egentlig gerne have, at vi så også kan lave det live med dig. Nu har jeg jo ikke sådan en helt flok legender, jeg

0: man kan trække på. Så hvis du er i Herning, eller i nærheden, eller har lyst til at køre dig til, eller hvad det nu kan være i forbindelse med det her arrangement, ja, så hører jeg gerne fra dig, sådan at vi jo kan quizze live, du ved, direkte i radioen med publikum på og alt muligt, have en masse sjov. Måske skrue lidt op for præmiepuljen, det ved jeg ikke, det må jeg snakke med redaktøren om. Nu får vi se. Jamen, har du lyst til det, så send en sms, 1212 telefonnummer, og start med at skrive B5, lave et mellemrum, og skrive så bare Herning. Og så hitter vi ud af det på den ene eller den anden måde. En, der har skrevet noget andet end Herning, det er Lili fra Skodborg. Velkommen til programmet, Lili.
1: Jo, tak for det.
0: Du har ikke skrevet Herning, og det skulle du heller ikke, fordi du skulle forholde dig til det indgangsspørgsmål, jeg stillede for inden radioavisen. Det kan vi lige vende tilbage til. I første omgang, så kan jeg jo, at du har jo morderligt travlt, kan jeg forstå, fordi det er jo familien trækker jo hele tiden på dig. Hvad er det, der sker rundt omkring?
1: Nej, vi har nogle børn, og der er en, der har købt sommerhus, og en bygger skure, og så bliver der hjulpet lidt her. Det er så mest manden, der laver det hårde arbejde.
0: Ja.
1: Og så hjælper med at børnepasse og lave lidt mad, og hvad jeg nu ellers kan finde på med dem.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige, uden mad og drikke, så dur de der helte, der skal lave alt det der, jo ikke.
1: Det gør de ikke, nej.
0: Det er så der, du kommer ind i billedet.
1: Ja, samtidig.
0: hvor længe siden var det? Var det et barnebarn, der havde fødselsdag, eller hvordan var det?
1: Ja, det var her lige 1. juni måned.
0: Ja, og der havde du gaven, der var styr på det. Og pludselig går det op for dig, og den situation har jeg også været i, at du har ikke noget kort.
1: Ja.
0: Hvad gjorde du så?
1: Jamen, vi fandt jo på noget den dag med nogle flag og noget pyntet et eller andet kort, vi synes der lige kunne gå.
0: Ja.
1: Men det var ikke nok.
0: Nej.
1: Så efterfølgende så tænkte jeg, det må vi selv kan lave.
0: Det må man kunne gøre bedre. Så det startede faktisk en lille spirende interesse for det her, ikke?
1: Jo, det gjorde det.
0: Ja.
1: Fordi så begyndte jeg at gå i genbrugsbutikker for at se, om der var nogen, der havde sendt noget ind på genbrug.
0: Ja.
1: Nogen, der holder op med at lave det. Og det var der tilfældigvis.
0: Ja. Der er mange, der går flere end jeg egentlig troede, der går meget højt op i det der med steder, jeg laver sådan nogle rigtig fine kort og sende dem rundt. Jeg har sågar modtaget nogle fra folk, som er rigtig dygtige til det. Der er Jørgen fra Søndersø, for eksempel. Han lavede et meget fint personligt det til mig også. Og de bruger rigtig, rigtig meget tid til det. Og jeg tror, der er nogle af dem, der sælger de nærmest ud af dem også. Og sådan noget, fordi det er jo meget
1: kunstigt. Det gør de også. Det er der faktisk mange, der gør.
0: Ja.
1: Men der kendte ikke lige nogen her.
0: Nej. Men så, det kan jo så blive dig, der gør det jo. Ikke? Så bliver du den.
1: Ja, måske.
0: Hvor ligger Skodborg egentlig henne, hvis vi...
1: Ja, det ligger lige syd for vejen. Ja. Syd for Kongeåen.
0: Det er skægt. Jeg kan jo godt lide de der navne, faktisk. Og jeg kan ikke høre sådan nogle navne, uden at jeg tænker, kan jeg vide, hvad det kommer af? Ikke? Altså, du har ikke nogen idé? Eller sådan...
1: Overhovedet ikke.
0: Nå, fordi ja, man kunne godt forestille sig en gang i vikingetiden, at en eller anden med venstre hånd havde lavet sig en borg, du ved ikke, og det er ikke rigtig holdt, ikke? Og fjenden rendte den over inden hele tiden, indtil en eller anden bliver pludselig over. Det er godt nok en Skodborg, det her.
1: Ja, men nu er jeg jo ikke indfødt.
0: Nå, du er ikke. Det er heller ikke sikkert, det er den rigtige historie. Nå, Lili, vi skal have styr på ham, Jeltsin der. Det var jo det, jeg spurgte om inden radioavisen. Han blev genvalgt på dagen i dag i 96, men hvad var det, Jeltsin hed til fornavn?
1: Boris,
0: ja. Derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Aktuelt, opfindelser og fraklip.
1: Puh, ja, det var ikke godt. Var der kun tre tilbage? Nå.
0: Ja, det er der altid.
1: Jamen, så må vi jo tage aktuelt. Så må vi se, om man kan huske noget.
0: Så må vi jo se, om du kan det, ja.
1: Ja.
0: Lige om et øjeblik, men vi skal først lige høre en fransk dirigent. Hvad siger du til det?
1: Jamen, den tager vi.
0: Værsgo.

0: Det er ikke så tit, at der lige sniger sig sådan et stykke instrumentalmusik, højt belagt, ind i P5 på stribe. Men i dag gjorde der. Jeg hørte den ved et tilfælde, og så tænker den skal da med i radioen. Paul Moria, som er dirigenten her, sørgede for, at vi fik melodien Love is Blue ud i æderen. Skønt og smukt. Eller hvad, Lili? Hvad synes du?
1: Du har fuldstændig ret.
0: Sådan der. Ja. Nå, nu gælder det aktuelt, om det bliver smukt og skønt. Det ved vi om et øjeblik.
1: Det kan være, at det bliver 5-0.
0: Ja, nu ser vi. Spørgsmål nummer 1 lyder. Med den grønne trepartsaftale, så bliver der plads til mere skov, hvilket blandt andet er godt for fuglelivet. Lige nu søger Dansk Ornitologisk Forening fugletællere, der med kikkert og app skal dokumentere effekten. Hvilken fugl er der flest af i Danmark?
1: Er du der, Dennis?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, jamen, det var fordi, at jeg sad i bilen, og den gik lige ud.
0: Den gik lige ud, så du hører slet ikke spørgsmålet.
1: Ja. Hvilken fugl?
0: Er der flest af i Danmark?
1: Det må være solsorten.
0: Spørgsmål nummer 2. Den eneste dansker, der nogensinde er blevet kåret til Europas bedste fodboldspiller, får nu en statue i hjembyen Vejle. Statuen skal stå foran Vejle stadion, hvor han begyndte karrieren. Efter planen, så skal statuen afsløres til maj næste år. Hvilken fodboldspiller er der tale om?
1: Ej, det burde jeg vide, far, en mand, der er fuldstændig ekset med fodbold. Ja. Hvad hedder han? Det er den lille Simonsen, eller hvad hedder han? Ja, noget i den stil.
0: Noget i den stil?
1: Nå. Prøv den.
0: Ja, spørgsmål nummer 3.
1: Morten Olsen. Ja, det tager vi derfor.
0: Hvad tager vi, siger du? Pas nu på.
1: Ja.
0: Nu skal du passe på, tror jeg. Nu er du røget ud af en tangens. Og hvad er det,
1: så
0: du har gjort?
1: Så lader vi være med at sige mere.
0: Ja, hvad er det, du har gjort med din telefon? Du lød så god før. Nu lyder du virkelig dårligt.
1: Men jeg prøver lige at starte bilen igen og se, om jeg kan få dig på.
0: Nej, vi prøver det. Tak skal du ellers have.
1: Ja, det går rigtig godt, men du kommer
0: her
1: nu. Kan du
0: høre
1: det?
0: Ja, nu tror jeg, det er en dårlig idé, det der.
1: Du kommer her nu. Kan du høre det?
0: Ja, nu tror jeg, du skal slukke den lige lynhurtigt, fordi det blev det virkelig ikke bedre af. Hold nu op et øjeblik. Nå.
1: Er det bedre nu?
0: Ja, det er meget, meget fint. Jeg skal lige være sikker på, hvilken fodboldspiller skød du på her?
1: Ja, ham den lille Simonsen der.
0: Spørgsmål nummer 3. Det tager kun 6 minutter, men mange møder ikke op til mammografi, selvom undersøgelsen kan redde liv. I Region Syddanmark er det hver femte. Mange er sårbare, og dem vil man nu gøre en indsats for at nå. Hvad er det, man primært bliver screenet for ved en mammografi?
1: Brystkræft.
0: Spørgsmål nummer 4. Israel kommer til at fastholde sin hårde linje over for Iran, uanset udfaldet af aftalen mellem USA og Iran. Sådan lyder det fra Israels premierminister, der tilføjer, at han og Donald Trump ikke altid er enige. Hvad hedder Israels premierminister?
1: Puh, pas. Jeg ved ikke.
0: Nej. Spørgsmål nummer 5. En russisk kaptajn er blevet tiltalt for såkaldt kabelsabotage med et anker i den finske bugt. Kaptajnen mistænkes for at have ladet til skibets anker slæbe mindst 130 km på havbunden. Den finske bugt ligger i det samme farvand som blandt andet Bornholm. Hvilket?
1: Østersøen.
0: Nå, 5 spørgsmål, 4 svar blev det jo til.
1: Ja.
0: Ved vi allerede nu. Den, den fugl, vi har flest af herhjemme, ja, det er solsorten. 1,7 millioner individer regner man med, så det er mange. Så var der den eneste dansker, der nogensinde er blevet kåret til Europas bedste fodboldspiller, skal have sig en statue. Og ja, det er Allan Simonsen.
1: Juhu.
0: Ja, og det var derfor lige prøvet at stoppe dig, fordi hvor du lige pludselig hørte jeg dig sige Morten Olsen, det havde været skidt, hvis du var landet på den jo. Så.
1: Ja, det var godt.
0: Men det var godt, der skete noget med bilen lige der.
1: Ja, det var det.
0: Så var der mammografi. Primært så bliver man screenet for brystkræft, er det rigtige svar. Og det er 6 minutter, skal man, og man skal ikke springe over, hvor gader er lavest der, når man får de her tilbud. Lad mig bare sige det sådan. Det er bare med at komme
1: afsted. Sådan
0: er det bare, ja. Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.
1: Ja, det vidste jeg jo godt.
0: Det er jo det. Altså, jeg stod også og tænkte, det er jo ikke rigtigt, Lili, når du siger det, ved jeg ikke. Nå. Men til gengæld havde du styr på den finske bugt her, den ligger i Østersøen. Fuldstændig korrekt.
1: Så
0: det er de flabede 4, så der skal nok finde en lille hilsen vej til Skodborg herfra.
1: Ja, det lyder godt.
0: Bliv lige hos mig en øjeblik, ikke, Lili?
1: Ja, det kan du tro.
0: Og så held og lykke med den nye interesse der.
1: Ja, tak for det.
0: Glæder mig til at møde.
1: Den er kort til dig.
0: ja, det var det, jeg tænkte.
1: Det er godt.
0: Det er godt. Nå, vi skal til næste indgangsspørgsmål. Der er jo 2 kategorier tilbage, så svar venligst på følgende. Vi bliver lige ved Østersøen, fordi navnet Østersøen indgår i et af Bornholms mange kælenavne. Hvilket? Altså, blandt Bornholms mange kælenavne, ja, der indgår Østersøen i det ene af dem. Hvad er det for et kælenavn? Det vil jeg gerne vide. Send det til mig i en sms, 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv så svaret, altså kælenavnet på Bornholm, hvor Østersøen indgår. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Skriv, mens vi hører ny Torp fra Sko. Ny musik fra, nå ja, de to der, Sko Torp.

0: 70'er disco i P5 på stribe. Boney M med sangen om Marv Baker. Og det var godt, at jeg lidt tidligere måtte rulle den røde løber ud til ære for Lone i Sunds, fordi nu er det Asger, der kommer valsende op af den der. Asger for hunden, så velkommen til, Asger.
1: Tak skal du have.
0: Det ser sgu meget godt ud på den røde løber der. Og hvad er det for en, det er en lidt særlig hund, du har der, kan jeg se.
1: Ja, men det er sådan en blanding. Ja. En Nova Scotia Dog Toller Retriever om Malinois, belgisk hørtehund, så ja. Han har...
0: Gud nok ellers ja. Lige love for, at det er nogle fornemme navne, du lige lirrede af dig der, altså, som har mødt hinanden. Men ved I, hvad der, altså, hvordan er det opstået af to hunde med så fancy navne der, møder hinanden, og så sød musik opstår, og så kommer der pludselig en omgang med hjælpe ud af det. Det var vel ikke meningen, tænker jeg?
1: Jo, det var det faktisk. Nå. Altså, ja, vi mødte, jeg boede i Forborg på det tidspunkt, og så mødte ungerne og jeg, vi mødte en rigtig sød hund på gågaden en dag. Ja. Og faldt i snak med den her hundeejer, og hun siger så, jamen, vi overvejer at få den parret med vores nabo. De boede op i Thy. Ja. Og hvis der kommer valpe ud af det, så kan I da få en af dem. Ja. Så sådan gik det til, så det var faktisk planlagt. Ja. Og det var kun fordi, at moren der havde et rigtig, rigtig godt sind, faktisk. Ja. Og det synes de også, at han over på nabogården havde. Så, og det havde de så ret i. Men, der kom nogle gode valpe ud af det.
0: Det var godt. Det var også godt, de kunne lide hinanden, de to hunde. Så.
1: Ja, det kunne de måske i forvejen. Det ved man jo ikke, om de havde gået...
0: Altså, den har jo det mest vidunderlige navn. Jeg er kæmpe fan. Hvad er det, den hedder?
1: Buddha.
0: Buddha, ja.
1: Han hedder Buddha, ja.
0: Og fortæl lige, hvorfor han kom til at hedde det.
1: Jamen, det var fordi, da min datter var de der 10 år eller noget i den retning, og vi var nede og se valpene første gang, altså før de var taget væk fra deres mor. Ja. Så når alle de andre valpe, når de havde løbet rundt og leget, så faldt de omkuld, fordi de er trætte, og så ligger de jo bare så over i umulige stillinger. Men ham her, han blev siddende på numsen, og hovedet blev bare ligesom tungere og tungere. Og så siger jeg til min der, Freja, siger så, prøv at se, nu sidder han på numsen og sover. Så siger hun, nej far, du kan da se, han mediterer. Fordi han havde de der skrå øjne. Og... Så, ja.
0: Prøv at høre, der er din datter Freja 10 år gammel, når hun kigger på dig og siger, han sover ikke far, han mediterer.
1: Nej, så kommer han til at putte det.
0: Selvfølgelig gjorde han da det. Og så passer det jo meget godt til, at hans ejer, altså dig, er praktiserende buddhist, kan jeg forstå. Ikke?
1: Ja, men jo, men det er rigtigt. Så.
0: Elsker
1: buddhist. Jeg har været i mange år. Så børnene var selvfølgelig også vant til at meditere en gang imellem, ikke?
0: Sådan, så.
1: Altså at være med til det, bare i små, korte sessioner. Så.
0: Hvad er det skønt? Det kan noget. Det er svært, men det kan noget. Altså, når man lider af tankemylder som jeg, så kan det være svært, men jeg er nok bedre til at sove. Jeg er bedre til at sove, end jeg er til at meditere.
1: Kan du huske, da du var barn, har du så prøvet at dagdrømme en gang imellem, hvor de voksne har sagt til, ej, hvorfor? Hvad tænker du på? Hvor er du henne?
0: Ja, præcis. Når falde i staver.
1: Præcis, ja, nemlig. Ja. Det er at meditere. Andet er det ikke.
0: Nej.
1: Så hvis du kan huske, hvordan det var, og så finde et eller andet at falde i staver over, så er du i gang.
0: Ja, jeg vil prøve igen.
1: Gør det.
0: Asger, jeg har fået lyst til det.
1: Ja, gør det.
0: Det nytter bare ikke noget, at det bliver lige nu.
1: Nej, ikke lige nu.
0: Nå, vi skal lige have styr på Østersøen indgår i et af Bornholms mange kælenavne, hvilket?
1: Østersøens perle.
0: Ja, tak.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Opfindelser og fraklip.
1: Opfindelser.
0: Ja, det skal du få. Men ikke før vi lige har været et smut ude og sejle.
1: Mm-hmm.
0: Fra en meget, meget skøn tv-serie. Blitterskrevet. Meget, meget skøn musik. Det var Christian Juncker, der stod for det. Her er Havana.

0: Havana med Christian Juncker i B5 på Stribe, hvor vi er i Odense hjemme hos debutant Asger. Og nu skal vi kaste os over kategorien opfindelser. Skal vi gøre det, Asger?
1: Det gør vi.
0: Spørgsmål nummer 1. En gramofon bruger en pick-up. Hvad bruger en CD-afspiller?
1: Den bruger en laser.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad kom først? Faldskærmen eller flyvemaskinen?
1: Jamen altså, Da Vinci, han eksperimenterede jo med faldskærm, så jeg tænker, det er faldskærm.
0: Spørgsmål nummer 3. Er der bly i en blyant?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 4. Er dieselmotoren opkaldt efter ham, der opfandt den?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken opfindelse er ungareren László Biró kendt for?
1: Au, det var værre.
0: Biró?
1: Ja.
0: Nej.
1: Er det en ledetråd? Er han hedder Biró?
0: Ja.
1: Nå. Hej. Jamen, der var en ungarer, der opfandt glødelampen, men det har nok ikke meget med sagen at gøre.
0: Måske. Det er jo et bud i hvert fald. Det er bedre at sige pas. Nå, lad os kigge på det. CD-afspilleren bruger en laserstråle, det er fuldstændig rigtigt. Så var der, hvad kom først, faldskærmen eller flyvemaskinen? Ja, det gjorde faldskærmen. Den var faktisk oprindeligt opfundet som hjælp til folk i brændende bygninger. Sådan kan det gå. Så var der, er der bly i en blyant? Nej, det er der faktisk ikke. Det
1: er der ikke.
0: Nej, stiften består hovedsageligt af grafit.
1: Ja.
0: Dieselmotoren er opkaldt efter Rudolf Diesel.
1: Ja.
0: Så det var korrekt. Og så, László Biró. Kuglepinden, Asger.
1: Okay.
0: Biró.
1: Ja.
0: Det er sådan et,
1: Ja, jo. You can't win them all.
0: Nej, det, sådan er det jo. Men ved du hvad, min ven, det var virkelig hyggeligt, og ikke mindst at høre om Buddha, og ikke mindst, hvordan han fik sit navn.
1: Ja, i lige måde. Hyggeligt program.
0: Tak skal du have.
1: Ja, tak for at være med.
0: Det er godt. Ha' det godt.
1: Hej.
0: Vi bliver lidt i Ungarn, hvor László Biró jo altså kom fra, det der Biró. Måske er der mange, der siger, nå ja, for pokker, ligesom Big og sådan noget. Der er jo nogle af de der, hvor rigtig mange kuglepinde, ikke? Så Biró er jo altså kuglepinden, det var det, han fandt på. Ungarn. Hvad hedder hovedstaden i Ungarn? Dagens sidste indgangsspørgsmål. Hvad hedder hovedstaden i Ungarn? Send svaret i en sms 1212. Det er telefonnummeret. Start med at skrive B5. Lav en mellemrum og skriv så svaret. Navnet på hovedstaden i Ungarn, og derefter dit eget navn bagefter. Så kan vi jo få taget os kærligt af den sidste kategori, der ligger og larmer herovre til venstre for mig. 1212, B5, mellemrum. Skriv hovedstaden i Ungarn. Så enkelt er det. Og så dit navn, hvor du skriver fra, og så er stedet med. Er det Paul McCartney igen?

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen på 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
10: Du lytter til P5 på Stribe.

0: Ja, der en klog mand, der sagde engang, at hvis man skal ændre verden, så skal man starte med sig selv.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Ribe. Lilian, velkommen til.
2: Tak skal du have, Dennis.
0: Var du ved at lave det der bamsetræ, eller har du lige lavet det? Er du blevet færdig, eller hvordan?
2: Ja, jeg er lige blevet færdig med det, men jeg skal have lavet lidt om, fordi det skal hænge lidt højere og lidt tættere på grenen.
0: Det er jo det der med, når man laver et eller andet, der skal op og hænge. Når man så har hængt det op, så kan man godt sige, ned med det igen, og så lige...
2: Men kan jeg tage det nedefra, fordi nu fik jeg en af mine venner til at hænge det op, så nu hænger grenen der, så må jeg arbejde nedefra.
0: Men lad os lige spole tiden lidt tilbage, sådan, så folk kan forstå, hvad det egentlig er, at vi snakker om herinde i radioen lige nu. Hvad er et bamsetræ?
2: Jamen, det er en troldegren, jeg har pillet af alle de små krogede ting af, og så er der tre krogede grene, som går ud fra en. Ligesom et håndtag, altså fra en stamme, der går der tre grene ud.
0: Ja.
2: Det er en meters penge. Og så har jeg med fiskeline hængt, jeg har lige trukket dem igennem toppen af bamsen, og så har jeg hængt dem op på træet.
0: Ja, og der hænger en ni små af bamser der, ikke?
2: Ja.
0: Og som du siger til mig, du samler bamser, men du er ikke hysterisk omkring det. Du har ikke, det er ikke sådan, at du har fyldt 2.000 bamser ind på matriklen, vel?
2: Nej, men jeg har fået nogle bamser, som jeg har fået helt specielle lejligheder. Jeg fik en bamse af min svigerfar, en kæmpe stor gul bamse, der er fyldt 18 år.
0: Ja.
2: Og den sidder stadigvæk og troner.
0: Sådan der.
2: Ja.
0: Ja. Når jeg har set tilpas mange krimifilm til, at når jeg ser en bamse, så kigger jeg altid lidt på øjnene og tænker, kigger den på mig? Altså, er der et kamera derinde i...
2: Nej, jeg synes at de har søde øjne.
0: Nå, ja, men det har de sikkert. Dine har i hvert fald, du skal jo kunne holde ud og se på dem, fordi hvor er det, du har hængt bamsetræet?
2: Jeg har hængt det op sådan over fodenden af min seng.
0: Ja, det er fordi, der er en af bamserne, det er sådan en lille sky, ikke?
2: En lille blå sky, som symboliserer, at for min søn, da han var lille, sang Lille Sky, gik morgentur som godnatsang altid, og så har jeg sunget den for mit nu 14-årige barnebarn også hele hendes liv, og det er det første, hun spørger om, når vi skal putte, farmor, du synger Lille Sky, gik morgentur, ikke også? Ja. Så kan jeg synge den 5 gange.
0: Sådan der.
2: Det er så hyggeligt.
0: Ja. Og nu hænger den der i soveværelset.
2: Nu hænger den der og kigger hen på mig.
0: Der er noget om, hun kommer over her i løbet af sommeren, ikke?
2: Jo, hun kommer over i august.
0: Sådan
2: og bliver en lille uges tid, så skal vi... Så skal vi hygge os, som vi plejer. Vi skal have en tur til Mandø, blandt andet med traktorbussen.
0: Jeg fornemmer, du glæder dig.
2: Ja, tosse, det gør jeg da.
0: Nu glæder jeg mig til at kaste dig ud i kategorien fraklip lige om et øjeblik.
2: Jamen, det vil jeg se frem til, for det er også sådan set den eneste kategori i dag, jeg synes, jeg kunne bruge til noget.
0: Okay, jamen du skal først bare lige fortælle mig hovedstaden i Ungarn.
2: Budapest
0: er det rigtige svar, og derfor så skal Lilian og jeg jo altså, som nævnt, i kategorien fraklip, lige efter The Lovin' Spoonful. Ha!

0: Summer in the City. Ja, skal man tro på prognoserne, så skulle det, så skulle det nok komme sådan lidt senere på ugen, men...
1: Ja, det skal i hvert fald snart være, hvis vi skal nå de sommermånederne, men ja, der er ikke meget, vi kan gøre ved det.
0: Nej, jeg tror, der stod... da jeg kørte mod studiet her, tror jeg, at min bil fortalte mig, at det var 12 grader udenfor.
1: Ja, og min telefon siger, hvis jeg kigger på vejrudsigten, altså hvordan vejret er her nu, så siger den 14 grader.
0: Ja, det er heller ikke meget. Det, der er ikke meget sommer over det, men det skulle nok komme her lidt senere, ikke?
1: Jamen, det håber vi på.
0: Nå, nu gælder det fraklip, Lilian, og spørgsmål nummer et lyder. På hvilket museum kan man se Egtvedpigen? Så bliver der stille.
1: Ja, det gjorde det, fordi det var ikke i en... men ikke hun er på, i Jelling.
0: Spørgsmål nummer to. På hvilken ø er byen Nakskov den største?
1: På Falster.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad forestiller Mercedes-logoet?
1: Det er en cirkel med en trekant indeni. Det ligner faktisk mod atomkraft.
0: Mod atomkraft? Altså, du tænker på sådan en fredstegn, tror jeg.
1: Måske. Det gør den, altså.
0: Altså, de kalder det jo de kalder det jo en Mercedes... Nå. Jamen, spørgsmål nummer 4, Lilian. Musiker Bryan Adams er født i 1959, men i hvilket land?
1: Han er kanadier.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad står bogstaverne FN for?
1: Det står for United Nations, altså Forenede Nationer.
0: Nå. Egtvedpigen, hvis man vil sige hej til hende, så skal man til Nationalmuseet i København.
1: Pokkers.
0: Nakskov er den største by på Lolland.
1: Nej.
0: Mercedes-logoet forestiller jo slet og ret en stjerne. Ja, man siger Mercedes-stjernen.
1: Jamen, den er da... Altså, jeg har jo beskrevet den. Nå.
0: Ja, jo, det kan godt,
1: rigtig godt.
0: Det kan godt være, at det var det, du mente, men du var ude i noget med atomkraft og så videre, så jeg tænkte,
1: det ligner det faktisk.
0: Ja, men prøv at, hvis du synes, den ligner det, så får du da et pling. Det, sådan, det skal ikke skille os ad. Det er der noget andet, der kommer til. Til gengæld havde du styr på Bryan Adams, født i Canada.
1: Canada.
0: Og så var der FN, United Nations, eller sådan, når jeg siger FN, Forenede Nationer. Men selvom du får med sædelsen, så ender vi jo på de triste træ der.
1: Ja, det er godt nok skidt.
0: Pokker så os, ikke?
1: Ja.
0: Lad det nu ikke gå ud over bamsetræet, Linian.
1: Nej, jeg skal nok
0: da være at kvæle dem. Det er godt. Ja, det er godt, min ven.
1: Ja, tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Tak. Hej, Linian. Her er der ny musik fra Digte. Sangen hedder Konge af

Benedikte med en ny sang. Jeg tror, du skal passe på, Digte. Fordi hvis Donald Trump får nys om, at du har lavet en sang, der hedder Konge af alt, så forlanger han sikkert, at du tilegner ham. Nå, vi er nået til vejs ende. Der er kun eventuelt og rulletekster foran os, og under eventuelt, ja, der skriver Lilian Nikolin til mig, at Skodborg-navnet, det var vi lidt inde på, hvor det måden kom fra. Det kommer af skod, der betyder at fremspring, og der lå en borg der, det betyder altså borgen så på det fremspring. Så en borg på et fremspring, det er Skodborg. Ja, der synes jeg nu altså, jeg ved ikke om, jeg synes min vikingforklaring, synes jeg var sjovere. Men det her er nok den rigtige, så tak for det, Lilian. Så er der Bo fra Klarup, der spørger, hvad årsagen til tør hud er, og han svarer selv, det er håndklæder. Ja, tak. Så er der Kirsten i Rødovre, der skriver, at hun var til en psykolog i går, og psykologen tegner så to får på et stykke papir, og så siger psykologen så til Kirsten, det, kan du ikke lige passe på dem, mens jeg skal lige ordne noget? Og så, da han er gået, så tegner Kirsten sådan et hegn rundt om den, og så smuttede Kirsten. Han er jo ikke helt normal. Stærk. Tak for aktiv medvirken til Lone i Sunds, der debuterede i programmet live i Randers. Fodboldnørd, så tog jo altså VM-kategorien i dag. Og så Lili fra Skodborg, Asger fra Odense med Buddha-hunden, og endelig Lilian fra Ribe, der har lavet et bamsetræ, måske lidt inspiration. Og om et øjeblik, så er der radioavis, og derefter så er Ivan, der havde lavet VM-kategorien, til os klar med masser af den gode B5 musik, så snyd ikke dig selv for det. Jeg hedder Dennis Johannesson. Tak til jer alle sammen for at lege med i dag. Jeg håber, I har lyst til at gøre det igen i morgen onsdag. Vi starter 11:15, og husk, der er mødepligt.

0: De svenske grise har krøller på halerne, for de har dem nemlig stadigvæk. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere krav for griseproduktion, som den danske regering lægger op til, også skal gælde i Danmark. De svenske grise koster mere at producere, og de er også dyrere at købe for forbrugerne, fortæller Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde i både Sverige og Danmark.
1: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden ansatte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter en MeToo-sag. Det sagde hun i formiddags. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massiv pres.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik til møde med sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr for få uger siden ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Den ansættelse udløste massiv kritik, fordi han i 2020 måtte forlade sit job i SF, efter at flere kvinder havde anmeldt ham for upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det har nu fået ham til at trække sig fra jobbet igen. Og Pia Olsen Dyhr erkender lidt indirekte, at hun begik en fejl ved at ansætte Nystrøm igen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: At hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund.
0: Irans udenrigsminister siger nu, at israelske angreb på Libanon vil være et brud på aftalen med USA om at stoppe kamphandlingerne. Vi betragter USA og Israel som den ene side i aftalen, og Iran og Hezbollah som den anden, siger udenrigsminister Abbas Araghchi ifølge The Independent. Israel har ellers sagt, at man ikke mener, at man er en del af aftalen, og deltog heller ikke i forhandlingerne med Iran. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i

Det var Michael Oldfield, der lagde for efter 14 radioavisen med Crime of Passion på denne tirsdag eftermiddag, hvor der ikke er Studie 5 med Ole Jacobsen. I stedet for er jeg her blandt andet med P5 Hits fra 5 og 10'er om lidt med sanger, der har fødselsdag her i juni. Først The Police.

Sanne Salomonsen med Nowhere to Turn. Og som lovet er der nu P5 hits fra 5 årtier med sanger og sangerinder, der har fødselsdag her i juni måned. Der venter musik fra 70'erne, fra 80'erne, 90'erne, 0'erne og 10'erne. Og vi lægger for i 70'erne med en sanger, der har fødselsdag i morgen. Der bliver han 83, Barry Manilow, som vi her skal høre med signaturhittet Copacabana.

Vi er godt i gang med P5 Hits fra 5 og 10'er med sanger og sangerinder, der har fødselsdag her i juni måned. Det var fra 80'erne Kasper Winding med Kom Nu Hjem. Kasper Winding, der på søndag runder et skarpt hjørne, der bliver han nemlig 70. Nu skal vi så til Paul McCartney. Han har fødselsdag i overmorgen den 18. juni. Der bliver han 84, Paul McCartney, som vi her skal høre med Hope of Deliverance fra 90'erne.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Således P5 hits fra 5 årtier med sanger og sangerinder, der er født i juni. Det var Michael Learns to Rock fra nullerne med Take Me to Your Heart. Michael Learns to Rock, hvis forsanger Sascha Richter har fødselsdag i næste uge, den 24. Der bliver han 63. Og her så fra 10'erne Drew Sycamore, All the Things I'm Not. Drew Sycamore, der blev 36 den 1. juni. Ham her har ikke fødselsdag i juni. Han er barn af Maj Sibbe Jørgensen.

I år kan fejre 25 års jubilæum svenske Standfast med Car Crashers. Om lidt skal vi til en dobbelt op med Rasmus Seebach, der er ude med et spritnyt nummer. Inden da tror jeg godt, vi kan sige tillykke igen til Alberte, der fik førstepladsen på top 100, hvor godt 300.000 danskere var med til at bestemme de bedste danske sange nogensinde.

0: Nummer 1 på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Lyse nætter med Alberte. Så til en dobbelt op med Rasmus Seebach, der er ude med et nyt nummer, der handler om de sprækker, man kommer ud for gennem livet, men også om det lys, der heldigvis er i stand til at trænge igennem. Den hedder Sprækker og er lavet i samarbejde med et af de nye danske navne på indie-rock-scenen, nemlig Søn. Hør Sprækker efter den her Ingen kan love dig i morgen.
1: Jeg synes, du hænger lidt med hovedet. Hey.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ukrainske droner slog i morges ned i et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Det er ikke første gang, Ukraine rammer mål i Moskva, men angrebet er alligevel opsigtsvækkende, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Når man kan ramme et olieraffinaderi rundt om den by, der er bedst beskyttet i hele Rusland, på en måde sådan, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosioner, de kunne også kigge ud af vinduet og se de her enorme sorte røgsøjler, så lykkedes Ukraine jo med at gøre krigen meget nær og håndgribelig for en meget stor del af russerne, og på den måde er det jo en succeshistorie, og igen har man vist, at man er i stand til at ramme langt væk og ramme de her kritiske infrastrukturer, man går målrettet efter raffinaderierne.
0: Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Moscow Times, at man opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Angrebet kom lige op til, at den ukrainske præsident Zelensky i dag er mødtes med USA's præsident Trump. De stak hovederne sammen mellem møderne ved G7 i Frankrig. Inden mødet sagde Donald Trump, at Rusland burde indgå en aftale, og at begge lande har mistet mange soldater. Det er vanvittigt, hvad der foregår derovre, sagde han. Trump talte med Vladimir Putin i søndags, men der er meget modvilje mellem Putin og Zelensky, sagde præsidenten. Mere gennemskuelige priser og lettere adgang til kompensation for aflysninger og forsinkede fly, det er nogle af de rettigheder, flypassagerer får næste år, efter at nye EU-regler er faldet på plads. Men når passagererne får flere rettigheder, bliver flyselskaberne nødt til at sætte priserne op, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
2: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Men det er ikke noget, der bekymrer nogle af de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn i dag.
3: Nej, ikke endnu, tror jeg. Det er ikke noget, jeg i hvert fald har taget stilling til, men det kan da være, det kommer lidt senere. Ja.
4: Til en vis grad. Altså, de skal jo nok finde en eller anden måde at hæve priserne på, men det gør de jo alligevel. Altså, sådan, man får heller ikke rigtig mad med på flyene mere, som man plejede at gøre, og andre ting er rykket, så jeg tror bare, det er en ting, der sker.
5: Jeg har lagt mærke til, at benzinprisen også er steget meget, så jeg ved ikke, om det er bagagen eller benzinpriserne, men det er klart, at alting stiger i pris.
0: Lød det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen. Solen skinner i Nordjylland. Ellers er det skyet, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Susie Quadro, Four Letter Words.
1: Du lytter til P5 i dag med Ivan Gregersen.
0: Og jeg har i stedet for Ole Jacobsen og Studie 5 lige straks med quiz Den Røde Tråd, hvor du skal gætte, hvad fem sange har til fælles.

Do the Duck ude om natten. Og så går der quiz i den, den røde tråd. Fem sange venter foran os. Fem sange, der har noget til fælles. Men hvad er det, der binder dem sammen? Det er det, du får til opgave at gætte. Den første af de fem kommer her og er med Jean-Michel Jarre.

Vi er midt i quizzen, Den Røde Tråd, hvor du skal gætte, hvad de fem sange, jeg spiller lige nu, har til fælles. Det var først Jean-Michel Charme, Rendezvous 98, og så Glenmark, Eriksson og Strømstedt, Når vi græver guld i USA. Den næste af sangene kommer her, er med New Order og hedder World in Motion.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning,

Fem sange med noget til fælles, men hvad? Jo, det er jo alle VM i fodbold sange. Først Jean-Michel Charme, Rendezvous fra VM i Frankrig i 98. Så var det Sveriges VM-sang fra 94, Når vi græver guld i USA, der i øvrigt er lavet i en 2026 udgave, nu VM foregår i USA igen. Så var det England New Order fra 90 med World in Motion, efterfulgt af de deutsche Fußballnationalmannschaft med Fußball is unser Leben fra slutrunden i 74, og her til sidst Alfa Nøje fra VM i 94. Og så ellers lykke til nordmændene, der skal i ilden i nat, hvor de spiller mod Irak.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Skanderborg Kommune er nu et skridt tættere på at få et besøgscenter, der skal formidle demokratiets historie i Danmark. Kommunen har nemlig fået en støtte på 3,4 millioner kroner fra Nordea-fonden, som skal hjælpe med at stable projektet på benene. Og projektet skal ligge ved Himmelbjerget. Og det er et projekt, der har været længe undervejs, det siger borgmester i Skanderborg Kommune, Frans Fischer.
2: Jamen det betyder helt vildt for mig. Jeg er kiste glad for, at vi er kommet så langt. Man kan sige, at det er jo blevet endnu mere aktuelt i den verden, vi lever i i dag, med krig og ufred i verden og flere lande, hvor man sådan set stiller spørgsmålstegn ved demokratiet.
1: Demokraticenteret er en del af et større projekt, Skanderborg Kommune har for Himmelbjerget, hvor man vil forsøge at fremme dets demokratiske historie. Og centret skal, ifølge Frans Fischer, være med til at give flere danskere en god oplevelse, både i naturen og i mødet med historien.
2: Man vil kunne få en formidling af det demokrati, vi kender, og at det vil være noget, der også kan ramme folkeskolebørn som en del af deres dannelse, eller lidt ældre, altså det kunne også være unge mennesker på ungdomsuddannelserne.
1: I Silkeborg indgås der nu et formaliseret samarbejde, der skal sikre unge atleters adgang til medicinsk og kirurgisk behandling, hvis de får skader. Samarbejdet er mellem idrætsklinikkerne på Regionshospitalet og Elite Silkeborg, der arbejder med talentudvikling i kommunen. Og den nye aftale sætter faste rammer for samarbejdet, der har eksisteret i flere år. Det fortæller Thomas Hylland Hjort, fysioterapeut ved Elite Silkeborg.
3: Hvordan sikrer vi, at det er bedst muligt, og hvordan bliver det også måske lige skrevet en lille smule ned, sådan så at alle dem, der er rundt omkring os, ved, hvad det indeholder og hvad det betyder, men også sådan, at hvis der lige er pludselig en af os, der så stopper, hvordan sikrer vi, at det ikke bare dør?
1: Med samarbejdet kan de unge atleter få en specialistvurdering fra læger på idrætsklinikkerne, og det kan have stor betydning, hvis det bliver ramt af en skade, det siger Thomas Hylland Hjort.
3: Det lige pludselig er sat på sidelinjen, det gør tingene svært og kompliceret, og også nogle gange gør ekstra ondt og hårdt. Så det at vide, at der er nogen, der er med dem derude på sidelinjen, og også sikrer, at der bliver lagt en god plan, det tror jeg er super vigtigt.
1: En 68-årig mand er afgået ved døden efter en drukneulykke mandag aften på Anholt, det skriver Østjyllands Politi. Sent i aftes modtog de en anmeldelse om, at der lå en livløs person i vandet. Flere personer var, ifølge anmeldelsen, hoppet i vandet for at hive manden op på land, hvorefter de påbegyndte førstehjælp. Manden blev dog erklæret død på stedet. De pårørende er blevet orienteret, og politiet er til stede på havnen i Anholt. På Anholt i løbet af i dag, hvor de vil foretage flere afhøringer og nærmere undersøgelser. Et vidne har fortalt til politiet, at manden angiveligt mistede balancen, da han befandt sig tæt på vandkanten, hvorefter han fandt i vandet. Der er indtil videre ikke noget, der tyder på en kriminel handling. I løbet af eftermiddagen nogen sol, temperatur mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Savage Affair Over Me. Nu skal vi til P5 sange, der har noget med dagen i dag at gøre. For den 16. juni 1972, der udgav David Bowie nemlig sit glam rock mesterværk The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Og første singlen fra den plade, det var den her Starman.

dag i 1972, der udkom David Bowie-albummet The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, hvorfra vi hørte Starman. Ligeledes på dagen i dag i 1965, der indspillede Bob Dylan den sang, der kom til at definere hans generation. Sangen udkom præcis en måned senere og blev et kæmpe hit, Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime.

Dylan med sangen, der blev indspillet på dagen i dag i 1965, Like a Rolling Stone. Den 16. juni 2002 bragte et remix af A Little Less Conversation Elvis tilbage på de britiske hitlister og hjalp The King med at score en ny rekord, nemlig flest britiske nummer 1 hits end nogen andre i hitlistehistorien. Her er A Little Less Conversation i JXL remixet. In me.

Den var nummer 1 på dagen i dag i 2002 på de britiske hitlister. Elvis med A Little Less Conversation. Den 16. juni 1979, der hopper ILO ind på førstepladsen på den engelske hitliste med Discovery-albummet, der ligger de i 4 uger i streg. Pladen indeholder store hits som Shine a Little Love, Confusion, Last Train to London og den her Don't Bring Me Down.

Den 16. juni 1979, der stryger Electric Light Orchestra ind på førstepladsen på den engelske hitliste med Discovery-albummet, derfra Don't Bring Me Down. Og vi bliver ved dagen i dag, for den 16. juni 1970, der er det Mungo Jerry, der indtager førstepladsen på den engelske single-hitliste med

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
1: her. Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

The Motors med Airports, og så er der ikke mere fra mig. Jeg hedder Ivan Gregersen. Bliv hængende, for dagen er din med Gitte Førby, der er i luften efter en radioavis. Og her Albert Heath og Dalin.

0: Regeringen henter blandt andet inspiration i Sverige til at ændre svineproduktionen. Svenskerne producerer meget færre grise, og så har grisen også mere plads. Det giver højere priser i køledisken, men forbrugerne vil gerne betale ekstra for svinekød med det blågule flag på pakken, selv når billigere dansk kød ligger lige ved siden af. Det siger flere svensker, vi har talt med.
1: Ja, det har jeg råd til. Jeg betaler gerne mere.
2: Jeg tycker at vi skal tage hand om, vi skal vise respekt til djuren, som vi skal äta sen. Plus at jeg har barn, og jeg tycker det er vigtigt, at jeg ger mine barn det bedste jeg kan.
3: Ja, men det er jo for at der er vel mindre antibiotika, mindre tilsatser, så det er vel det, vi har lært mig, når jeg var fra mine forældre.
0: Ja, Anders Pettersson, Lisette Nilsson og Markus Winqvist lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise. Og Danmark er flere gange blevet brugt som skræmmeeksempel i den offentlige debat i Sverige, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
0: Men hvis vi skal have svenske tilstande herhjemme, kræver det ifølge landbruget, at vi forbrugere er parate til at betale mere for kødet, siger Marie Andersen.
4: Og når det så er sagt, så skal vi huske på, at vi i Danmark eksporterer de her helt enorme mængder. Så spørgsmålet er også, hvor meget de danske forbrugere rent faktisk kan gøre og har indflydelse på dyrevelfærden her i Danmark.
0: En dårlig sag med voldsomme konsekvenser, sådan betegner SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap den seneste uge stormvejr, der endte med, at formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver sagde op på grund af en 6 år gammel MeToo-sag.
5: Der har været menneskelige konsekvenser, voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider af den her sag, og i bagklogskabens klare lys, så er det jo ikke en god sag.
0: For nogle uger siden ansatte Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Det udløste massiv kritik, ikke mindst fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 Thomas Nystrøm for et seksuelt overgreb, da han var ansat i SF. Sammen med andre klager over upassende opførsel førte det til, at han blev fyret. Og i onsdags havde Lotte Kofod svært ved at forstå, at Nystrøm nu var genansat.
6: Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for.
0: Pia Olsen Dyhr stod fast på sin beslutning, men efter flere dages kritik blev presset i lørdag så stort, at Thomas Nystrøm selv sagde op.
7: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke,
0: sagde Pia Olsen Dyhr i formiddags. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil her i eftermiddag ikke forholde sig til, om det var en fejl, at formanden ansatte Thomas Nystrøm.
5: Jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan jo sige, man kan altid sidde som mandagstræner og sige, at man skulle have gjort noget andet.
0: Ukraines præsident Zelensky glæder sig over opbakningen fra lederne af G7-landene efter sit møde med dem i formiddags. G7-landene er USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Italien og Canada. Og Zelensky fortalte efter mødet, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet med. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med fra Evian Le Bain i Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvordan skal vi fortolke Zelenskys udtalelser efter mødet?
8: Ja, det som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går, at man ikke længere er der, hvor man, altså, Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar, de har

0: lød det fra Ole Ryborg, der var med fra Evian. Solen skinner i Nordjylland, ellers er det skyet, men det skulle klare op efterhånden med lidt eller nogen sol. Thomas Hougaard var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
1: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og så lagde vi ud med Kim Larsen dagen før, og vi fik styr på nyhederne i radioavisen, og Ivan Gregersen, han har sluppet grebet om mikrofonen. Tak for al den gode musik i Studie 5. Ivan, nu er det den sene eftermiddag, der er i gang, og forud der venter 2 timer med live radio. Små historier fra dagen i dag, den 16. juni, og selvfølgelig også masser af god musik her i Dagen er din. Og det er jo tirsdag, og så er det jo sommerfugledag i programmet. I dag, der handler det om tissel, sommerfuglen, senere i programmet. Vi skal også på sommerlejr, det skal vi med en masse ukrainske børn, som er landet i Nordjylland. Der skal de slappe af og være på lejr nogle uger. Og så håber jeg selvfølgelig også, at du har tid til at bidrage til festlighederne her i programmet med en sms, hvor du fortæller om, hvad du har oplevet i dag. Jeg skønne ting, dit højdepunkt i en sms, som du sender til 1212, starter med P5 og et mellemrum, som vi altid gør her på kanalen. Og så lige et par sætninger om din dag indtil videre. Mit højdepunkt i dag, det var faktisk allerede sent i aftes, hvor det gik op for mig, at det virkelig er blevet sommer. Fordi selvom det var virkelig koldt, og det var ved at blive mørkt, så var det jo stadig lidt lyst, takket være de her lysende natteskyer. Og nu har jeg så læst mig til i dag, at de der lysende natteskyer, de opstår sådan cirka 80

km over jorden, hvor iskrystaller bliver opfanget af solens stråler. Og i går aftes, der var det altså flot, så gør dig selv en tjeneste. Kast blikket mod nord lige efter solnedgang, det vil sige sådan ved 10:30 cirka, eller lige før solopgang, og så skal du tidligere op, så er det ved 16:30. Og så kan der altså være noget smukt at se på himlen. Så lad mig få nogle højdepunkter fra dig også i sms'en til 12:12. På forhånd tak, jeg glæder mig til at høre fra dig, og så ellers velkommen til Dagen er din. Det her, det er Kacey Musgraves. Et nummer, der hedder Dry Spell.

Casey Musgraves og Dry Spell. Mit højdepunkt i dag, det er, at jeg endelig fik bestilt nye briller, som jeg har skulle have haft bestilt længe. Hilsen Maja Ishøj. Tusind tak for den besked, Maja. Og det vil jeg sige, det var nok dagens gode gerning, du fik gjort. Der er min erfaring er i hvert fald, at man bliver glad for den, de der nye briller, når man lige pludselig kan se en hel masse mere, end man måske har kunnet før. Tak for sms'en, og gør som Maja. Send din dags højdepunkt i en sms til 1212. Start med P5 og et mellemrum. Og så er det ellers Frank Sinatra.

0: Frank Sinatra var det her med New York, New York. Og nu skal det handle om jordbær. De seneste par kolde uger har givet jordbærsæsonen en hård medfart. Jordbærsæsonen er simpelthen kommet langsomt i gang. Derfor så oplever de danske jordbærproducenter færre jordbær end normalt lige på den her tid af året. Men det gode vejr, det skulle være på vej, og så er jordbærene det også. Og mens vi venter, så får du lige tre ting, som du måske ikke vidste om jordbær.
1: Nummer 1.
0: Jordbær hører ikke hjemme i køleskabet. I hvert fald ikke, hvis dit mål er at beholde smagen i jordbæret. Sådan siger Rasmus Kofod, der er kok og medstifter af den 3-stjernede Michelin-restaurant Geranium i København. For lægger du jordbærene i køleskabet, så mister du den gode smag i dine jordbær. Og det gælder desuden også i alle andre bær.
1: Nummer 2.
0: Jordbærskandalen raser i Norge. I sidste uge der blev norske bæravlere og folk fra landbruget og gartneribranchen indkaldt til et jordbærkrisemøde af MAT-tilsynet. Det er den norske pendant til Fødevarestyrelsen. Fordi svampesygdommen rødmarv er blevet fundet hos en af Norges største producenter af jordbærplanter. Rødmarv, det er sådan en uskadelig sygdom for mennesker, men det dræber altså de der jordbærplanter, og sporene kan overleve i jorden i op til 15 år, skriver Jyllandsposten. Der har også været udbrud af den her svampesygdom i Danmark, men ikke af samme størrelsesorden som den, man ser i Norge lige nu.
1: Nummer 3.
0: Det er med fuldt overlæg fra jordbærplantens side, at den har udviklet en sød og saftig frugt. Det fortæller den britiske etnobotanist James Wong. For den søde smag lokker dyrene til at æde bærene. Og når frøene, der er prikkerne uden på jordbæret, kommer igennem fordøjelsessystemet, så bliver de jo spredt vidt omkring. Det er først, når frøene er klar til den rutsjebanetur gennem kroppen, og klar til at spire ude på den anden side, at bærene bliver søde. Det er derfor, de umodne og grønne jordbær smager surt, så dyrene ikke får lyst til at spise dem, før frøene er klar. Ja, så blev vi så kloge på jordbær, og så, ja, køb dem nu. Spis dem, de smager skønt, dem der er i hvert fald.

Så fik vi The Magnolia med Muscle In. Hej Gitte, står der her i en sms, som er sendt til 1212. Dagens højdepunkt for mig, det er, at mit barnebarn har fået en læreplads som tømrer, at mit andet barnebarn og svigersøn har fået 12 i naturfag. Det er så dejlige nyheder fra de unge mennesker. Det er skønt, når det går dem godt. Jeg ønsker alle en rigtig god aften, og så er der solhilsner fra Randi. Tusind tak for din besked, Randi. Der er også kommet en besked her. Jeg ved ikke, hvem det er fra, men der står, jeg er lige blevet færdig med at pille et kilo nykogte fjordrejer. Jeg glæder mig til at nyde den lige om lidt. Det kan jeg godt forstå. Det kan næsten få mundvandet til at løbe. Sådan en historie der. Tak for sms'en. Og så er der også kommet en besked fra Jørgen fra Viborg. Han er PT i Thailand. Han skriver, hejsa, jeg sidder i Bangkok, og i morgen der går turen hjem efter 4 skønne uger i Thailand. Klokken er godt 21, og temperaturen er 25 grader, så der er kæmpe smiley, og så er det Jørgen fra Viborg, der ønsker god aften til alle. Tusind tak for den besked, Jørgen. Du er heldig, du har valgt rigtigt. Når du kommer hjem, og så lige er kommet der oven på jetlagget, så bliver det godt vejr her i Danmark, og så er du klar til at vise dine brune ben efter 4 uger i Thailand. Tusind tak for beskeden, og vi skal høre Little Eva med The Locomotion.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Og lige om lidt, så klokken 9:30, så er der regionale nyheder på B5. Frem mod nyhederne, Peter Sommer. Vi kender ikke hinanden mere.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Borgere i Randers og på Djursland kan se frem til bedre adgang til egen læge. Region Midtjylland har nemlig nu fordelt 10 nye lægestillinger, og både Randers og Grenaa får tilført flere praktiserende læger. Og det er en rigtig god nyhed for borgerne i områderne, det siger Danmarks Demokraternes formand for Sundhedsråd Kronjylland, Jakob Søgaard Clausen.
2: Jamen det er vigtigt, fordi vi i dag kan se, at der er en stor ulighed i sundhed, og at det rent faktisk er afgørende for folk, hvilket postnummer de bor i forhold til, hvor god lægedækning der er. Og det duer bare ikke.
1: I Havndal nord for Randers har Region Midtjylland også udbudt en ny lægekapacitet, men ingen praktiserende læger har ønsket at overtage, og det ærger Jakob Søgaard Clausen. Derfor vil han arbejde på at forsikre, at lægekapaciteten bliver besat i dialog med de praktiserende læger.
2: Der kommer flere gulerødder med at være læge i nogle af de her områder. Det kan være en mindre patienttyngde, man har, så man får lidt bedre tid til de patienter, der er i områderne. Fordi vi ved, det er nogle patienter, der er udfordret på sundhedsområdet, og som derfor har brug for en større indsats.
1: Der er demokrati på dagsordenen i Skanderborg Kommune, for de har nemlig planer om at anlægge et demokraticenter ved Himmelbjerget. Og planerne er netop kommet et skridt nærmere, efter de har modtaget en støtte på 3,4 millioner kroner fra Nordea-fonden. Det siger borgmester i Skanderborg Kommune, Frans Fischer.
3: Jamen det betyder helt vildt for mig. Jeg er kiste glad for, at vi er kommet så langt. Da jeg startede som borgmester i 2019, der havde det også været sådan lidt spektakel om, hvad skal det egentlig blive til det her?
1: Og nu bliver det til et demokraticenter, hvor Hotel Himmelbjerget skal danne ramme med udstillinger, café, mødefaciliteter og mulighed for overnatning. Og der er en helt særlig grund til, at det netop er ved Himmelbjerget, at centret skal ligge, siger Frans Fischer.
3: Vi har noget særligt med Himmelbjerget, og det vil vi sådan set gerne sætte noget mere lys på og sætte noget mere fokus på. For projektet kommer jo til at skal handle om, hvordan er det, vi gør det bedst? Hvordan får vi natur og de smukke omgivelser, der er, og det fokus på fællesskab, der altid har været på Himmelbjerget, og den folkelighed. Hvordan får vi det til at smelte sammen til også at blive en fortælling om vores demokrati?
1: Demokraticenteret er en del af et større projekt, hvor Skanderborg Kommune sammen med flere samarbejdspartnere arbejder på at fremme Himmelbjergets historie. Randers Kommune får nu en ny direktør i udvikling, miljø og teknik, og det bliver Tom Heron, som tiltræder stillingen fra den 1. august, det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Tom Heron var direktør for teknik og miljø i Horsens Kommune fra 2012 til 2016 og kommer nu direkte fra en direktørstilling i Sikkes Innovation. Han har tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde blandt andet i Horsens Havn og Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Og stillingen, som Tom Heron overtager, har været ledig siden Jens Heslop blev fyret i kølvandet på Nordic Waste-sagen. I løbet af eftermiddagen nogen sol, temperaturer mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Albummet Nutidens Unge kom i 1984, og på det album, der var det her nummer Lanternen, det var TV2, som vi hørte. Og ja, det er Dagen er din. Vi er i gang med højdepunkterne. De triller fint og frodigt, havde jeg sagt, ind i sms-boksen. Det var vist noget vrøvl. Der kommer mange højdepunkter. Tak til alle jer, der har tid til lige at tænke over, hvad dagens bedste oplevelse har været indtil videre, eller hvad I sådan går glæder jer til, skal ske senere i dag. Gitte Jørgen, hun skriver, hej Gitte, mit højdepunkt i dag, det er, at jeg hele dagen har forberedt det tilbagevendende festivaltapas til vennerne på Danmarks allerbedste countryfestival i Østerhurup. Det starter blødt ud onsdag aften og fortsætter hele weekenden. Jeg glæder mig helt vildt. Country-hilsner fra Gitte i Hjørring. Og wow, altså det starter onsdag, og så fortsætter hele weekenden. Det er jo som et bedre Roskilde Festival, I skal på der, Gitte. Rigtig god fornøjelse med al country-musikken. Der er også kommet en hilsen fra Leila. Hun skriver, mit yngste barnebarn har lige været i praktik hos min mands sidste lærling. Havde en dejlig oplevelse. Og nu vil han gerne i lære som tømrer, når han er færdig med sidste klassetrin. Og så er det altså Leila, der skriver, så skriver hun, jeg må lige tilføje, at det var mit barnebarns morfar. Okay, der er noget familieforhold der, som måske er lidt tricky, men i hvert fald noget med et ung menneske, som gerne vil være tømrer. Og det synes jeg er godt, fordi lige præcis den slags har vi jo brug for. Tusind tak for sms'en, Leila. Og altså højdepunkter. Der er plads til flere i sms-boksen. Bare afsted med dem til 12.12. Husk lige at starte med P5 og et mellemrum. Og så glæder jeg mig til at høre fra dig. Velkommen til Jason Mraz er det her, og I'm yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Jason Mraz var det her med I'm Yours. 96 ukrainske børn er de kommende par uger på sommerlejr i Nordjylland for at få en pause fra krig og beskyttelsesrum og luftalarmer. Og behovet for sådan en pause er stor, det oplever arrangøren, og det er den hjælpeorganisation, der hedder Life Danmark. Sidste år der afholdt man 2 lejre. I år der håber man at nå op på 8, og næste år er målet 14 sommerlejre. Reporter Christine Nørgaard, hun har været på besøg i lejren, hvor der er liv og glade dage.
1: Lige nu er der i hvert fald noget, der tyder på, at der ikke bliver tænkt hverken på krig eller ulykke. Der bliver spillet basketball, billard og hygget over i lounge sofaen herovre ved siden af. Når man kommer ind her til den tidligere efterskole uden for Aars, ja, så bliver man mødt af sådan et glad, smilende maling. Og Lisa, can you tell us what it says?
2: Vitajmo v Danii.
1: And it means?
2: Welcome to Denmark.
1: Okay, altså velkommen til Danmark, og Benjamin Birk Urenholdt, projektleder. Det er jo jer, der byder velkommen til Danmark, til de her 96 elever. I har allerede holdt til 2 af de her sommerlejre. Hvad er det, sådan 12 dage i Nordjylland, det kan gøre?
3: Det gør en kæmpe forskel. Børnene, når de kommer herfra igen, så kommer de hjem med en ro og en tryghed. Og derudover så giver vi dem også en masse ned i rygsækken til at kunne håndtere noget af det traume og noget af det stress, som de har med fra hverdagen.
1: Og vi er altså her ved den tidligere Boremors efterskole uden for Aars, som I har bygget om. Og for eksempel så er der et Lego-rum, og der skal bruges til traumebehandling. De børn, jeg kan jo ikke se, at de har tanker på hverken krig eller traume. Hvordan har de det?
3: Nej, og det er klart, når man ankommer her og har siddet 4 dage i bus, så er der en masse energi, der skal ud. Men virkeligheden er bare, når du først dykker ind under overfladen og begynder at tage samtalerne med dem, så er der sorg, og så er der stilhed. Og der hjælper det at få de her forskellige terapeutiske metoder, for eksempel igennem Lego.
1: Vi prøver lige at gå ud i skolegården herude, fordi nu går vi lige forbi, hvor alle skoene de står på rad og række her. Og lidt senere her om faktisk 10 minutters tid, så skal der være 1 minut stilhed herude. Simpelthen fordi, at det er også sådan, man gør hjemme i Ukraine. Men hvad er det, I håber på, at de så har ud af det, når de kommer hjem?
3: Jamen, jeg håber flere ting. Jeg håber faktisk, at de kommer hjem og har en tro på fremtiden. Det er sådan, at 1 ud af 3 børn i Ukraine på nuværende tidspunkt tror ikke på, at der er en fremtid i Ukraine. Og jeg håber på, at vi kan være med til at skabe det håb igen, og også vise, at omverdenen faktisk er med dem og støtter dem. Og så er det også mit håb, at vi faktisk kan begynde på det her traumabehandling, fordi det fortsætter de også med, når de kommer til Ukraine. Så det er faktisk noget af det, vi primært arbejder med her på campen.
1: Og de 2 hold, I har haft, hvordan havde børnene, da de tog hjem?
3: Jamen, de har en helt anden oplevelse. For eksempel havde vi et barn, som fortalte, jamen i de 14 dage, der har jeg faktisk kunne sove hele vejen igennem. Jeg har ikke skulle bekymre mig om luftalarmer, jeg har ikke skulle bekymre mig om frygt omkring missiler eller droner. Der har bare været stilhed, og det har været trygt at være her.
0: Og børnene, som deltager i sommerlejren, er mellem 8 og 14 år gamle, og lejren er støttet af blandt andet Melsenfonden, som blandt andet dækker udgifterne til at få transporteret børnene fra den ukrainske grænse og så til Nordjylland.

Så var det her Etta James og At Last. Hej Gitte, jeg skal i Krea-klub. Dagens højdepunkt er, at jeg skal i til Krea-hygge hos Malene sammen med de andre tøser. Rigtig god aften til jer alle sammen. Varme krammer fra Rita Espersen, Tarm Vestjylland. Og så er det, at der er kommet en sms mere, hvor der står, hej Gitte, jeg skal i Krea-klub med Rita i aften i, hvor vi hygger. Måske mere med at snakke end med hækletøjet. De dejligste aftener, som vi har. Det er de dejligste aftener, som vi har. God aften til dig fra Malene fra Tarm. Så der er altså et par damer her fra Tarm, som godt nok der lige skal i Krea-klub i aften. Tusind tak for jeres sms'er. Højdepunkterne. Til 12.12, ikke også? Start med P5 og et mellemrum, mens vi hører den her med Mott the Hopper.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

Rasmus Walter fik vi her med nyt lys. Problemerne for SF er ikke over, selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver nu er ude af døren. Hør DR's korrespondent Christine Kortsen i radioavisen lige om lidt, og det er om 4 minutters tid, så er klokken nemlig 17. Så er Nina Høgsberg klar med radioavisen, og efter radioavisen, så er der meget mere Dagen er din. Og frem mod radioavisen er det her Skorpions.

0: Scorpions var det her med Wind of Change. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 17.
1: Selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver Thomas Nystrøm har trukket sig fra jobbet på grund af en MeToo-sag, så er problemerne ikke overstået for SF's formand, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter anklager om upassende opførsel og et seksuelt overgreb. Men partiformand Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen som sin personlige rådgiver i den nye regering. Den beslutning har i den sidste uges tid ført til massiv kritik, og i lørdags trak Thomas Nystrøm sig fra jobbet. Siden er det kommet frem, at SF også i de mellemliggende år har brugt Thomas Nystrøm som rådgiver og konsulent, selvom han var fyret fra partiet.
2: Jeg vil bare sige, at SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det.
1: Sagde Pia Olsen Dyhr i dag. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis lukket, mener politisk korrespondent Christine Kortsen. For Pia Olsen Dyhr har endnu ikke svaret på centrale spørgsmål om, hvordan Thomas Nystrøm kunne fortsætte med at arbejde for partiet, efter han var blevet fyret på grund af krænkelsesager.
3: I hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, efter at han i 2020 blev fyret? Har han så alligevel arbejdet for SF, og måske også som rådgiver for SF-formanden? Der svarede hun i den grad udenom.
1: Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at kommentere sagen yderligere i dag. Din flybillet bliver dyrere, efter at EU har vedtaget nye regler for passagerers rettigheder. Alle priser på flybilletter skal være inklusiv håndbagage, det skal være gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal børn og forældre kunne sidde gratis ved siden af hinanden. Norwegian er glad for, at der nu er klare regler på området, men de nye regler om håndbagage betyder også øgede omkostninger for flyselskaberne, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sanne Nergård.
4: Passagererne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os. Man kan sige, at hos Norwegian har vi ikke nogen skjulte gebyrer. Vi fortæller upfront, hvad det er, du køber, hvad du ikke køber. Forskellen er nu, at nu er vi nødt til at eliminere vores billigste billettype, og derfor bliver det dyrere at flyve.
1: Siger Sara Nergård, og det påvirker også prisen, selvom man senere i billetbestillingen fravælger en kabinekuffert, siger Sanne Nergård til reporter Daniel Myrup.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: Sagde landeschef for Norwegian, Sara Nergård. Aftalen om nye flyregler skal formelt godkendes af Europaparlamentet i juli, og så træder den i kraft i anden halvdel af 2027. I dag er den amerikanske præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
6: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Zelensky har fortalt, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet. Og den amerikanske præsident Trump mener, det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme Ukraine, sagde Trump efter mødet ved det runde bord. Flere af de andre statsledere ombordet håber, at Trump efterhånden bliver overbevist om, at Ukraine står med bedre og bedre kort på hånden, siger Ole Ryborg.
6: Det, som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går, at man ikke længere er der, hvor Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar.
1: Solen skinner stadigvæk i Nordjylland.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her var The Rubettes og I Can Do It, og så er vi i fuld fart i gang med anden time af dagens program. Velkommen til. Vi skal have et par højdepunkter. De triller ind i sms-boksen til 12.12, og det er virkelig dejligt. Jeg glæder mig til, i morgen står der her en tur til Mariehaven i Ansager. Sønnen og svigerdatter kommer til aftensmad i dag, så i morgen går turen altså til Ansager. Jeg tror, det bliver godt. Og så er det Kjeld fra Ribe, der sender hilsen, og tusind tak for dem, Kjeld. Bjarne og Hanne fra Nykøbing Falster skriver, at dagens oplevelse for os, det var indvielse af Dorte Kalitten på Lolland. Dronning Mary afslørede den sidste flotte stenskulptur. Og så ønsker Bjarne og Hanne rigtig god dag til alle. Og den der dodekalit, altså det er dodekalit, det er græsk, jeg har lige slået det op, og betyder 12 sten. Så 12 sten dernede på Lolland, det lyder som om, I har haft en dejlig dag, og dejligt for jer, Hanne og Bjarne. Så er der også Michael på Langeland, han skriver, hej Gitte, dagens eller ugens højdepunkt er, at for nogle dage siden, der vred min kone om på benet, og hun kunne ikke gå. Nu har vi lånt en krykke, så nu kan hun gå lidt selv, og så skal jeg ikke bære hende rundt mere. Ha, skriver Michael så. Men uanset hvad, så elsker jeg hende overalt på jorden, og vi skal fejre sølvbryllup om godt et år. Hun er mit et og alt. Mange hilsner fra Michael på Langeland. Så fik du også lige en kærlighedserklæring med her i radioen, Michael. Og tusind tak for din besked. Altså sms'er til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Well, I've heard.

0: Altså, tidselsommerfugl, det lyder som noget, at jeg burde vide, hvad er. Er det det? Ved jeg det? Er den almindelig?
1: Det er verdens mest udbredte sommerfugl.
0: Det var... Ja!
1: Ja.
0: Ja, verdens mest udbredte sommerfugl, det er tidselsommerfuglen. En fantastisk trækfugl, viser det sig, og sommerfugleforsker Thomas Simonsen, han fortæller mere om den lige om lidt. Og hvis du er, ligesom mig, er en smule rusten, hvad angår sommerfuglene, så grib din telefon og google tidselsommerfugl, så kan du se, hvordan den ser ud, og så er du klar til at høre mere om den om 3 minutters tid, efter Frankie Valli and the Four Seasons, der kommer december 63.

0: Thomas Simonsen, han er biolog, han ved alt om sommerfugle, og hele foråret, der har han jo her om tirsdagen i dag, Nadine, leveret historier om de her blafrende insekter, og det har han gjort sådan i takt med, at vi har kunne være heldige at se de her sommerfugle i vores haver eller i parker, ja, hvis vi som sagt er heldige, fordi at de er jo noget presset, de der insekter. Nu er vi i juni måned, og en af de sommerfugle, vi kan se nu, det er...
1: Tidsesommerfuglen. Det er verdens mest udbredte sommerfugl. Og det er den, fordi den kan trække utrolig langt. Men man kan faktisk diskutere, hvorvidt den reelt set er hjemhørende i Danmark, fordi den kan i hvert fald ikke overvintre her. Den kommer som trækdyr.
0: Hvorfra?
1: Fra Middelhavsområdet. Som regel Nordafrika. Faktisk Sahelbæltet, det vil sige det, der ligger syd for Sahara, men nord for ækvator. Der kommer de tit fra op til Europa. Om foråret, eller ikke om foråret, men i den tidlige sommer. Og så vil de så yngle, og så vil næste generation trække sydpå igen. Men den er meget, meget, meget variabel, hvor stor antal den kommer. Mange år, der ser vi ikke ret mange, der ser vi nogle enkelte. Og så nogle år, der kan der virkelig, virkelig være mange. Og hvis man har et af de år, hvor der er rigtig mange, så kan man tit i august og september faktisk se, at de sidder på sydvendte kystskråninger, som for eksempel ved Gæsser eller på Lolland, på Sydlolland, der sidder de simpelthen og tager kræfter til sig og tager sig sammen til at flyve ud over havet for at flyve sydpå igen. Og den, som sagt, så kan det variere utrolig meget. Og i nogle år, som for eksempel i 2021, hvor der virkelig var et stort invasionsår, der kan der være millioner, mange millioner. I 2021 blev det estimeret, at der måske var 500 millioner tidselsommerfugle i Danmark alene. Det, der så også bemærkelsesværdigt ved det, var isotopanalyser. Der er analyser af atomer, der kan vise atomvarianter, der kan vise, hvor larverne faktisk har spist henne. Der viste, at de faktisk kom fra den arabiske halvø. Og generelt var det slet ikke kendt, at der var så mange tidselsommerfugle på den arabiske halvø. Men det er altså verdens mest udbredte sommerfugle, og den er nået til Færøerne. Der er blevet fundet larver på Færøerne, så vi ved, at den har ynglet der. Der er blevet fundet voksne både på Svalbard og på Grønland, i Sydgrønland. Den er almindelig i Nordamerika. Den findes ikke i Sydamerika. Der er så mange andre. Der er blandt andet andre arter af tidselsommerfugle. Og så er den ikke blevet registreret, vil jeg sige, på Antarktis.
0: Dog ikke.
1: At den vil aldrig kunne yngle der, for der er jo ikke nogen planter, der den kan leve af. Men det skulle ikke undre mig, hvis den faktisk kan blæse til Antarktis. Og der kunne dukke eksemplarer op. De bliver bare ikke fundet, fordi der er så få mennesker der.
0: Har du set sådan en sommerfugletræk? Det har du jo nok.
1: Jeg har set sommerfugletræk, men jeg har ikke set de træk, der bliver rapporteret, hvor det er 100.000 år, der trækker.
0: Hvor højt flyver de, når de skal sydpå?
1: Altså, de starter jo ned ved jorden, det giver sig selv, men de flyver faktisk ret højt op.
0: Altså, ligesom fuglen, eller?
1: Flere kilometer.
0: Ja.
1: Tidselsommerfugle ved jeg ikke, om det er undersøgt, men jeg ved fra monarken i Nordamerika, der flyver den 2-3 km højde. Der er også mange natsommerfugle, der trækker. Og der ved jeg også, at de flyver i flere kilometers højde, fordi der var for en del år siden i det sydvestlige USA i Texas, hvor der faktisk blev kommanderet militærfly på vingerne, for lige pludselig var der kæmpe store plamager på radaren, der kom ind sydfra, det vil sige fra Mexico, og de vidste ikke, hvad det var, før flyene kom op, og så var der altså natsommerfugle i millioner. Så mange millioner, de kunne ses på radaren.
0: Agerer de foder til fuglene, når de trækker?
1: Ja, de gør det også, men ikke op i luften så meget. I nogle steder, som for eksempel der i Texas, der er løst en gåde, da man fandt dem, fordi der er huler i Texas med millioner af flagermus, og man vidste ikke, hvad de levede af. Men de flyver simpelthen op og møder flokken af natsommerfugle.
0: Og de tager dem på vejen der, ja.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. Til to er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne til to abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Med forfaren sårbar og hugorm, så nærmer vi os 17:30, og så skal vi have regionale nyheder. Det bliver efter Strawberry Blonde og Charming Devil.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Fremover vil der være flere fuldtidsbrandmænd til rådighed i Silkeborg Kommune. Midtjysk Brand og Redning opruster nemlig fra 2 fuldtidsbrandmænd til, at der nu er 6 fuldtidsbrandmænd til rådighed. Udviklingen sker, fordi det har været svært at skaffe frivillige deltidsbrandmænd, som lever op til kravene om at bo og arbejde tæt på brandstationen. Det fortæller Lasse Clemensen, beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning. Brandmændene vil være klar til at rykke ud inden for et minut, og det betyder også, at borgerne i Silkeborg nu kan se frem til, at brandslukningen ved større brande går hurtigere i gang. Førhen, når vi mødte en brand i en lejlighed, så kunne vi begynde at klargøre og lægge slanger ud osv., og så skulle vi vente på, at der kom yderligere deltidsstyrker frem, forklarer han. Men nu kan vi i stedet sætte i gang med det samme, sådan at når holdlederen har fået et overblik over situationen, så kan vi bare gå i gang og sætte røgdykkerne ind. Sådan lyder det fra Lasse Clemensen, beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning. Borgerne i Randers og på Djursland kan se frem til bedre adgang til egen læge. Region Midtjylland har nemlig nu fordelt 10 nye lægestillinger, og både Randers og Grenaa har fået tilført flere praktiserende læger. Og det er en god nyhed for borgerne i områderne, det siger Danmarksdemokraternes formand for Sundhedsrådet Kronjylland, Jakob Søgaard Clausen.
2: Jamen det er vigtigt, fordi vi i dag kan se, at der er en stor ulighed i sundhed, og at det rent faktisk er afgørende for folk, hvilket postnummer de bor i forhold til, hvor god lægedækning der er, og det duer bare ikke.
1: I Havndal nord for Randers har Region Midtjylland også udbudt en ny lægekapacitet, men ingen praktiserende læger har ønsket at overtage, og det ærger Jakob Søgaard Clausen. Derfor vil han arbejde på at forsikre, at lægekapaciteten vil blive besat i dialog med de praktiserende læger.
2: Der kommer flere gulerødder med at være læge i nogle af de her områder. Det kan være en mindre patienttyngde, man har, så man får lidt bedre tid til de patienter, der er i områderne. Fordi vi ved, det er nogle patienter, der er udfordret på sundhedsområdet, og som derfor har brug for en større indsats.
1: Østjyllands politi har i løbet af det seneste døgn modtaget flere anmeldelser om falske bankbud. Det skriver de i dagens døgnrapport. Det er særligt ældre, der bliver ringet op og narret til at udlevere deres dankort og adgangskoder, hvorefter de har fået overført flere tusind kroner fra deres konti. Blandt andet i Tilst, Højbjerg, Sabro og Avning er de falske bankbud mødt op på ofrenes adresser i forbindelse med svindlen. Det får nu politiet til at komme med en opfordring om, at danskerne aldrig må udlevere deres personlige oplysninger, login-oplysninger eller bankkort til fremmede. Derudover opfordrer de også til, at man tager en snak med ens ældre pårørende om, at der findes den slags svindel, og man fortæller dem, at det er okay at lægge røret på, hvis en fremmed person ringer. Nu til vejret. I aften tørt med lidt eller nogen sol, men nat klarer det efterhånden op. Temperaturer mellem ned til 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring vest.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Først The Common Linnets Calm After the Storm, og så fik vi her Søs Fenger, og det var sammen med Peter A.G., hvor inden jeg går hen. Og så klokken 20:06 lige præcis, og så ved du, hvad vi skal have gang i. Det er jo dagens tankevækker, der er på vej. Den kommer i dag fra journalist, komiker, forfatter og foredragsholder Sebastian Dorset. Og han har i dag gjort sig tanker om, hvornår man skal sige det højt, hvis andre gør noget forkert. Og måske skal man faktisk gøre det oftere, end man lige tror.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg er sådan en kæmpe stor idiot, der ikke kan lade mig sige det, når andre mennesker bryder reglerne. Så skal jeg lige kommentere, så skal jeg lige sige hov hov, eller det må du ikke, eller et eller andet. Og det er fordi, det krænker mit retfærdighedssans, når nogen sådan smider affald på gaden, eller kører over for rødt, eller cykler på fortovet. Så bliver jeg 85 år gammel og siger hov hov. Og det er jo ret dumt, fordi jeg at kalde mig en vatter, om vi vil være en fornærmelse over for vat. Jeg er virkelig, altså jeg er svag, jeg er lille, jeg er ikke særlig velbygget, jeg bliver forpustet at tage sko på. Jeg skal ikke kommentere store veltrænede mænd, der cykler på fortovet, men jeg kan ikke lade være, fordi det krænker min retfærdighedssans, at de for at spare tid er i vejen for os andre. Så derfor siger jeg noget. Det er min natur, som skorpionen sagde, da den stjal en kødpølse nede i Merko. Hvilket er et mærkeligt sted at have kødpølser. Men det er skorpioner. Tilbage til mig. For det krænker bare min retfærdighedssans, og derfor kommer jeg til at sige noget. Og det er det værste, man kan gøre i dag, fordi selvom jeg ikke har fået tæsk endnu, så er jeg tit blevet kaldt en sur gammel mand. Sådan en kvinde, der cykler ned fortovet med sit barn i barnesædet, der råber, åh, lad dig være med at være så sur, når man siger, det skal hun lade være med at gøre. Så tænker jeg er ikke en sur gammel mand. Jeg er en forkæmper for retsstaten. Og det skal du sige til dig selv, hvis du har den samme lidelse som mig, at du ikke kan lade være med at sige noget, når andre gør noget forkert. Så er du ikke en eller anden klynker eller regelrytter. Så er du en forsvarer for retsstaten. Måske endda den sidste. Det er lidt som at være en superhelt, bare med tynde overarme.

Så fik vi Halberg and Friends og altid. Og jeg har haft tid til at rydde lidt op i sms-boksen, og der er lige et par stykker hilsner fra i dag, vi skal have med inden klokken er 18, når det hele slutter her i Dagen er din. Bente, hun skriver, hej Gitte, dagens højdepunkt er i morgen, hvor jeg får en ny vaskemaskine, og så skal jeg til sommerafslutning i DCH sammen med min hund Mille. Og så er der mange hilsner fra Bente. Tusind tak for dem, Bente. Og så er der en hilsen her, hvor der står, dagens højdepunkt var, at jeg var en tur i Gilleleje i dag i en forretning på havnen. Der fik jeg en flot gratis nøglering, fordi jeg betaler skat. Og så er der skrevet udråbstegn. På en lille seddel i posen, der fulgte med nøgleringen, der stod der, at det var en folkepensionist, som gerne ville takke for gratis læge- og hospitalsbehandling. Ja, det er første gang, jeg er blevet takket, fordi jeg betaler skat. Men den der lille hilsen, den satte altså tankerne i gang. Og så står der tak for den der hilsen og nøgleringen til pensionisten. Og så står der ikke lige, hvem den her hilsen er fra, men tusind tak for beskeden, og det var da en utrolig sød hilsen, du fik der. Så der er en hilsen fra Norge. Der står her, der kommer lige en hilsen fra os, som er på ferie i Norge i vores autocamper på vores anden uge. Vi er på vores anden uge lige nu i Geiranger, tror jeg det hedder. Og der ligger et stort cruise-skib med 6.300 passagerer, og solen skinner noget så dejligt. Og så er der hilsener fra Conny og Jørgen Hansen. Tusind tak for dem, Conny og Jørgen, og rigtig god tur videre der i Norge. Jamen altså, der er også en her. Dagens højdepunkt, min morgentur med min vovse, hvor vi går tur tæt på grenen i Skagen, hvor vi kamperer det meste af sommeren, og hvor vi nyder, at der er højt til himlen. Tak for dit dejlige program, Gitte, og solrige hilsner fra Lisbeth på toppen. Også tusind tak for den hilsen, Lisbeth. Du kan stadigvæk nå at få din dags højdepunkt med her i programmet i dag, men så skal du skynde dig at sætte den afsted til 12.12 og starte med P4, P5 og et mellemrum.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Han sætter personlig rekord.
5: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Bobo Moreno, There's a Better Way, og mens vi lyttede til musik, så kom der lige en håndfuld højdepunkter, som vi da lige når at få med her, inden klokken slår 18. Henrik, han skriver, at han har været til bisættelse i, og så til gravkaffe i Vimose forsamlingshus bagefter. Det var ikke så højdepunkt, skriver Henrik, men vi fik sendt Lonnie godt afsted. Og så er det Henrik Kjeldsen i Langebæk, der sender hilsner, og tusind tak for dem, Henrik. Rita, hun skriver, at hun lige tilføjer, at grænsekagekonfektkagerne nu er bagt. Det lyder lækkert, Rita, og Rita ønsker alle en god aften. Tak for det. Gurli, hun skriver, at dagens højdepunkt er, at mine voksne børn har klippet hække og buske og renset tagrender og nedløb her hos mig i Rødbyhavn. Wow, du har gode børn, Gurli. Tak for beskeden. Og Ulla i Jørring, hun skriver, at hun synes, det er et hyggeligt program, og hun har været i svømmehal med sin skorpionveninde og svømmet 1000 meter. Vi hygger os bare, skriver Ulla i Jørring, og det er godt. Og så er der Helle i Haderslev her til sidst, hun skriver dagens højdepunkt. Det er den sidste halve times playliste. Det har bare været super musik. Ah, men det er godt, Helle. Altså, vi spiller rigtig ofte god musik her på P5, så bliv endelig hængende. Også radioavis, efter radioavisen, som vi også er klar med lige om et øjeblik efter radioavisen, så er Jørgen De Mylius klar med Hit House. Gitte Førby hedder jeg. Tak for i dag. Vi slutter sammen med Tina Dickow. Her kommer Open Wide.

0: så bliver det tid til en radioavis. Nu er klokken 18.
1: Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Den nye regering vil blandt andet sætte ind over for halekuperinger og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, og selvom de skrappere krav gør svensk svinekød dyrere, tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Brun Jørgensen, svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at vi skal kopiere den svenske model.
2: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
1: I Sverige producerer landbruget op mod 2,6 millioner grise om året, mens Danmark producerer 30 millioner. Så er der stor forskel, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Og det er også derfor, vi hører eksperter sige, at hvis man laver de samme regler i Danmark, jamen så vil det ramme den danske svineproduktion hårdt, fordi det konkurrerer på de internationale markeder.
1: Mens svenskerne er villige til at betale en højere pris for svinekødet, så vælger forbrugerne herhjemme ofte det billige alternativ. Og i Føtex i Åbenrå er kunderne delt. Nogle vil gerne betale mere for bedre velfærd, mens andre er imod højere priser.
4: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald. Hvis jeg skulle til at bruge flere penge på kød og sådan noget, så vil det blive mere fisk og kylling og nogle grøntsager.
5: I forbindelse med dyrevelfærd, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
6: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
1: Sagde Mona Eigner, John Frost og Leila Nissen. Den danske YouTube-vært Martin Guldborg er ved retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at opfordre børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video smagte YouTuberen på 100 alkoholshots, og det lød blandt andet sådan her.
7: Så er vi klar?
8: Ja,
7: og målet i dag det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
8: Skål.
7: Skål. Den bedste, det har været den her Mintu, og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er spritet på nogen som helst måder.
8: Nej, den er ikke.
7: Den smager bare af pebermynte.
1: Undervejs blev Martin Guldborg også beruset og kastet op. Han har 250.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og henvender sig først og fremmest til børn og unge. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrik, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år, siger forbrugerombudsmanden, som har ført sagen. Og det er vigtigt at forfølge de her sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
9: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg stiller ikke op til interview, men skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, for så var de markeret med eftergældende lov, skriver han. Nu skal flyselskabet Norwegian ikke kun flyve passagerer på ferie. Det norske flyselskab har købt en række rejseselskaber, blandt andet Spies, Ving og Globetrotter. Norwegian håber at få en langt stærkere position i Danmark og Sverige, når selskabet får bedre mulighed for at sælge pakkerejser til de eksisterende flykunder. Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark, forventer, at det kommer kunderne til gode.
10: Det gør det meget nemmere for passageren at købe hele rejsen et sted. Det bliver en nemmere og bedre rejseoplevelse. Og så om det bliver billigere, det er jo svært at svare på, men det giver helt klart nogle muligheder for alle.
1: Købsprisen for rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er ca. 5,5 milliarder danske kroner. Når årets studenter i næste uge springer ud, har Hjørring Gymnasium en bøn. Spørg ikke om karakteren som det første, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkopf.
11: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne glæde sig til at blive student.
11: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter. I stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: Sol her og der i aften, og nogen sol mod nord, svag til jævn vind omkring vest.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
12: Her er Danmarks Musikradio.
13: The worst part of public service is the public.
8: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Presley og lærte at holde af den oprindelige rock'n'roll. Hør ham her i en rigtig god kopi af denne her What Do You Want To Make Those Eyes At Me For?
1: Guitar House.

Ah, det er jo ikke en direkte kopi. Ja. Den oprindelige udgave er What Do You Want To Make Those Eyes At Me For? Og her tænker jeg ikke på Otto Brandenburgs store succes med samme melodi helt tilbage i 1960, for den har Shaken Stevens nok ikke hørt. Men Otto's var jo også en kopi af den originale rockversion, i hvert fald af sangen. Den stod Emil Ford for i 1959 i England. Men så var der også Brandenburg kom ind og gjorde den til sin i Danmark i hvert fald. Men her var vi jo langt op i 80'erne, da Shaken Stevens lavede sin udgave, og selve starten var anderledes end Otto's og Emil Ford's. Og der er lavet lidt om på den, men selve melodien, ja, den er god nok. Og den fik vi altså her med Shaky. Og så er det Fats Domino-melodien, Walking to New Orleans. Jeg ved ikke, om han nogensinde har gået hele vejen til New Orleans fra et eller andet sted. Det har han da muligvis. Men han har i hvert fald skrevet den og havde en stor, stor succes med den lige omkring indgangen til 60'erne. Kort tid efter blev den også lavet i en version med Brenda Lee.

Brenda Lee var en af de kunstnere, og der var hun altså stadigvæk ganske ung i 1960, selvom hun havde haft store hits med, men det havde hun jo allerede, da hun var teenager. Så det er der ikke noget at sige til, og der tillod pladeselskabet altså allerede der, at hun fik lejlighed til at lave albumudgivelser. Det var der ikke mange, der fik dengang. Det var sådan de store kroner, der havde vist, at der var salg i dem under alle omstændigheder. Men det var der så sandelig også i Brenda Lee. Det her var fra albumet This Is Brenda Lee, med hendes fortolkninger af nogle af tidens store hits. Og det var jo bare et par år efter, at den havde hittet med i originalindspilningen med Fats Domino, som både skrev den og indsang den til et kæmpe hit. Ja, men vi skal lige op i nutiden for en kort bemærkning. Aktualitetsafdelingen som altid, og lige høre denne her fra TF1, En seng af roser. It does not matter what the words are. This is music. Real music.

Og på en måde er det jo en sommersang, en seng af roser, selvom jeg nok ville frabede mig at ligge på denne her, med, ved stilkene også med, og alle tårnene. Men ikke desto mindre, så er det også en specialitet, og den hører også hjemme i det her program med de gode kopier, for det er i virkeligheden en kopi, selvom chefen, Chief One, jo plejer at skrive det hele selv, så er det her en fordanskning af en svensk melodi fra Darin, som lavede den selv og var med til at skrive den, og også har haft et hit med den i det svenske. Og så skal vi lige have den nyeste her, og det er også en sommermelodi. Den er fra Arena Luanda, Odenses stoltheder igennem lange tider. De plejer også at skrive deres sange selv, og det har de også gjort i denne her omgang, Jewels on My Mind, og det er også en sommersang.

0: Det her, det var altså lige et par af de friske sommerlige sange. Ikke deciderede sommersange, men sommerlige sange, og de har også ret her i det her program med de gode kopier. Men i her aktualitetsafdelingen, der behøver det altså ikke være kopier. Det var en seng af roser, men det var den her, ikke Jewels on My Mind. Det er som så vanligt Arne Lund, der har været på spil der og været med til at skrive den. Det er også hans band. Ja, men så skal vi forlade aktualitetsafdelingen, og her kommer en af Elvis' mange, selvom han også virkelig har lanceret mange gode sange. Han skrev dem ikke selv, men han lancerede dem. Men her en rigtig god kopi, som han omformede en tidligere Drifters-melodi, Such a Night, til at lyde sådan her.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.
2: It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

Og det her, der var Such a Night. Elvis var jo ingen sangskriver selv. Han var fortolker, og jeg skal love for, at han fik fortolket både helt nye kompositioner, og dem havde han jo mange af. Masser af hans store single hits, det er jo sangen, der er skrevet specielt med henblik på ham. Men denne her, nej, den kom på hans comeback-album efter endt militærtjeneste, og den var der også kæmpe spænding omkring. Ville Elvis nu lyde, ligesom han gjorde 2 år tidligere, da han kom ind i den amerikanske armé. Og det gjorde han næsten. Der var måske ikke den der snært af rock and roll, men han kunne stadigvæk rocke og rulle. Og så kom altså det her album Elvis Is Back. Og det indeholdt blandt andet denne her Such a Night, som 7 år tidligere havde været pænt hit med den amerikanske gruppe The Drifters. Og lad os da høre en melodi i Cliff Richard, som dengang blev kaldt Europas svar på Elvis Presley. En kopiversion af en sang, som Elvis havde indsunget et par år tidligere. Nummeret Angel, den indspillede Cliff Richard, da han tog til Nashville første gang. Han har været i Nashville mange gange siden, men første gang for at prøve at lave Nashville-lyd. Og det lykkedes da meget fint med denne her Angel.

sådan det her. Det var altså en indspilning fra Nashville-studierne, meget, meget anderledes end Elvis Presleys indspilning. Den var nu heller ikke indspillet i Nashville, den var for en gang skyld indspillet i New York. Det gjorde han meget ofte med sine filmmelodier af en eller anden grund. Og så når han lavede studieoptagelser, der ikke hørte til nogen film, så var det i Nashville-studierne. Det må der have været en grund til. Men nu var der altså Cliff, der var i Nashville-studierne, og så lavede han denne her version, der var helt, helt anderledes end filmversionen, som Elvis havde lavet et par år tidligere. Her var vi i 1965, da Cliff besøgte Nashville-studierne. Ja, men det var altså Angel med Cliff Richard. Og så skal vi lige høre noget Beach Boys kopi. Det var jo svært for nogen som helst at overgå Beach Boys i lyd, men der var alligevel nogen, der var charmerende. I 80'erne der kom der et par medledes over Beach Boys-sangen fra 60'erne, som lød rigtig, rigtig fint i hvert fald. En, der hed Beach Boys Gold med gruppen Gidea Park. Den fik altså stor succes og kom højt på hitlisterne. Her kommer den.

0: Ja, det var altså lige i starten af 80'erne og deres hyldest til Beach Boys. Og man må sige, at de havde øvet sig godt, fordi det lød jo meget, meget fint, og det var jo sådan et lille medley over både kendte og lidt mere ukendte Beach Boys-sange, men bestemt meget tæt på den berømte Beach Boys-sound. Beach Boy Gold her fra Guitar Park. Og så havde vi jo selv i mange, mange år den engelske gruppe, 60'er-gruppe var det jo i starten, men de fortsatte jo i ganske mange år, indtil vi mistede deres berømte forsanger, Geordie. Men her er de altså med en meget, meget fin udgave, synes jeg, af Beach Boys-hittet Dance, Dance, Dance.
1: Ups. Ja, hold da. Nå, det var den.
2: Beat House.

Ja, men altså, Red Squares var utrolig dygtige i mange, mange år, havde vi glæde af dem ved forskellige koncerter. Denne her Dance, Dance, Dance, den var endda optaget live, selvom man ikke hørte meget til det på indspilningen her, men det var den. Det var simpelthen sådan, de lød ved de her koncerter, de gav rundt omkring i Danmark, og de turnerede også i den øvrige del af Norden, og specielt i Sverige og Norge, hvor de havde et stort publikum. Ja, og så er der jo Tracy Ullman. Hun fik altså også originale melodier, men for en stor del der i starten af 80'erne, der var det jo kopiversioner af nogle af hendes yndlingsmelodier, hendes egne yndlingsmelodier. Her skal vi høre hende i en god kopi af en Doris Day-klassiker, filmklassiker selvfølgelig, næsten. Move Over Darling med Tracy Ullman.

0: Det var to af de helt store musikalske hilsener, hun gav sit publikum. Tracy Ullman her med denne her sunglasses i forlænget udgave, kan man godt sige. Den findes i en lidt kortere udgave, men altså den forlængede er faktisk næsten bedre end den helt oprindelige. Og der er alle omstændigheder. Det er fine versioner, hun gav af tidligere 60'er melodier og gjorde til 80'er hits. Og det gjorde hun i en 4-årig periode, lige indtil hun fik tilbud fra USA om at blive tv-værtinde fra forskellige tv-selskaber. Og det blev også en stor succes, og hun emigrerede faktisk i en 20-25 år, inden hun kom tilbage til Storbritannien og fortsatte sin tv-karriere, men knap så meget sin sangkarriere. Her var det Move Over Darling, som var lanceret i 60'erne af Doris Day, og så Sunglasses, lanceret som country-melodi af Skeeter Davis tidlig i 60'erne. Ja, men nu skal vi til noget helt andet efter de her flotte indspilninger med Tracy Ullman, nemlig en af de store boybands i 90'erne. Selvom de også fik originale melodier og skrev nogle originale melodier, så var der jo også gang i kopiversionerne. Her er det Westlife med deres 90'er udgave af Terry Jacks store, lidt tragiske hit, for man kan sige, at det er en meget trist historie, men melodien er jo vidunderlig. Seasons in the Sun her i 90'er versionen med Westlife.
1: Ja. Er Danmarks Musikradio.

0: Ja, i virkeligheden er det jo en fransk-belgisk sang, denne her, af Jacques Brel, og selv den store hitversion på engelsk med Terry Jacks i midten af 70'erne var også en kopiversion, for den var indsunget første gang på engelsk af The Kingston Trio helt tilbage i starten, eller tæt på midten af 60'erne.
1: Heat House.
0: Og så kan vi også nå at høre en fantastisk kopi, synes jeg, af en af de store 60'er hits med Gary Pocket and the Union Gap. De var jo specielt populære i Danmark med Young Girl, men altså i USA havde de en hel stribe af flotte hitmelodier, og de kom på ret og række der i anden halvdel af 60'erne. Prøv at høre Maurice's udgave. Han var jo manden, der virkelig gav den gas i gruppen The Smiths, og de mange store hits, de havde fra 1982 og en 5-6 år frem. Og han var med til at skrive dem stort set alle sammen. Nå, men her der fortolker han en anden af de store Gary Pocket-succeser, og det gør han altså rigtig, rigtig godt. Den hedder Lady Willpower.

0: Det var oprindeligt Gary Pocket, der havde de her store hits med Young Girl og Lady Willpower og 3-4 stykker mere. Og Morrissey valgte altså den her Lady Willpower i en solo-kopi-version for ikke så længe siden. Lige om et øjeblik, så er der genudsendelse af Singlerne med Søren Hansen. Kan I have en fortryllende aften. Mit navn er Jørgen De Viljus. På genhør i morgen samme tid. Mit allerførste interview, det var med Johnny Reimer. Det var i starten af 1964 på P3, programmet for teenagere. En af de ting, han fik sagt, det var, at han aldrig ville svigte teenagerne. Og det løfte, det har han jo holdt.
1: Du burde købe dig en Tiroler.
0: Og han synger jo for nøjagtigt det samme publikum, som dengang var teenager, og for en stor del også de samme sange.
2: Johnny Reimer, partykonge, smølfefar og direktør. Podcast i 5 afsnit af Jørgen De Mylius. Lige nu i DR Lyd.
3: Tak, er du så færdig?
4: Du har lyttet til Hit House.
3: Ja, jeg spørger, om du er færdig.
5: Lad os vende,
3: jeg sætter
5: dig ned.
6: Distanceudsendelserne.
5: London, vi
7: gentager. See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, ja, så slutter sagen formentlig ikke med det. Så den lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm, som han hedder, som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, har skabt heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm så i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag, ja, der sagde P. Olsen Dyhr så sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer altså Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk registreret civil yacht i den engelske kanal. Det bekræfter en talsmand for forsvarsministeriet ifølge BBC. Hændelsen skulle være sket i formiddag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand omkring 500 meter fra den russiske frigat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade, ligesom der heller ikke skulle være sket skade på yachten. Det kan godt være, at flypassagerer fra næste år kan få en rabat på deres billetpris, hvis de ikke har behov for at få en kabinekuffert med ombord. Men det bliver alligevel dyrere for dem at sætte sig op i flyveren. Så lyder det i hvert fald i dag fra flyselskabet Norwegian, efter at EU-parlamentet i går vedtog nye passagerrettigheder. Reglerne betyder blandt andet, at alle flybilletter skal være inklusiv håndbagage, så selskaberne ikke bagefter kan opkræve ekstra betaling for kabinekufferten. Og hvis man ikke vil have bagagen med, ja, så kan man fravælge det og få et nedslag i prisen. Men det bliver altså uanset hvad dyrere, selvom man får rabatten, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sara Nedergaard.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt så forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: I aften tørt med lidt sol de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat, der bliver det så klart, og temperaturen dykker til mellem 6 og 12 grader. Det bliver så en svag til en jævn vind, der kommer fra vest.
0: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Ja, de var, og de blev jo altså et kæmpe verdensnavn. Culture Club, da de i 1982 udsendte denne her debutsingle, Do You Really Wanna Hurt Me, med Boy George på den vokale front. Og netop Boy George fylder 65 år her den 14. juni. Velkommen til singlepladen, som jo altså tog afsæt i 1982. Og det var året, hvor vi for allerførste gang stiftede bekendtskab med en stor gul bamse i dansk børnetv i programmet Døren går op, hvem kommer ind, som programmet hed. Det var også i 82, at vi så den engelske satireserie Javel, herr minister. Michael Laudrup fik debut på det danske fodboldlandshold, og det skete i øvrigt præcis på hans 18-års fødselsdag. Så fik vi et nyt ord i vores ordforråd, nemlig papvin. Og andre nye begreber dukkede også Hovsa-missilet op, og, eller ned, skulle man måske hellere sige, som ved en fejl blev affyret fra fregatten Peder Skram og herefter raseret et sommerhusområde i Lumsås på Nordvestsjælland. I 1982 kunne vi også gå i elektronikforretningerne og købe en hjemmecomputer ved navn Commodore 64. Og så lærte vi også et nyt dansk band at kende, og det, der skulle vise sig at blive noget af en dansk klassiker.

Sådan lød debutsinglen fra Rock Casino i 1982. Et nummer, som jo er gået over i den danske sang Skat, om man så må sige det. Elsk mig i nat hed den her jo altså. Og dermed velkommen til en ny omgang. Singlepladen her på P5. Et program, hvor du i den grad kan være med til at sammensætte playlist.

Listen, vi bevæger os jo fra 60'erne til 80'erne. Den første mail i dag, den kommer fra Flemming i Gjerlev, som skriver: Hej Søren, jeg ved, at Bjørn og OK har indspillet If I Said You Had A Beautiful Body i en dansk udgave, hvor den hedder Hvis Jeg Sagde, Du Er Sød og Dejlig. Har du mon den i jeres store arkiv, skriver altså Flemming i Gjerlev.

0: hvis jeg sagde...
1: Det var jo Bellamy Brothers, der i tidernes morgen hittede stort med sangen i facet, You had a beautiful body, would you hold it against me? På dansk var det altså her Bjørn og Okay ønskede af Flemming i Gjerlev, hvis jeg sagde, du er sød og dejlig. Og så er det Susanne Hougaard og Lars Brandt, der meget gerne vil høre Bo Bendiksen.
2: Min bil vil ikke gå i gang. Nej, den vil ikke.

ud, og jeg kan ikke ringe til nogen, og hun har ingen telefon, og den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Det er noget skidt. Den vil ikke, den vil ikke, den vil ikke nikke. Nej, min bil.

0: Skid, den vil ikke gå i gang, gang, gang. Min bil vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. I går, der gik den ligesom smurt. Det er noget skidt.
1: Ja, det er noget skidt, hvis ikke den vil gå i gang. Bilen er altså det her. Det var på ønske Bo Bendiksen. Og hvis du sidder og lytter med, og måske for første gang, og tænker, hvis jeg gerne vil høre en sang i programmet, hvordan klarer vi så den, så skriver du ind til mig på adressen singlepladen@dr.dk. Og du har selvfølgelig nogle dage til at få skrevet i. Jeg skal ikke have din mail før senest onsdag formiddag. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Ars Nova med en sang, der hedder Album In Your Mind. Sådan skriver Jeppe Madsen.

er mailønske her kom fra Jeppe Madsen, og den gik altså på Ars Nova og sangen Album In Your Mind. Kære Søren, jeg var i en periode stor fan af duoen Laban, og nu er jeg snart 53 år, og jeg syntes stadigvæk, at deres sange er gode. Kan du ikke spille Brug for Kærlighed, skriver Tom Christoffersen.

Et mailønske på denne her brug for kærlighed, det var Laban. Og vi bliver det danske, for på den næste her står der, hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre en sjælden singleblade, nemlig Jeg går rundt og rundt i en drømmeverden, og det skal være med duoen Livingstone. Tror du, du kan klare den, skriver Arne Poulsen i Vejle.

Ganske rigtigt, som Arne i Vejle skriver det her, så var det altså en dansk duo ved navn Living Stone, og her fik vi singlen Jeg går rundt og rundt i en drømmeverden. Og så er det Benny i Ringsted, der ønsker både mig, tak skal du have, og lige måde, og alle P5-lytterne en rigtig god sommer. Det skal være med gruppen Traffic, og denne her, John Barleycorn, Must Die.

0: Det var Benny i Ringsted, der meget gerne ville høre gruppen Traffic, som jo blandt andet også talte Steve Winwood. Her var de på sangen om John Barleycorn.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Og så er det Karen Louise Weinreich, der gerne vil høre Shakin' Stevens.

You Drive Me Crazy, Shaken Stevens, ønsket af Karl-Louise Weinreich. Hej Søren, og tak for et program, hvor vi får lov at høre alle de gode gamle. Kan du ikke finde et nummer med Teddy Chano, og det skal være nummeret, der hedder 6 dage på turné. Hvis du har den, så vil det være skønt, skriver Michael i Udby.

Ja, det var Michael fra Udby, der faktisk gerne ville mindes de gode gamle dage, hvor han i sit orkester var opvarmning for netop Teddy og Chano Rodeo og den her blandt andet 6 dage på turné. Og det med minderne, det er jo altså noget af det, som musikken virkelig kan, og også på den næste mail. Der står nemlig: "Hej Søren, min baggrundsunderholdning, når jeg gamer, er altid P5. Jeg får opfrisket så mange gode minder i jeres programmer, og forleden kom jeg til at tænke på alle de mange timer, min veninde Bente og jeg tilbragte på hendes teenageværelse i midten af Aarhus, hvor vi lyttede til datidens musik. Specielt én sang sætter gang i minderne, og hold da op, hvor vi elskede den. Så hvis du vil spille i Santo California med Tornado, så vil jeg elsker at komme en tur tilbage til de gode gamle 70'ere. Vi fattede ikke en bjælde af teksten, men elskede den. Det gjorde vi. Og så håber jeg, at Bente fra Købkesgade lytter med, skriver Kirsten Eskildsen i Skanderborg.

Så var det altså Kirsten Eskildsen i Skanderborg, der gerne ville mindes tiden sammen med sin veninde Bente og 70'ernes teenageværelse, hvor de lyttede rigtig meget til denne her i Santo California og Tornado. Og så er det Per Vest fra Odense, der bliver næste bidragsyder, kan vi vel godt kalde det, på vores playliste. Han skriver nemlig, hej Søren, en af de helt store navne inden for rock og blues må absolut være Johnny Winter. Vil du ikke nok være rar at spille nummeret Rock and Roll?

Det var Per Vest i Odense, der havde skrevet ind på mailadressen singlepladen@dr.dk, og han ville meget gerne høre Johnny Winter og Rock'n'Roll. Og vi fortsætter med at have lidt strøm på gitaren, for næste mailønske kommer fra Torsten, der skriver, så må det være tid til noget med The Who, og jeg kunne godt tænke mig at høre sangen Substitute. Det er mægtig længe siden, jeg har hørt den i radioen, så jeg håber, at det er en, du kan finde, skriver altså Torsten.

et ønske på The Who og den her Substitute fra Torsten. Og så skal vi til noget, kan man vist roligt sige det, noget helt, helt andet. Og det bliver hørt den sidste mail, inden vi lige skal holde en pause fra radioavisen. Men jeg vender selvfølgelig tilbage igen lige efter. Den her, den kommer fra Morten Fly i Skanderborg, der skriver: Hej Søren, og tusind tak til alle de aktive lyttere, der kommer med inspirerende musikønsker. Mange af dem havner på mine egne playlister. Jeg har med stor interesse lyttet med, når der har været ønsket instrumentalnumre, som jeg selv holder meget af, og en af mine egne favoritter er Lee Ritenour. Så kunne du ikke nok spille Rio Funk, skriver altså Morten i Skanderborg.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag har den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, at de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Den ukrainske præsident Zelensky har fortalt, at der er blevet diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people.
1: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker. Det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet om det runde bord. Danmark er medunderskriver på en international fælleserklæring om aftalen mellem Iran og USA om fred i Mellemøsten. Det fremgår statsministeriets hjemmeside. Danmark og 28 andre lande skriver, at det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte den indsats, står der. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben. Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så lyder det fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen.
4: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Den danske regering vil blandt andet sætte ind over for halekupering og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, hvor de producerer 2,6 millioner grise om året. Og selvom de skraber og krav gør svensk svinekød dyrere, ja, så tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at man kan sammenligne de to lande.
5: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
1: Her i Danmark der produceres der omkring 30 millioner grise om året. I aften tørt vejr, lidt solskin, lidt i nogle de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det klart vejr, temperaturerne falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden er svag til jævn.
0: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen tilbage til singlepladen her efter radioavisen, som vi åbnede i 1983 med det her kæmpestore hit fra UB40 og Red Red Wine. Programmet her, hvor det jo altså er dit aftryk, der er gældende for den musik, som vi spiller, og det kan du altså skrive ind til mig om på singlepladen@dr.dk. Bare du husker, at det er perioden fra 60'erne til 80'erne. Det er der på den næste fra Flemming Knudsen, der skriver: "Hej igen. Gruppen Mor har lavet 2 singler, hvor den ene blandt andet hedder Dør om dør med en engel. Mon det er en DR har i diskoteket. Det er jo det gamle Niels Dagga-nummer Living Next Door to an Angel."

Ja, man er slet ikke i tvivl om, at det er Neil Sedaka, der har det store aftryk på nummeret her. Det hedder jo altså Living Next Door to an Angel, med på dansk. Her fra gruppen More blev det til Dør om Dør med en engel. Og så er det Lars Vibe Alting, der skriver: Hej Søren, og tusind tak for et dejligt program med sjældent spillede plader. Jeg kunne godt tænke mig at høre Ozark Mountain Daredevils med Walking Down the Road, hvis I har den i jeres store diskotek. Jeg har nemlig aldrig hørt den i radioen, men dog et par andre numre med samme gruppe for nogle år siden.

Det er der var altså Ozark Mountain, Daredevil og Walking Down the Road. Og det her, det bliver endnu en time af singlepladen, hvor vi kommer vidt omkring, og det gælder både genremæssigt og tidsmæssigt. Nu skal vi tilbage til 70'erne og Christian Flaugstads lørdag aftener på Danmarks Radio. For som der står her, en af hans gengangere var Shadows med Turn Around and Touch Me. Den høres meget sjældent og er heller ikke så meget på deres egne plader, så her ville et genlyt være rigtig dejligt, skriver Max Jacobsen.

Så fik vi lidt mere instrumental musik, ønsket af Max Jacobsen. Det her, det var Shadows og Turn Around and Touch Me. Og så skal vi hjem til Danmark igen. Her står der hej i studiet. Mon dagens musikalske biksemad kan tåle, at vi tilsætter lidt Papaboos Viking Jazz Band med Bjarne Liller. I så fald, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hun mistede den i nat på Dangletager. Sådan skriver Ole

0: som hun troede, hun havde tabt på dangletær. Ja, ja, som hun troede, hun havde tabt på dangletær.
1: Pappa Pue og Vikingerne og Bjarne Liller. Hun mistede den en nat på dangletær, ønsket af Ole Petersen. Og den her single her, den var fra 1969, og det var jo lige på det tidspunkt, hvor den første Olsenbanden-film havde gået sin sejrsgang. Og hvorfor siger jeg det? Det gør jeg, fordi det er lidt pudsigt ved den her single er netop, at B-siden, det var faktisk Papa Bues Olsenbanden-tema. Og det andet, der er lidt sjovt, det er, at coveret på den her single faktisk er et billede af Olsenbanden, og altså hverken Bjarne Liller eller Viking Jazzbandet er afbildet her, men Olsenbanden. Så spørgsmålet er jo, om ikke det har været en form for lidt markedsføring af det her, den her nye trio, som skulle gå sin sejrsgang i biograferne, og tænk, hvilket hit B-siden i virkeligheden blev. Og en anden sjov ting, det er, at på bagsiden af singlecoveret, der havde man en tendens til at promovere øjeblikkets hotte singler, og en af dem, som jeg lige faldt over på denne her lille top 5, er Bent Werthers sang om Josefine.

Ja, jeg kunne næsten ikke stå for den her, da jeg så pladeomslaget. Josefine var det med Bent Werther fra 1969. Og så ellers tilbage til mailbunken. Her står der fra Troels i København. Hej derinde, jeg vil blive super glad, hvis jeg kunne få lov til at høre Belinda med Rockin' Ghost. De har jo faktisk været på Dansktoppen med den to gange, skriver Troels. Først på engelsk og sidenhen også på dansk. Så lad os da tage den danske version.

Så fik vi altså en opfordring på Rocking Ghost, og her sangen om Belinda. Hej Søren, jeg ville blive rigtig glad, hvis du vil spille sangen Running Scared med Roy Orbison, som jeg holder rigtig meget af, både sangen, men også sangeren. På forhånd mange tak, skriver Bente Clausen i Tem.

0: singlepladen på P5.
1: Og fra Roy Orbison, så skal vi til Tyskland, for nu skal vi have et ønske på sangerinde Nadja Doreen. Det er Peter Olesen i Randers, der meget gerne vil høre sangen Help Is On Its Way. Som han skriver det, den er fra en gang i 80'erne, og jeg håber virkelig, at du kan finde den i jeres diskotek.

Nadia Doreen var det altså her på Help Is On Its Way, ønsket af Peter Olesen. Det næste ønske, det kommer fra Bjarne i Odense, der gerne vil høre Los Bravos med Black is Black.

Los Bravos var det her. Sangen, den hed Black is Black. Hej Søren, så er der lige en sommerhilsen både til dig og teamet af de fantastiske lyttere af singlepladen. Her fra øen Ærø kunne jeg godt tænke mig at høre en single fra 1974 med Rocknalle. Og det skal være sangen Jeg kan lide store babser. Det er jo en sød lille sjov sang, der for øvrigt er med dansk tekst af vores allesammens Gustav Winkler. God sommer. Er der her en hilsen fra John Sørensen, PT fra Marstal, som der står det. Ja, det er rigtigt. Gustav Winkler har skrevet den danske tekst til den gode gamle La Bamba. Jeg kan lide store babser. Her er Rocknalle.

Det her blev jo nærmest også et begreb på et tidspunkt. Det blev i hvert fald et stort hit fra rocknalle Jeg kan lide store babser. Det var altså et ønske fra John Sørensen, der pt. Lige ferierer i Marstal. Og hvis du ligesom John og alle andre, der har skrevet ind til programmet, også har lyst til at fylde på playlisten, så kan du gøre det. Adressen er singlepladen@dr.dk, og som jeg plejer at sige det, husk, jeg skal have din mail senest onsdag formiddag. Så er der en chance for, at jeg kan nå at få dit ønske med til først kommende program. Lisa Halkær vil meget gerne, ja, apropos nu sommerhilsen, høre lidt mere sommermusik. Og det bliver Son of Jamaica med Goombay Dance Band.

Ja, den her kan man jo næsten heller ikke andet end at blive godt humør af. Goombay Dance var det, og Son of Jamaica. Hej Søren, hvis du nu kan finde skiven Little Eyes med Fleetwood Mac i jeres diskotek, så vil jeg rigtig gerne høre den, skriver Jørgen i Nivå.

Et ønske på Fleetwood Mac og den her Little Eyes fra Jørgen i Nivo. Hej Søren, står der her, og tak for det fantastiske program, som vi lytter til hver evig eneste gang. En af vores yndlingssange er Ain't No Pleasing You med Chaz & Dave fra 1981. Vi håber virkelig, at du vil spille den for os på et tidspunkt, skriver Claus og Lilian i Gladsaxe. Jamen, skal det ikke bare være nu?

Lilian og Claus fra Gladsaxe var med på mailadressen singlepladen snabel@dr.dk og ville meget gerne høre denne her. Den svingede godt. Ain't No Pleasing You fra Chas & Dave. Og så er vi nået til Amager og Denise, der lytter med og skriver: Hej Søren, jeg tænker godt, vi kan tåle at høre Supertramp og sangen From Now On.

Jamen, det er også et flot nummer. Supertramp var det her, From Now On. Vi er nået til vejs ende i denne omgang af singlepladen, men husk, mailen den tager imod hele døgnet på singlepladen@dr.dk. Lige om lidt, så er der radioavis, og derefter mere af den gode B5-musik henover denne her aften. Og jeg slutter med et instrumentalnummer, som jeg jævnligt har fået ønsker på, faktisk. Og det er flere, der spørger, om ikke jeg kan spille den, jeg bruger som underlægning i starten af programmet. Så her kommer Hot Butter og en omgang popcorn.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er store følelser på spil, når Frankrig netop nu møder Senegal ved VM i fodbold. Senegal er et af Afrikas bedste hold og en del af det franske kolonimagtsimperium gennem 300 år. Og faktisk er det kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Og det er temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt, og begge lande i øvrigt er fransktalende. Det siger vores internationale korrespondent Stéphanie Sorryk.
2: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie. Et fælles sprog, og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor to tredjedele af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Og det er en kamp, hvor der er meget mere på spil end bare 3 point i den indledende gruppe ved en VM-slutrunde. Aftenens kamp har nemlig også fået en politisk undertone, fordi den franske anfører Kylian Mbappé har kritiseret den yderste højrefløj i Frankrig.
2: Han har igen været ude og kritisere den yderste højrefløj, altså Marine Le Pen, Jordan Bardella og deres parti, National Samling. For det første opfordrede unge til at stemme, og dernæst advarede mod, at det han kalder for ekstremerne kan komme til magten her, når der er præsidentvalg i Frankrig om 10 måneder.
1: Under VM i 2002, der vandt Senegal 1-0 over Frankrig i åbningskampen og var medvirkende til, at franskmændene dermed ikke kom videre fra gruppespillet. Og du kan se kampen lige nu på DR1 og DR TV. Rusland bekræfter her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede advarselsskud mod en britisk yacht i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med den britiske yacht, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra yachtens mandskab, der blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Det britiske Forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyringen af varselsskuddene. Når årets studenter i næste uge springer ud, ja, så vil deres forældre og venner formentlig stå på spring med flag, champagne og roser. Men på Hjørring Gymnasium, der har de i år lanceret en kampagne med et klart budskab. Lad være med at spørge om karakteren som noget af det første. Det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke!
1: Ja, for studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne finde ud af at glæde sig til at blive student.
3: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt, og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter, i stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: I nat, det er dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen sol, men senere lidt mere regnfyldt.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

hjertet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i dag med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som en ekstra gæst. Mødet det kom på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet, ja, det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
1: Vi havde et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet i dag. YouTuberen Martin Guldborg, der har 250.000 abonnenter på sin kanal, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video, som han har udgivet, der smagte YouTuberen på 100 alkoholshots og blev undervejs også beruset og kastet op. Hans YouTube-kanal appellerer først og fremmest til børn og unge, men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrikke, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år. Og det er vigtigt at forfølge den her slags sager om overtrædelse og lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
4: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, siger han. København bliver vært for en kæmpe sportsfest om 2 år. Det sker, når den såkaldte DM-uge med Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene løber af stablen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Rådhuset så afsat 13 millioner kroner til at afholde den her sportsfest. I år, ja, der bliver DM-ugen afholdt i Herning, og til næste år i Aarhus. I nat, det er dels klart vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen eller en del sol mange steder, men senere der bliver det altså noget mere skyde, og så kommer der regn ind over landet fra vest. Mellem 14 og 20 grader i morgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire, dog.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede et varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskuddene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
2: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
1: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Så lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
3: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
4: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radioavisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt er med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
2: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Og hændelsen kan være del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
2: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på 2 mål af Mbappé.
3: Og så kom målet, og hvem andre end Kylian Mbappé?
1: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
4: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, når kampen er låste til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
1: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som er vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
1: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lød vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået nu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavnere har lyst til at komme ud og hæppe, og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og så noget helt nyt afholdes der i samme omværing, også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. På det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret af holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Dueholm skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag efter middag, og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Zetlitz Alberg.
2: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektion varer nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, giver det både fordele og ulemper.
3: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
4: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads. Hvad laver en russisk frigat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst, efter en russisk frigat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kent Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
5: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores